0: Horyzont. Четири часа новини. Вулканът Етна отново засили своята дейност, като е възможно това да се отрази на дейността на летището в Катания. Междувременно турист беше ударен от мълния в резултат на грамотевична буря на Етна. Подробностите предава кореспондент ни в Италия Елена Шаханова.
1: През изминалия ден вулканичната дейност на Етна се засили от различни кратери на височина между 2750 и 1990 метра. Изригванията са съпроводени от интензивно изхвърляне на вулканична пепел, а лавата се стече до 1395 метра. От сейсмична гледна точка се отчита рязко увеличение на вулканичния тремор. След земетресението, регистрирано в събота с магнитуд 3,9 по Рихтер, от което се разби важен път, се съобщава за повишени амплитуди на трусове между 2800 и 3000 метра над морска височина, между кратерите Вораджина и Северо-Исток. Бюлетинът на Авиационната обсерватория на вулканите за безопасност на въздушното движение показва червено ниво на тревога заради облаците вулканична пепел на височина до 5500 метра, което може да доведе отново до критична ситуация летището на Катания. На вулкана Етна по време на поход от мълния бил ударен 30-годишен американски турист, превозен с хеликоптер в болница в тежко състояние. От

0: Италия, Елена Шеханова.
1: Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е доволен от подписването на отбранителен пакт между Саудитска Арабия, Турция и Пакистан. Това показва как Близкият изток се обединява и как страните най-после ще могат да се защитят по по-смислен начин, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social, цитиран от Франс Прес. Американският държавен глава също определи пакта като голяма, смела, важна първа стъпка. Споразумението за съвместна отбрана от Мека беше подписано на 7 август и дойде на фона на разрастващото се насилие в района след началото на войната между Съединените щати и Иран. Външното министерство на Пакистан обяви, че съгласно пакта, нападение срещу някои от трите държави членки ще се смята за нападение срещу всички страни по споразумението. Договорът декларира също споделен ангажимент за допълнително укрепване на колективната сигурност и насърчаването на мира, сигурността и стабилността в района и отвъд. Трите държави също ще споделят ангажимент да участват в усилия за решаване на конфликта между Иран и Съединените щати, допълва агенцията. Доналд Тръмп обвини BBC в тормоз на семейството му. Реакцията дойде след като телевизионният оператор се опита да призове децата на Тръмп като свидетели по заведеното от американския президент дело срещу британската медийна корпорация. Подробности за случая ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
2: Адвокатите на BBC поискаха от съд във Флорида разрешение да връщат на Доналд Тръмп, младши, Иванка Тръмп и Джаред Кушнер, зет на президента, съдебни заповеди, които биха ги принудили да свидетелстват по делото за клевета на президента на стойност 10 милиарда долара, заведено заради документален филм с редактирана реч на президента в предаването «Панорама». Говорител на правния екип на Тръмп е цитиран от Daily Telegraph, че BBC умишлено оклевети президента Доналд Тръмп и сега BBC се опитва да тормози него, семейството му и поддръжниците му, като злоупотребява с процеса на даване на показания. BBC просто се опитва да отвлече вниманието от собствената си очевидна отговорност, изтъкна говорителят. Миналата година BBC се извини на Тръмп за грешка в преценката относно излъчения документален филм. Впоследствие телевизионният оператор премахна филма от всички платформи, но отрече, че е оклеветил президента. Тръмп съди корпорацията за 10 милиарда долара, твърдейки, че неговата марка, имоти и бизнес са били увредени от документалния филм. В документи, подадени в петък, адвокатите на BBC твърдят, че децата без съмнение имат лични познания за събитията от този ден, които биха могли да разкрият намерението на Тръмп за треща му. Опитите им обаче да се връчат физически призовки са били неуспешни, тъй като тайните служби на Съединените щати са забранили достъпа до членове на най-близкия семейен кръг на президента. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Времето с Иван Василев.
3: През втората половина на нощта ще е ясно и почти тихо. През деня ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 26-28, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Варна.
1: Здравейте и добро утро на 17 август в предаването по първи петли, което тази сутрин се излъчва от Варна. В следващите по-малко от 2 часа ще бъдете в компанията на мен, Доротея Николова, а музиката избира Добромир Мързов. Останете с нас!

0: Първата ни среща в По първи петли започва от Балчик. Една нова инициатива, която съживява духа на някогашния град там. Тя се казва «Истории на площада». В партньорство с Историческия музей Балчик и директора Радостина Енчева, както и с подкрепата на самишленици. Поредицата започва със събитие на площад Базара на 8 август вечерта, посветена на майката на боговете Кибела, сподели един от инициаторите Десислава Димитрова. Гостите, спазили елегантния дрес-код в бяло, изпълниха площада, жадни за култура и нестандартни преживявания. Древността буквално оживя чрез кинопрожекция под открито небе и дигитална изложба, VR-разходка из храма на Понтийската майка на боговете, иновативен проект на Историческия музей в Балчик, музика на живо с изпълнение на талантливите сестри Йоана и Зара Тихолови. Десислава Димитрова разказва още пред Албена Иванова.
1: Истории на площада. Събитие с дрес-код.
2: На нас ни дай само това да правим събитие. Просто въпреки дъжда, въпреки всичко, хората успяха, дойдоха, въпреки два пъти се изля проливен дъжд, по 6:30 валя и ние в 6:30 извадихме всичко навън и те въпреки това дойдоха с такъв интерес. Нямаха търпение да чуят за Кибела и за всичко останало. Просто това е голяма радост.
1: Така, истории на площада. Инициатива на това обществено пространство ли как да го определим?
2: Да, това е наша инициатива. Всъщност то ни хрумна, тъй като ние искахме да разкажем историята на Кибела, тъй като тя се намира точно зад нас. Ние лежиме върху античен град и всъщност тук има голяма история, която никой не разказва. Всеки само казва, и то тук има един храм, но нищо повече. И тръгна от там, че ние всъщност може да разкажем нещо повече. Може да извикаме човека, който е открил този храм, да го разкаже. Той е тук в града и повечето хора не знаят детайлите за това нещо. И оттам нататък никой не дей, че то може да стане поредица, защото има много други интересни неща, които да се разказват. И това сигурно е поредица. Тук трябва да се говори много за историята.
1: Преди тази поредица, преди началото имаше тук също интересни тематични събития.

0: ние ги продължаваме.
1: Смехотерапия, друг
0: да.
1: Какви има?
0: А, смехотерапията, правихме регресия, правихме, имаме разкошни събития с маги Карлет, тя ни разказва и ни сближава с маслата, с ароматите, правихме един много хубав обучителен курс, аромата, защото супер лесно с едно нанасене на маслото, как може буквално да се успокоиш след един тежък ден, един стрес, просто полагаш едно масло по специален начин и купай такива събития, които в Балчик нашето пространство иска да ги събере, искаме да им дадем дом. То всъщност е това. Не сме казали, че сме само йога, не сме казали, че сме само зумба, не казваме, че сме само и култура. Ние просто сме дом на всички тези души, които се интересуват от личностно развитие. В себе си едно кътче да открият, където да намират щастие, покой, тишина, не някъде, където някой им казва. Да, ние викаме всякакви лектори, които разказват нещо на дадена тема, но всички те казват да си слушаш първо сърцето. Не хората какво са казали, не какво

0: ти е казало обществото, не какво е казало правилото, че това трябва да бъде, а какво твоето сърце иска. И ние към това се стремим. Това сърце да е доволно, да е щастливо и да имаме баланс и с нормалния ни живот, и с всичко.
1: Как съществува това пространство?
0: О, ами ние сме... Как съществува? Поддържаме го двете с Ели. Ние сме хората, които стоим зад него. Много обичаме града. Аз съм влюбена в всичко. Имаме море, имаме история, имаме дворец, имаме всякакви площади, имаме култура, имаме художници, имаме всичко, за което човек може да мечтае. Ние го имаме тук, обаче някакси в ежедневието всеки не го цени. На всяка стъпка имаме история.
1: Вие представите инициаторите на пространството. Вие сте...
0: Ами всъщност Десислава Димитрова и Елена Дашева. Ние сме всъщност двете пазителки, така да се каже, на пространство и площада.

0: благодарение на издадената през 2023 година книга «Дропла. Селище на кръстопът», както и на специалния документален филм, излъчен по БНТ през януари тази година. По-миналия уикенд цяло Дропла стана сцена на първо по рода си събитие. В Народно читалище Велко Ангелов 1940 се проведе родова среща, която събра наследници на три от най-старите фамилии в региона – Добреви, Симеонови и Баланови. Албена Иванова допълва още от тази среща.
1: Сърцето ми е щастливо и радостно, че има толкова хора, защото селото почти няма вече хора. Но нека да, това е първият случай, нека да се заразят, деца казва хората, да се чуи и да се множат тези срещи. Защото по този начин ще съхраним българското, историята и всичко добро, което сме чували за нашето село.
2: Ние започваме с едно изследване, което безспорно ще бъде дълго и продължително, но с намерението да се напише книга, което означава, че ще остане вече една трайна написана следа. Една от целите на тази среща е да запалиме това огънче на изследователи, на собствения си род, защото това е най-важното познание, което в нашия живот ще получиме.
3: По бащина и по майчина, да. 1600, кои краища стигнат?
4: Кои краища? Мъжа ми е от Тополов градско неговия род. Моите баща ми е от Фрикацей, баба ми от Иникьой. Аз имам записки от преди 30 години, преди 7-8 години в електронен вид, за да мога да приписвам там, където има нова информация.
5: Казвам се Никола Баланов, село с традиции.
3: До колко години сте живели тук?
5: На 23 години напуснах, след като завърших, работих като комбайнер тук.
3: Къде продължи живота ви?
5: В София. Там се запознах с съпругата ми.
3: До ден днес, дамка, с какво се занимава?
5: Работих в мимо геологския университет. Там се пенсионирах.
3: Какво бихте казали за вашия род, Баланови?
5: Един голям род, който оставил дия на село. Работливи създадоха селото.
3: Да.
5: Това са преселците, всъщност. Наши прадеди, от които са дошли от Румънете, са основните.
3: Кое нещо от вашия род искате вашите наследници да не забравят?
5: Да помнят дедите си, роднините си.
3: Какво тук ви връща сега в Дропла? Всяко лято ли сте тук?
5: Стегнах къщата на родителите ми. Всяко лято съм тук. Гледам си градината, внуците сега ги чакам да дойдат. Всяко лято сме тук. Държат на родата си, на селото. Приятно ми е тук.
3: А правили ли сте опит за родословно дърво?
5: Сега имам постъпки в кметството да си направя...
3: Някои казват, Цонка Сивкова, например, от Балчик, тя 3000 души е открила от единия род години наред и от него.
5: Това май за нашия род става въпрос, за Баланове.
3: Да. А кое най-много ви липсва от това, както е било преди селото и сега?
5: Много неща не липсват. Хората ги няма. Беше едно китно село, хубаво.
2: Добре ви, Симеонове.
3: Може ли да се датира на колко години са тези родове?
2: Той, което ми е разказвано, се знае, че бащата на моята баба е бил младеж между 15-16 години, когато са дошли от Южна България, от село Лалково. Той е близо до турската ни граница.
3: Да, това преди колко години?
2: Значи, това е било по време на руско-турските войни, но тъй като силите се изчерпват, се оттегля и българското население след това е било подлагано на невероятен терор и подпалване. Те са тръгвали с руските войски и са отсядали там, където, значи, в Северна Добруша е имало много малко активно присъствие на турска власт. Там са били черкези. Те са грабили българското население, но не са били такава официална власт, която да са ограбвали, но не са избивали, ако не са застрашени. И са живеели в селата така, където е имало българи. Но специално в Фрикацеи, Добреви са известни, силни хора и са се обединили и са прогонили черкезите. Значи не са ги убили, са ги прогонили, защото са ги крадели. Така селото се

Продължаваме срещите в района на Северното Черноморие в Попърви пътли, но този път ще ви разходим до село Дропла. Причината – първа по рода си родова среща обединила наследници в Балчишкото село там. Интересът към родовите връзки в село Дропла беше възроден в последните години.

0: Предаването по първи петли продължаваме с една тема, за която в последните месеци говорим по-често, но тя трябва да е задължителна във всяко едно семейство. Темата за наркотичната зависимост често става зад затворените врати. Разговор, който родители и деца трудно започват. Страхът и срамът обаче могат да задълбочат проблема, вместо да помогнат за неговото решаване. Ана Мария Лазарова познава зависимостта от първо лице. Днес, след като е успяла да преодолее този тежък период от живота си, тя посвещава времето си на срещи и семинари с деца и родители и хора, които са изправени пред риск или вече се сблъскват с проблема. Тя вярва, че откритият разговор, доверието и навременната подкрепа могат да бъдат ключови и дори да спасят живот, особено когато става дума за деца и млади хора. Павел Пенев разговаря с нея по темата.
1: Кои са най-големите грешки, които правим като общество? Тук в България 21 век все още

0: Те мисля, че тази тема в семейната среда остава като табу. Родителите не разговарят с децата си на нея, сякаш със страх да не възбудят любопитството им.
1: Имаше една приказка: не трябва да те е страх да се образоваш. Много мъдри думи, нямам идея, че са. Също толкова не трябва да те е страх да образоваш детето си, защото в крайна сметка е доказано, че възрастта за стартна употреба на всякакъв вид дрога доста се е смъкнала. Преди беше, започваха на 14-16 години, сега има 11 годишни, които вече активно употребяват. Не започват, а активно употребяват, което само по себе си трябва да ни тревожи. Нищо, че ние сме много готини, очевидно не ни е грижа. Първата стъпка, винаги ще го повтарям това нещо, започва от вкъщи, защото ако родителите отделят правилното време за комуникация, за здрава комуникация, т.е. да са активни слушатели, не говорители с децата си, те ще чуят за това любопитство. Детето няма да го е страх да каже за това любопитство. И оттам нататък има ужасно много пътечки, по които да се тръгне, защото в крайна сметка, както ти каза, е 21 век. Т.е. ние имаме на къде и как да се образуваме, първо ние като родители, второ децата, за да може да им обясним за процес.

0: както ти каза, е 21 век. Тоест ние имаме на къде и как да се образуваме първо ние като родители, второ децата, за да може да им обясним за процесите, защо хората правят нещата, които правят, какво е дрогата, как работи, защо не е окей и така нататък, без реално детето да я пробва тази дрога. Сега аз не казвам дайте на децата си джойнт или фети или нещо такова. Казвам, образовайте ги, защото не е окей да искате от тях да четат книги и да правят някакви страхотни неща, а също време вие да не сте готови да ги информирате за другата реалност на този свят, която те ще се сблъскат с нея. Някой по-рано, някой по-късно, някой може би никога. Но ако тази комуникация има вкъщи, хора като мен и много други доброволци в тази сфера, ще останем без работа, което е нещо прекрасно.
1: Ти работиш, както вече спомена, и с много деца, които са застрашени или вече са жертви на такива зависимости. Какво точно им казваш за наркотиците? Как да подходят родителите в...
0: Не ги лъжа. Това е най-важното нещо, което така и не запомнихме толкова години. Тук визирам целия български и небългарски, всички хора визирам. Всички народи, всички хора на тази земя. Нещото, което не запомнихме, е, че принципа на Матилда, аз съм голям и съм прав, а ти си малък и грешиш, е най-голямата тъпотия, която може да съществува. Казвам го с пълна лекота, защото това е истината. Защото всички сме свикнали да третираме децата като деца, без значение дали те са на 18 ще станат, те са деца. Колко па да разбира, колко па да знае, аз ако не му говоря, няма да разбере. Някакси първо е принципа на Матилда не струва и второто най-важно е не ги лъжете те деца. Примерно аз като говоря с някакви млади хора тук визирам 14 годишни и така нататък, които за сега не са пробвали дрога и като ме питат, ама то не е ли яко. Да бе, най-вероятно първият път е много яко. Само че ти не можеш да си гарантираш и да си обещаеш сам на себе си, че първият път ще ти е единствения път. И всеки следващ става по-зле. Съответно, това е разковничето. Просто им казвайте истината. Не, ти един път ще шмъркаш и ще умреш. Много им пука на тях. Те не знаят какво означава това. Те нямат концепция за смъртта, че да ги плащате с нещо, което не разбират. Вместо ги плащате, проявете разбиране. Питайте, добре, а защо би искал да пробваш? Случва ли се нещо? Защото обикновено се случват някакви неща преди да някой да поиска да пробва дрога. Аз не познавам един човек, който си е казал, оф, много ми е хубав живота, мама и тата ме обичат, отличник съм, мисля да се нашмъркам. Не познавам такъв човек. Защото няма. Винаги има нещо и е работа не само на родителите, ами и на обществото да се информира какво става. Като виж някой активно да страда, питай го, ей, мога ли да ти помогна с нещо? Да не знам, бъдете хора.

0: е бил засечен по-рано. Това коментира в интервю за Радио Варна Стайко Топалов, президент на Международната асоциация за борба с дронове. Според него най-важният въпрос остава откъде е дошъл апаратът и защо не е бил засечен по-рано. Никой не споменава, че на този дрон при мамка най-вероятно му е свършило горивото и се е приземил край кардам. Това е тип дрон, който издава много силен шум. Той се чува на разстояние от 1 до 5 километра. Чуйте още от разговора на Валери Великов с Тайко Топалов.
1: Най-важното нещо, което трябва да направим е да накараме експертите от Министерството на отбраната и всички хора, които правят анализа, да излезнат с категорично становище, за да може да се успокои обществото и да могат колегите от нашия бранш да излезнат с реална концепция откъде идва дрона, крайна сметка, има ли взрив, няма ли взрив, за да можем наистина да говорим какви са решенията, които можем да направим, за да са спокойни хората.
2: В същото време, реакцията на държавните институции, как бихте я оценили?
1: Не искам да политизирам ситуацията. Има антидрон системи в България. Колко са ефективни, това е друг въпрос. Колегите от гранична полиция имат система, която е локирана на турската граница. Доколкото знам, системите в момента се прелокират в региона Добрич, вашия регион, и ще се вземат съответните мерки. Сега това е специфичен дрон и тази система може само да го открие и вече да помолим колеги, може би от Румъния или други, които имат такива системи за въздействие, да атакуват. Защото това, което бяха казали, че разполагаме с хеликоптери, с ракети Т-300, това е като да се опитаме да убием слон, да убие муха. Несериозно е това нещо.
2: Казвате специфичен дрон е, може би и това трябваше да бъде уточнено това. Дрон Майя ли е украински, такъв, който е тип при мамка, окончателно? Знае ли се дали е такъв?
1: Това, което видяхме от снимките, които публикуваха, категорично дрона е Майя. Дрона е дрон при мамка, неговата цел е да бъде открит и да провокира врага от другата страна. Нещото, което никъде никой не споменава, този дрон явно вече му е било свършило горивото и се е приземил просто където е паднал, защото това са дронове, които имат много силен шум, когато работят. Самият двигател издава много силен шум и перката, която е дървена, отново издава един специфичен шум, който се чува на километри. В Украина, горе-долу между 1 и 5 километра, колегите казват, че се чува такъв дрон, когато идва.
2: И как този дрон, който е толкова шумен, не е бил видян и забелязан в Румъния и стига до там да падне в България?
1: За мен цялата история е една голяма мистерия. Не мога да дам категорично мнение и не искам да политизираме ситуацията. Най-важното за хората е, хора, пазете се и трябва да знаем, че няма да е последния случай.
2: Казвате, няма да е последния случай. Защо според вас?
1: В Румъния бяхме на гости преди 3 месеца, когато паднаха първите дронове в Констанца. Тогава се коментираше, че са взети абсолютно всички мерки. След това имаше още доста нападения. И над 40 са дроновете, които са влезнали в Румъния. В момента радиоелектронната война, това е излъчване, много мощно излъчване и нарушаване на GPS сигналите. По този начин се въздейства на дроновете, които изпращат от Украина да атакуват Русия и обратно от другата страна. Дроновете се объркват, приемат нови GPS координати и тръгват по грешни маршрути. Сега някои дронове тотално им се скапва електрониката и както този случай, просто дрона е летял без посока и където падне, което е много страшно нещо и според мен много бързо държавата трябва да си напише домашното и да вземат критични мерки. Това не е шега. Един такъв дрон, попадайки върху една къща, не дай си Боже да има хора, буквално ще срине къщата.
3: По първи петли.

Дроновете са една от темите, които чуваме в последните години все по-често, а от една седмица и с доста политическа окраска в българската медийна и не само среда. Мистерия е защо дронът паднал край Кардам.

0: Поговорихме за дроновете, а сега в по първи пътли ще поговорим и за делфините. Иначе казано, за най-красивите обитатели на Черно море. Мониторинг на китоподобните, обикновения делфин, афала и муткур, познат още като морска свиня, ще направят от екипа на Greenpeace в края на август. Проучването ще бъде извършено с кораба Arctic Sunrise. Това ще стане във водите около защитена зона Ропотамо и защитена зона Странджа, каза за Радио Варна Мартин Томов от организацията.
1: Както и доста далеч отвъд тях, около 24-та миля, което е така голямо постижение за нас, тъй като такива изследвания много рядко се правят в български води, най-вече поради липса на технически възможности. Това, което ще направим, е изследване с хидрофон. Това е голям подводен микрофон, който ще се движи заедно с кораба и ще слушаме звуците на делфините, които те контактуват през специфични звукови вълни и ще идентифицираме къде се намират. Също така ще има и наблюдение и преборяване на тези делфини.
0: Зоните специално ли са подбрани? Тоест, това са места, където делфините компактно се събират?
1: Да, бяха подбрани заедно с специалисти от много черноморски държави, включително и българските специалисти, които са част от тези мониторинги всяка година. Това са зоните, където се намира най-голямата концентрация в български води. В тези две зони, както и близо до северната ни граница около Калиакра, това са най-

0: най-популярните места за делфини. Това също, което искаме да следваме, е по какъв начин войната всъщност и новите заплахи за Черно море повлияват на популацията на делфините. Надяваме се да открием дали има промени и какви са те, като знаем вече, че има от една страна много силно шумово замърсяване, което именно влияе на тази еколокация, която имат делфините. А от друга страна, всичките военни действия и нефтът и пластмасите, които се изливат в морето, също влияят страшно много на тях. Така че, да, ще бъде интересно да видим какво ще открим. А самите зони са все още най-добре запазените, но специално защитена зона Ропотамо е така силно застрашена от различен натиск. Там има страшно много и човешка активност, както и дори нелегално тралене се извършва. А миналата година изследване, което направихме заедно с Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, показа, че по морското дъно в цялата защитена зона има следи от дънен трал, който по принцип е забранен.
1: Имате ли някакви предварителни данни как се отразяват военните действия последните години?
0: Има доста изследвания. Проблема е, че учените от Украина нямат достъп до морето заради военните действия и всъщност там се случват най-големите проблеми. По принцип делфините мигрират изцяло в Черно море, т.е. те много често седят и на север, където пък буквално им се леят бомби върху тях. Това, което се забелязва, е, че има промяна на поведението последните години и много
1: на миграционните потоци.
0: Да, много по-често отиват в южните части, по-често се наблюдават в южните части, също така се намира и по-висока смъртност на делфините. Данните показват от една страна, че има, особено в Румъния, и преди 2 години имаше доста рани върху тези делфини от най-военни действия, от такива взривни вещества, но същото време има и много повече болести върху тези делфини, така че дори войната да няма директни действия, преки действия върху. Има и индиректни, които са това, че страдат от допълнителен натиск, всъщност прави популацията по-уязвима.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Днес продължават преговорите на работната група в Финансовото министерство за нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата. Бизнесът, синдикатите и правителството до момента проведоха 2 заседания и постигнаха съгласие само по това, кои да са индикаторите. На днешния кръг от преговорите се очаква да бъде обсъдена конкретната тежест на всеки от показателите в новата формула. Критериите са инфлацията на тъй наречената малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение, ръстът на средната годишна работна заплата и дългосрочния ръст на производителността на труда. Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще бъде определена от държавата при старта на бюджетната процедура за 2027 година. Чужбина. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че, цитирам, не е щастлив от участието на Съединените щати в съвместни военни учения с Южна Корея, която е близък съюзник на Вашингтон. Целта на дейностите, които започват днес, е да възпрат Северна Корея. Тръмп обаче уточни, че има много добри отношения с севернокорейския лидер Ким Чен Ун и затова не е доволен, че Вашингтон се е съгласил да се включи в тренировъчните военни дейности. Тези учения са не само скъпи, както много от разходите се плащат както обикновено от Съединените щати, но и изпращат сигнал, който е напълно неподходящ и враждебен към държава, която е била незаплашителна и уважителна, откакто Доналд Тръмп е президент, написа американски държавен глава в социалната платформа Truth Social. Тръмп допълни, че твърде късно ученията да бъдат отменени, но е наредил на военния министър Пит Хексет значително да ги намали. Министерство на отбраната на Южна Корея обяви след изявлението на Тръмп, че съвместното военно учение със Съединените щати е започнало. Говорителят на ведомството също изтъкна пред репортери, че дейностите протичат както е планирано. Чуждестранните граждани ще бъдат изключени от повечето социални помощи в случай, че реформира Обединеното кралство на Найджел Фараш дойде на власт. Това заявиха от ръководството на партията и уточниха, че мерките ще се отнасят и за гражданите на Европейския съюз. Още за предложенията на реформира Обединеното кралство ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Забраната, която е част от предложената от реформаторите реформа на британската система за помощи, ще включва и граждани.

страни на Европейския съюз с установен статут в Обединеното кралство. Това би изисквало предоговаряне на споразумението на Обединеното кралство за Брекзит с Европейския съюз, което потенциално означава, че британските емигранти, живещи в Европейския съюз, биха могли да загубят еквивалентни права. Партията на Фараж твърди, че тази политика ще спести 21 милиарда паунда годишно до петата си година, но управляващата лейбористка партия настоява, че по-голямата част от мигрантите нямат достъп до помощи, а консерваторите отхвърлиха плановете като прибързани и необмислени. Направеното в неделя изявление е преди днешната реч на министъра на финансите в сянка на реформаторите Робърт Дженрик за официално представяне на плановете на партията за социални помощи. Принуждаването на

0: изявление е преди днешната реч на министъра на финансите в сянка на реформаторите Робърт Дженерик за официално представяне на плановете на партията за социални помощи. Принуждаването на британските работници да плащат за помощите на чужденците е не само икономически неграмотно, но и направо неморално. Хората са повече щастливи да подкрепят съседите си в трудни времена, но британският данъкоплатец не може да си позволи да субсидира всички на планетата, особено тези, които не са плащали, се казва в изявлението на Дженерик. От Лондон, Веселин Паунов.
1: От 17 до 21 август предстои периодично преминаване на конвой на товарни с материални средства на въоръжените сили на Италия за участие в учение. Предвижването ще се осъществява от границата с Гърция до учебен полигон Ново село. Конвоите ще бъдат ескортирани от служба Военна полиция. Времето с Иван Василев.
2: Най-ниската температура на 17 август в София е измерена през 1973 година. 7,3 градуса, а най-високата през 1952 година, 36,4 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 35 минути и ще залезе в 20 часа и 26 минути. Продължителността на деня е 13 часа и 51 минута. Луната в София ще изгрее в 11 часа и 53 минути и ще залезе в 22 часа и 23 минути. Фаза на Луната 3 дни преди първа четвърт. Сутринта на страната ще бъде ясно, а през деня слънчево. Ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 26-28, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Малко след 5 часа сутринта продължава срещата ни в предаването по първи пътли, което тази сутрин излъчваме от Варна в компанията на звукорежисьора Добромир Мързов и моя милост Доротея Николова. Над 400 трудови инцидента годишно стават в България заради прегряване и работа на открито. Строителството и селското стопанство остават сред отраслите с най-висок дял фатални инциденти през летните месеци. По темата инженер Владислава Кирова, стратегически консултант по безопасност, човешки капитал и организационна устойчивост, разказва повече пред Сияна Спиридонова.
2: Инженер Кирова, кога високите температури се превръщат от просто дискомфорт в сериозен риск за здравето и живота на работещите?
3: Тялото ни е свикнало да работи в една естествена среда, за нашите географски ширини искам да уточня, която

0: е с промяна на температурите в диапазони между 25 и 33 градуса. Това са естествени температури през топлите месеци. Обаче в последните 20 години имаме климатични промени, затопляния и формиране на така наречените горещи вълни, при които температурните диапазони варират между 35 и 43 градуса. Именно тези диапазони започват да стават изключително опасни за нашето здраве.
1: Кои са най-опасните последици за човешкия организъм при работа в условия на екстремни горещини?
0: Обикновено това е свързано с подценяване на загубата на соли вътре в организма, което води до нарушаване на термодинамичните процеси, охлаждащите функции. Респективно, вдигането на вътрешната температура на тялото води до

0: увреждане на тези процеси и получаване на така нареченото топлинно изтощение.
1: Какви са признаците, които дават сигнали на тялото, че човека прегрява и има нужда да спре?
0: Между 30 и 33 градуса при нас се понася добре, получава се изпотяване, което всъщност охлажда. От 32 градуса до към 39 градуса охлаждането продължава, но първите симптоми на голямо натрупване на топлина са така наречените топлинни крампи. Това е сигнал за нас, че си загубил твърде много сол. Втората фаза е топлинното изтощение. Може да получим главоболие, гадене, да усещаш пулса си ускорен, да получиш аритмия. Кръвното пада. Много важно да добавим достатъчно соли и охладиме организма за достатъчно време. Третия вариант вече е топлинния удар, който е с медицинска спешност. Спираме да се потиме, вдига се вътрешната температура, може да се стигне до температура до 40 градуса, включително да изпаднем в безсъзнание.
1: Има ли температурна граница, след която работата на открито вече трябва да бъде ограничена или пък преустановена? Нещо като стандарти?
0: В момента няма конкретна граница, в която, да кажем, от тази температура нататък трябва задължително да се предвиждат някакви мерки, тъй като всеки организъм е индивидуален сам за себе си, освен това неговото здравословно състояние и заболяванията имат значение, както и възрастта и пола по същия начин. След 33 градуса Целзий на открито, бих казала, че трябва да се съобразяваме и да започнем да предприемаме достатъчно мерки. Има статистика, в която казват, че температурата пряко влияе на злополуките и инцидентите по време на излагане на топлина.
1: Изместването на работното време към по-ранните часове, доколко е приложимо в България и може ли това да бъде едно от най-ефективните решения?
0: Може би единственото приложимо, което не би затруднило работодателя да използва работната сила в нейния пълен капацитет и да няма спиране на работния процес вследствие на травми и злополуки и респективно след това възобновяване на този процес. Бих казала, че се наблюдава положителна тенденция. Може би 30-35% от работодателите започват да предприемат този вид мерки.
2: По първи петли.

0: предаването по първи петли се връщаме отново към Варна. Изложбата Море отново събира варненски художници в музея Георги Велчев. Традиционната лятна експозиция представя различни художествени прочети на вечната морска тема, от реалистични крайбрежни пейзажи до по-асоциативни и символни живописни решения. Изложбата Море е сред устойчивите летни традиции в културния календар на Варна. В годините тя се утвърди като пространство, в което художници, свързани с морския град, представят нови произведения, вдъхновени не само от брега и водата, но и от усещането за морето като памет, настроение и лична територия. Експозицията може да бъде разгледана до 19 септември. Кураторът и художник Боян Боев разказва повече за нея пред Мартин Николов.
1: Тази изложба е традиционна за месец август. По това време Румен Серафимов бил уредник на този музей. И след ремонта, който е направен, и първите изложби са... Всъщност, първата изложба е през август 2007. И тогава той започва програмата изложбена с тази изложба «Общо море» на варненски автори. И до сега, всяка година се провежда тази изложба. Отново с варненски автори само. Тази година представяме 13 автори, за наша радост и съвсем млад автор, която за първ път представя своя творба. Това е много радостно, защото млади автори не се намират, няма. Или поне такива, които биха могли да участват в подобна експозиция, като качество имам предвид. Така че това е отличителното за тази година и това много ни радва.
2: Можем ли да разглеждаме изложбата като подарък за града по повод Деня на Варна, тъй като откриването е в навечерието на 15 август?
1: Да, да. Точно така е. И то винаги е така. Винаги откриваме малко преди Деня на Варна. И това е, мисля, че е едно събитие, което може да се впише в този празник.
2: Между другото, изложбата остава до към средата на септември месец.
1: Да, да.
2: Променя ли се възприятието на публиката към картините, когато така с напредването на времето към края на сезона?
1: Не, това не мога да кажа. Не сме забелязали подобна тенденция. Интересът е винаги голям, както през лятото, така и през зимата, през всички сезони. Варненска публика, през лятото имаме и публика не от Варна. Хора, които посещават музеите във Варна, така че се радваме и на такава публика, главно от София, от други градове и от чужбина също така, и това е много радостно.
2: Какъв беше критерият за избора на участниците и техните произведения?
1: То почти всяка година са почти едни и същи авторите. Някой година някой не участва, както бях показал.

0: станал Веселин Нацев, но той събира неща за друга изложба, в момента ще прави другаде, така че нямаше възможност. Георги Йорданов нямаше възможност да даде. Другите са автори, които всяка година участват, с изключение на Ива, която е ново лице за, тук за нашата публика и която е млада и така дебютантка.
1: Не е случайно, че изложбата Море е подредена в ателие Георги Велчев. Георги Велчев е един от най-големите маринисти.
0: Да.
1: Доколко неговият дух влияе на съвременните автори в това автентично ателие?
0: Това не мога да преценя за всеки един автор. На мен лично ми влияе, както и на моята колежка, която заедно работим, Боряна Симеонова, но за другите автори не мога да кажа, защото не съм в тяхната кожа.
1: При вас как се отразява на вас?
0: Ами, понеже от години, от 18 години работим тук, в този музей, заедно започнахме и ние ежедневно сме сред картините на Георги Велчев и неминуемо това оказва влияние както на възприятията ни, така и на начина на пресъздаване.
2: По първи път ли?
3: Hey, hey, hey.

0: дни, точно на 52-я рожден ден на Етнографския музей. Във Варна беше представен уникалния фотоалбум «Народни носии от България от съндъка на времето». Той се реализира от фондация «Живите български корени» и е плод на съвместното вдъхновение на колекционерите Диана Димова и вече покойния доктор Сирхан Мустафов. Следващите минути Валерия Василева ни среща отблизо с Диана Димова. Тя разказва за неуморното си търсене, за красотата и за енергията на съкровищата от съндъка на времето, за съхраняването и за разпиляването на безценното ни наследство. Ето как се събират и опазват над 400 автентични народни носии и човешки истории, неделими от тях.
1: Сестра ми дълги години беше председател на едно читалище и ходих с нея по участия. Трябваше да бъда облечена с някаква носия, така си купих първата носия от интернет. Автентична старозагорска носия. И от тогава започнах да купувам от интернет различни носии. След 10-та носия

0: Установих, че мога да обикалям по селата и да си купувам директно от хората, които притежават такива носии. Удоволствие ми правеше да ходя и да си говоря с хората на място, защото възрастните хора са много изолирани. Тяхните деца, внуци имат много ангажименти, не могат да им обръщат внимание. Когато един външен човек отиде на място, той ги изслушва, поне аз ги изслушвам. Хората ми се доверяваха и ми даваха, продаваха съответно носиите, които са съхранявали от баби, прабаби и прапрабаби. За мен е чест, защото са ми се доверили, това е наследство, което не можеш да довериш на който е.
1: Събирайки носи от различни краища и на преселници, които пък водят още по-надалеч, чисто географски и исторически, събирате историите на хората.
0: Да. За всяка носия стои един живот и една история.
1: А понякога на няколко поколения историите.
0: Точно така.
1: Всъщност, има ли носия, която така да знаете точно на колко поколения и да са повече от 2 или 3 назад във времето, да се проследи? Как се пази цялата тази памет в семействата?
0: Имам 3 носии, които са на 3 поколения от 1 семейство. Най-възрастният човек, който е бил, е съхранявал всички тези носии. Те са през 20 години. 1908 е първата носия и след това през 20 години и така се проследява и изменението в дрехите. Модата, която е била по него време, почти 80% от носиите ми са взети от собственици и имат история. Дори се знае кой е човека, който е сътворил красотата, която аз държа в ръцете си обикновено. С благоговение, защото е нещо невероятно.
1: Да.
0: Усещането, което ти дава носията, спокойствие, сила. Изобщо носията дава усещането, че си вечен. Независимо, че погледнато, реално е една дреха. Но държиш дреха на повече от 100 години, която е изключително добре направена и в нея е вложена душа и сърце и емоция.
1: Една такава колекция, освен инвестицията от време, сили, знания и средства, разбира се, за да я създадеш, вероятно изисква огромна отдаденост и след това да бъде запазена, съхранена по подходящия начин. И съм убедена, че много от хората трудно са се разделили с носиите, но са го направили точно с цел подходящия начин да бъдат съхранени тези облекла.
0: И много трудно се съхраняват, защото вълната и куприната са материали, които остаряват. Куприната доста по-бързо остарява от вълната.
1: И как ги съхранявате?
0: С много препарати, за да няма вредители.
1: Вадите ли ги често?
0: За участие се оказва, че доста често ги вадя. Тя една носия може да има много лица. С всяка смяна на престилка и риза, на практика имаш нова носия. Ако в една къща една жена е имала 3-4 сукмана, престилките са били поне 20. Тези престилки всъщност те са лицето на всяка носия.

И още една интересна и цветна история, този път от традиционното антикварно изложение, чийто домакин всяко лято е Варна в предаването по първи петли. Колекционерството е старо занимание. Хората, знаете, събират какво ли не. От пощенски марки, носи, картички до играчки и предмети от минали.

0: делото. Има и такива обаче, които са избрали да събират пари. По-точно, редки български монети и банкноти. Тази сутрин ще ви срещнем с Христо Александров, който вече 7 години се занимава с нумизматика. За него обаче това не е просто събиране на ценни предмети, а начин да се докосне до историята. Разказва я Павел Пенев.
1: Почнах на шега с една монета, купена онлайн. И ми хареса, защото видях, че съм я купил изгодно и реших, че инвестицията е добра. Обаче покрай инвестицията се запали интереса по история, който имам от малък. И почнах да уча някакви факти за тези неща. И всъщност така научих много интересни неща покрай тези монети. И реших, че това е нещо, с което искам се занимавам като хобби, а след това от хобби се превърна малко и в бизнес, нали? Както повечето неща стават в живота, без да искаш.
2: Сред монетите и банкнотите има такива, които са ценни не само заради годината, тиража или състоянието си, а и заради историята, която носят със себе си.
1: Най-интересното нещо, което имаме в момента на нашата масичка, е един лев от 1916 година. Зад него стоят много митове и легенди. Някой казва, че това левче никога не е съществувало. Някой казва, че има само ментета от него. Историята, която аз знам и вярвам в нея, е, че по време на Балканската война България воюва с почти всички на Балканите. След като губим война, трябва да изплатим репарации в сребро. Тъкмо тогава са пуснали тая емисия от 16-та година и са я изтеглили наново и са ги притопили и така са изплатили на репарациите в сребро. Интересното е, че нали, някои хора явно в джоба са се запазили такива монети и в момента знам, че има около 30-40 броя запазени, които могат да се намерят на пазара.

0: не е лесно. Има много монети, които не ми трябват. Има много по-добри от тях, но не ми се дават. Повечето от тях спомням откъде съм ги взел, кога съм ги взел, макар че имам страшно много монети. Но има даден период, в който стават адски много и трябва да се разделиш с нещо, за да купиш нещо ново пък. В смисъл да можеш да продължиш развитието по някакъв начин.
1: Но Христо не иска опитът му да остане само в собствената му колекция. Той се опитва да помогне и на хората, които те първо откриват

0: Та на нумизматиката.
1: Реших да запаля по-млади хора. Направих една книжка, казва се Наръчник на монетосъбирането. Точно за новобранци всичко описано. Ако започнеш днеска, кои са основните принципи на нумизматиката, които трябва да знаеш, за да продължиш да учиш напред.
0: За едни старата монета е просто парче метал. За други обаче тя е малка част от голяма история. История, която може да бъде държана в ръка, изучавана и предавана нататък. А колекцията на Христо Александров показва именно това, че зад всяка монета и всяка банкнота може да стои не само определена стойност, но и човешка история, време и спомен. А може би най-интересното в нумизматиката е, че докато събираш миналото, всъщност научаваш повече за настоящето.
2: По първи петли.

И това лято варненските археолози работиха по разкопки на крепостта Къстрици в Евксиноград. Това разказва доцент Мария Манолова Войкова, ръководител на отдел археология в Регионалния исторически музей във Варна. Припомням, че историята на Къстрици започва още в 5-6 век, а разцветът е през 12-13, когато италиански търговци картографират местността, а крепостта дори фигурира на картите от този период. Най-големият разцвет на Къстрици обаче е по времето на цар Иван Александър, средата на 14 век. Последното изпоменаване е в документи от времето на султан Сюлейман Великолепни през 16 век, когато

0: Черно море почти се превръща във вътрешно за Османската империя. Разкопки и проучвания на крепостта Кастрици има с различни прекъсвания от 2006 година. Тогава бяха разкрити крепостни стени с кули, улици и площади, верижно разположени сгради и две църкви. На места са запазени зидове повече от метър и половина високи. Сред останалите находки са монети, съдове и керамични съдове. Чуйте още от доцент Манолова Войкова.
1: Продължаваме на практика това, което бяхме започнали през 22-а година, т.е. един от кварталите на града, който се намира в югоизточната част.
2: Кой век е?
1: Квартала, както и цялата крепост, отразяват обитаване основно през два периода. Първия период е свързан с построяването на крепостта през късната античност. 5-6 век, тогава се строи крепостта и се обитава до началото на 7 век, всъщност когато започват варварските нашествия. Особено нападенията, има едни аварски рейдове по Черноморието. Тези хора напускат крепостта, взимайки със себе си всичките ценности. Съвсем организирано е напуснато. След което крепостта остава в руини, не обитавана, забравена в продължение на няколко века. И едва през средата на 13 век започва новото строителство, започва да се заселва крепостта и става един от така проспериращите градове на Черноморието, свързани с търговията, най-вече с генуезската и венецианската търговия. Да, по този повод Кастрици е една от крепостите, един от градовете, които имат много богато презентират живота през зрялото средновековие. Самата крепост се обитава до средата на 15 век, след което пак все още по непознати...
2: Времето, когато приключва Добруджанското деспотство. Да, малко
1: да, да. И ние все още нямаме категоричен отговор на въпроса, защо хората просто се изнасят оттам в средата на 15 век, защото видимо отново няма някакви белези на сътресения, на политически катаклизми, просто хората се изнасят. Към този момент нали сме склонни да мислим, че става въпрос за промяна в пътищата на търговията, промяна в икономическото развитие въобще на региона. И явно, че пристанището на Кастрици тогава вече не е било толкова интересно.
2: Коя част получвате?
1: Сега ние, когато започнем да работим, започваме от най-горните пластове, разбира се, от късния период,
2: което
1: се
2: проучва. 15 век.
1: Да, след което се проучва и по-ранния период.
2: Какво показват и от 22-а?

0: година и сега, доколкото разбирам, проучванията приключват.
1: Към момента наистина показват как се развива квартала. Късно средновековие всъщност стъпва върху късно античните сгради.
0: Разширяват ли се помещения? Не, има ли етаж?
1: Не, тоест... по-скоро и това важи за цялата средновековна култура. Сравнена с късната античност има една деградация малка. Чисто ежедневната култура на бита започва да се строи преди, ако са се използвали тухли, тегли за покривите. Сега започват да се използват по-скоро отломени камъни с скал. Но това е характерно за целия район.
0: Някакви остатъци овеществени от този период има ли? Защото казахте, хората се изнасят.
1: Да.
0: Нещо остава ли освен градежите?
1: Много малко неща остават. Още през 22-а година и преди това, когато сме проучвали, се вижда, че остават само най-така неща, които са свързани с ежедневието. Ние разпознаваме поизпаднала монета, датираме няколко съда, нали? Но не можем да говорим за една ясно изявена култура късно антична, защото просто наистина хората са се изнесли.
2: Така слагаме точката в това издание на предаването По първи петли от Варна. Прекрасна седмица от нашия екип. Добромир.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4,

0: Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа емисия новини на Радио Благоевград. Добро утро, аз съм Боряна Крапачева. Пожар плана с нощи след 21 часа на село Илинденци, община Струмяни. Към 23 часа пожарът е локализиран благодарение на бързата реакция на екипите на регионалните служби на пожарните от Сандански, Петрич и Благоевград, както и на доброволци от селото и района. Предстои да бъдат изяснени и причините за възникването на пожара. Днес продължават преговорите на работната група в финансовото министерство за нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата. Бизнесът, синдикатите и правителството до момента проведоха две заседания и постигнаха съгласие само по това, кои да са индикаторите. На днешния кръг от преговори се очаква да бъде обсъдена конкретна тежест на всеки от показателите в новата формула. Критериите са инфлацията на така наречената малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение, ръстът на средната годишна работна заплата и дългосрочния ръст на производителността на труда. Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще бъде определена от държавата при старта на бюджетната процедура за 2027 година. Чудотворната мироточива икона на Света Богородица Хавайска ще бъде днес в Рилския манастир. Тя ще остане за поклонение в манастира до обед. А утре на 18 август отбелязваме църковния празник Успение на Свети Иван Рилски. На тази дата се почита кончината на небесния закрилник на българския народ, който е избран и за патрон на миньорите. Това също така е и летния празник на Рилския манастир, където се събират множество поклонници. От днес до 21 август временно ще бъде преустановено движението по улица Христо Силянов, Благоевград, в участъка от улица Митрополит Борис до улица Аргир Манасиев. Мерките се налагат заради предстоящото асфалтиране на пътния участък. Ограничението ще бъде в сила от 8 часа днес до 20.

0: 23 часа и 59 минути на 21 август или до приключване на строително-ремонтните дейности. Заради временната организация на движение ще бъдат променени маршрутите на автобусните линии с номера 2, 3 и 12. Спаска Зашева с още информация.
1: Линия 2 няма да обслужва в двете посоки спирките – Първоосновно училище, Младежки дом, джамията и общината. Автобусите ще се движат по обходен маршрут с спирки Джеймс Баучер, Първо районно управление и Трето училище. В посока Струмско няма да се обслужва и спирка Чайките. Линия номер 3 няма да обслужва спирките от и до Бачиново. Последна спирка ще бъде общината. Линия номер 12 няма да обслужва спирките джамията, Пето училище, басейна и улица Хайдукови. Последна спирка ще бъде общината. Промените в маршрутите на градския транспорт ще са в сила за периода на временното ограничение. За новините, Спаска Зашева.
0: Търговско-промишлената палата в Кюстендил е инициирала изготвянето на обща позиция на бизнеса и местните власти от областите Кюстендил, Перник и Стара Загора във връзка с подготовката на новата процедура за подкрепа на малките и средните предприятия по програмата Развитие на регионите. За това информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
2: Основното искане е да бъде запазен 100% интензитет на безвъзмездната финансова помощ. Палатата и партньорските организации предлагат да бъдат въведени обективни и проверими изисквания, които да доказват реалното съществуване на стопанска дейност в съответния регион. Според тях трябва да се отчитат показатели като наличие на персонал, активи, приходи и икономическата обвързаност с региона, а не само регистрация на фирмата по седалище или адрес. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Община Земен планира изграждането на парк и голям паркинг в местността Орлово гнездо, съобщи кмета Михаил Златанов.
3: Той е на най-хубавото място в Земен, под Земенския манастир и е непосредствено преди Земенското дефиле. Там се открива една уникална гледка, най-чистото място, има документи, които удостоверяват преди години, че въздуха се равнява на 1200 метра над морска височина, такъв е чист въздух. Първи стъпки сме направили, а сега почнахме почистване, бутаме стари сгради с ресурса,

0: кое прослојуваме. Таму искам многу пари, штото има многу стари згради, те не се компрометирани до такава степен, че не могат да се възстановат, но поетапно сме започнали да възстановяваме това уникално място.
1: Кмета на община Земен Михаил Златанов. Прогнозата за времето, предимно слънчево ще е през днешния ден, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и уисток. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград 6.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102.5 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: позитивен старт на деня.
1: На 17 август, добро утро, уважаеми слушатели! Позитивен да бъде за всички ни старта на днешния първи ден от новата седмица, а защо не и на цялата седмица. Понеделник е днес, часът е 6:10 минути. С вас в утрото сме звукорежисьора Александър Младенов, музикалният редактор Милко Бушнаков и аз, Боряна Кърпачева. Продължаваме напред с поредното ни музикално предложение за вас.

6 часа и 13 минути вече, уважаеми слушатели. Добро утро още веднъж в ефира на Радио Благоевград. Вие сте с утро с Радио Благоевград на 17 август понеделник. Ако се върнем назад във времето, ще установим, че на днешната дата 17 август се навършват с 1040 години от битката, проведена през 986 година при прохода Траянови врата между войските на цар Самуил и византийски император Василий II. Битката при Траянови врата е най-голямото поражение, което византийският император Василий II претърпява в походите си за покоряване на България. Тя е предхождана от безуспешната обсада на Сердика, днешна София, след която Василий отстъпва обратно към владенията си в Тракия. Българската войска, предвождана от цар Роман и комитополите Арон и Самуил, преследва византийците и ги обкръжава в полите на Средна гора. Значителна част от армията на Василий II е унищожена там, а той самия едва успява да се спаси. Навършват се на 17 август и 135 години от първата копка на мина Стари Рудници в местността Кулата. Началото е всъщност това на държавните мини

Навършват се на 17 август и 135 години от първата копка на мина Стари Рудници. В местността Кулата началото е всъщност това на държавните мини в Перник, първото и най-голямо минно предприятие в България. И още дати свързани, всъщност години свързани с днешната дата. През 1771 английският химик Джозеф Присли установява, че растенията отделят кислород. През 1807 в Съединените щати е изпробван първия пътнически параход в света, създаден от Робърт Фултън. През 1876 година Викторио Го произнася реч пред парламента на Франция във връзка с жестокостите при потушаването на априлското въстание.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Очаквай.
2: Какво превръща един горски пожар в екстремен? Община Разлог е сред първите в България с въведена система за ранно откриване и предупреждение при пожари. Има промяна в правилата за финансиране.

0: археологията. Министерството на образованието и науката предлага въвеждането на единна система за проследяване на развитието на децата в детските градини. И още, Общински съвет Сандански все още няма избран председател. Срещаме ви и с личния лекар доктор Антон Стойнев, който обслужва сам пациенти в 23 села в община Невестино. Това са част от акцентите в предаването Посоките на деня. С мен Мариана Попова.
1: Очаквайте.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: В утрото с Радио Благоевград в 6 часа и 23 минути следва Вяра, Надежда, Любов, нашата рубрика за православие.
1: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото синапено зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
2: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, Надежда, Любов. Днес ще ви разкажа какво казва преподобни Паисий Светогорец за гордостта, егоизма и самовлюбеността. Доколкото е възможно, изключете своето аз от това, което правите. Поставете другите в сърцето си. Това, което искате за себе си, дайте на другите. Давайте. Давайте без да мислите за себе си. Колкото повече давате, толкова повече ще получите, защото тогава Бог изобилно ще ви даде своята благодат и любов. Той ще започне да те обича много и ти ще започнеш да обичаш Него, защото ще спреш да обичаш себе си, своето аз. Нашето аз иска да се храни с гордост и егоизъм,

не с Божията благодат. Но не аз, а благодата снабдява душата с всички необходими витамини, променя плътта с божествена промяна и кара човека да свети с нематериална светлина. Гордостта, егоизмът, суетата са една и съща страст, само че в различна степен и с различни нюанси, но състоянието на пълна гордост е сатанинско. Егоизмът е непокорният син на гордостта. Егоистът не се поддава, той винаги отстоява позицията си, но точно както дърветата, които не се огъват под поривите на вятъра, в крайна сметка се чупят, така и егоистът, който не отстъпва, се чупи. Духовният човек се стреми да угоди на Бога, а не на хората. По един или друг начин човек винаги губи, ако разказва на другите за доброто си дело или мълчаливо се гордее с него. В този случай той работи на празно, прави нещо добро, но получава осъждане за това. Човек, който се радва, когато го хвалят, става за смях на демоните. Ако ненавиждаш светската слава, то с еднакво разположение ще приемаш и похвалите, и укорите. Когато се стремим да се издигнем в очите на хората, се чувстваме празни отвътре. Все пак суетата е търсене на празна, суетна слава, оттам и усещането за вакуум. Но Христос идва не във вакуум, а в сърцето на един обновен човек. За съжаление, хората на духовния живот често се стремят да придобият добродетел, но в същото време искат да придобият и нещо, което да храни гордостта им – социално признание, привилегии или подобни светски радости. Това предизвиква празнота в душата им – празнота от суета. Те не са изпълнени с нищо, в тях няма сърдечна радост. И колкото повече расте суетата в тях, толкова повече се увеличава празнотата в душата им и толкова повече страдат. Гордият човек преживява падения вместо духовни възходи. Спокоен ден от мен, Емилия Давкова.

И след като се укрутихме с любов и разбрахме, че денят ни отново ще бъде тичане, както пееше страхотната си песен «Дихание» до сега Орлин Горанов. Поглед към часовника, 6:30 е вече. Припомняме, че днес е 17 август, понеделник е, и тъй като август е в разгара си, ви предлагам малко полезна информация сега за това каква седмица ни предстои. Разбира се, говоря за времето, останалото си зависи в много случаи и от нас. Та, новата седмица ще започне с предимно слънчево и топло време, но още утре във вторник времето ще претърпи краткотрайна промяна с преминаването на студен атмосферен фронт от северозапад. Ще проникне по-хладен въздух, ще се увеличи облачността и на места ще се развият дори гръмотевични бури, звалежи и градушки. Средата на седмицата, в сряда и четвъртък, ще има повече слънце и постепенно затопляне. Ще преобладава предимно слънчево време почти в цялата страна. Само след обед на планинските райони ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи ще бъде сравнително малка. В средата на седмицата температурите ще започнат отново да се повишават след краткотрайното захлаждане във вторник. Към последните дни от седмицата се очаква ново засилване на горещините. Максималните температури към петък и събота вече ще бъдат между 33 и 38 градуса. Като цяло седмицата, която ни предстои, ще премине през три основни етапа. Според синоптиците, горещо и слънчево начало днес, понеделник, краткотрайна атмосферна промяна с гръмотевични бури, захлаждане утре във вторник, последвана от постепенно стабилизиране и ново затопляне към края на периода. А ние тук сега продължаваме. Ето, чуваме вече със следващото ни музикално предложение за вас.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В 6 часа и 37 минути в утро с Радио Благоевград продължаваме с полезна информация за всички, които пътуват в момента или им предстои пътуване. От Агенция Пътна инфраструктура информира, че днес за подмяна на преброителни камери временно ще се променя организацията на движението при 8 км на автомагистрала Струма в района на тунел Мало Бучино. Дейностите ще се изпълняват в периода между 9 и 18 часа, като при реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента и в двете платна за движение. Автомобилите ще преминават по активната лента, като е необходимо водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. А тази седмица за краткотрайни ремонти временно ще се промени организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа в област Кюстендил. Днес и утре между 7 часа сутринта и 16:30 ще се почистват окопи и шахти в отсечката от 37 до 56 км на автомагистрала Струма. От днес до 21 август от 6 до 17 часа ще се изкърпва настилката по път 1-1 в района на Дупница от 331 до 333 км, като последователно ще се ограничава преминаването в едната лента, а движението ще се пропуска двупосочно в лентата, в която не се работи. До петък от днес ще продължи и работата по полагане на маркировка по пътя София-Благоевград в участъка до 356 км. Също през следващ по-точно през тази седмица по пътя граничен пункт Гюешево, Кюстендил, София, между 7 и 17 часа ще се изкърпва участъкът от 0 до 42 км. Лек път на всички, които шофират, бъдете изключително внимателни. Ремонтни дейности и промени в движението ще има днес и в Благоевград, по благоевградските улици. Затова вече ви информирахме в новините, но ще ви припомним само след песен време, а песента е на акустика и се казва Картина.

0: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
1: Защо саморазправата е нещо лошо? От няколко дни обществото е разтърсено от престъпление. Тинейджери са извършили убийство под предлог, че наказват престъпник. Сега те ще бъдат изправени пред съда, а много хора искат жестоко наказание. Това ни наведе на въпроса – защо не може всеки да раздава правосъдие? По целия свят да си добър човек значи едно и също – не убивай, не кради, не лъжи. Казват го християнството, юдаизмът, мюсюлманството, будизмът, джайнизмът, индуизмът и кои ли още не религии. И не само те. Не е нужно да вярваш в Бог или в богове, за да искаш да бъдеш добър. Всяко дете знае, че насилието е лошо. Майките, татковците, учителите, книгите ни учат на това. Но и ние самите можем да си представим колко лошо е да те измамят, да те ограбят, да те ударят. Естествено, че няма да искаме да причиним такива неща на другите. Това би ни направило лоши, нали така? Никой не иска да мисли за себе си, че е лош. Но тук стои един въпрос. Какво правим с хората, които престъпват правилата за добро и зло? А ако те са лоши, можем ли да ги набием, да ги затворим, да им вземем нещата, да им отнемем живота?

0: От една страна, нали, злото не трябва да остава безнаказано, нали, трябва да бъде спряно. От друга страна, ако ние бием, затваряме другите, ограбваме ги и ги убиваме, то ние също сме крадци, убийци, насилници, а не искаме да бъдем. Освен това, всеки може да каже, че онзи, когото е набил, украл и така нататък, си го е заслужил, според него. Ами, ако греши? Понякога, ама той си го е заслужил, е само извинение и увлича други хора, които също си търсят поводи да ударят. Или почват да мразят някого, защото ги дразни и той вече им се струва виновен. Тогава насилието става нещо ежедневно. Хората забравят какво е добро и лошо и животът става ужасен. Никой не е в безопасност. Има само един начин престъплението да бъде спряно, без ние самите да се превърнем в престъпници. Това е законът. Той казва какви правила сме приели ние всички като общество. Какво сме се съгласили да наричаме престъпно и лошо? Съгласили сме се също така, кой има право да възпира престъпниците и докъде. Полицията има право да арестува тези, които са заподозрени в някакво престъпление, но няма право да ги бие, да ограбва имуществото им, нито да ги държи безкрайно в затвора, без да се е произнесъл съдът. Дори полицаите да вярват, че арестуваните са виновни. Това решава съдът. Неговата задача е да провери дали наистина даден човек е извършил престъплението, в което го обвиняват. Дали е прекрачил закона, правилото за добро и зло, с което сме се съгласили всички. Не решава сам съдията, защото може да сгреши. В съда има обвинител, има защитник, свидетели, доказателства, за да не може съдията да накаже невинен човек, даже никак да не му е симпатичен. Защото и съдията може да сбърка. И тогава наказанието ще бъде насилие. Но да речем, че вината е призната. Какво точно ще бъде наказанието, каквото пише в закона? Ако законът ни се струва несправедлив, ако не отговаря на вътрешното ни чувство за добро и зло, тогава можем да говорим за неговата промяна. Но не за конкретния случай, а по принцип, когато ще можем да видим и други последствия от промяната. И ще трябва и другите да са съгласни. В този спор е важно да се запитаме, защо искаме да накажем виновника? Защото искаме да му отмъстим или защото искаме да го спрем да не направи пак нещо лошо? Ако искаме да отмъстим, ние просто увеличаваме насилието около нас. Получава се като в онези места по света, където два рода си отмъщават десетки години наред. Един убива човек от другия род, после някой роднина на убития застрелва човек от първия род, неговите близки на свой ред отмъщават. И така децата, внуците, правнуците продължават да страдат. Ако наказанието има за цел да възпре, то тогава в основата му няма да бъде жестокостта, а по-скоро начинът, по който човекът може да се поправи, да изкупи грешката си, да намери как да живее с другите. Всичко това не е като по филмите, в които добрите и лошите се стрелят, а ние винаги познаваме кои от кои са. Защото добрите са с бели шапки, а лошите с черни, примерно. В живота добрите и лошите нямат отличителни знаци. И по-важното – не умират на ушким. Кръвта е истинска и наистина много боли, а смъртта е окончателна. Затова човек може да бъде любител градинар или любител художник, но не и любител полицай и любител съдия. Не може сам да решава да упражнява насилие спрямо всеки, който му се стори заслужил. Без закона, без записаното съгласие на всички, той става просто насилник. И тогава следващите, които търсят жестокостта на отмъщението, ще вземат на прицел него. Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Христова. Прочете Искър Жанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: 10 минути преди 7 часа, време е да си кажем дочуване, уважаеми слушатели. Преди това обаче обещаното напомняне, че от 8 часа тази сутрин до полунощ на 21 август в Благоевград временно ще бъде преустановено движението по улица Христо Силянов в участъка от улица Митрополит Борис до улица Аргир Манасиев, като мерките се налагат заради предстоящото асфалтиране на този пътен участък. Ще бъдат променени маршрутите на автобусните линии 2, двойката, тройката и 12. Линия номер 2 няма да обслужва в двете посоки спирките на Първо основно училище, Младежкия дом, джамията и общината, като автобусите ще се движат по обходен маршрут с спирки Джеймс Белчер, Първо районно управление и Трето основно училище. В посока Струмско няма да се обслужва и спирка Чайките. Линия номер 3 няма да обслужва спирките от и до Бачиново. Последната спирка ще бъде тази при общината. Линия номер 12 няма да обслужва спирките джамията, Пето средно училище, басейна и Катина и Николай Хайдукови, като отново последната спирка ще бъде общината. А сега, приятели, спокоен понеделник от нас и успешна нова седмица!

7 часа на 17 август, понеделник. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро. В началото да чуем по-важното накратко. Остава осложнена обстановката с нивото на водата на река Дунав в страната и чужбина. Продължават усилията за овладяване на горските пожари из Европа, предизвикани от суша това лято. У нас предстои пореден кръг от преговори за новия механизъм, по който ще се определя минималната работна заплата. Регионалният министър ще провери така наречения незаконен град, разкрит в местността Баба Алино. Следват подробностите за тези и други новини. АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика, въпреки предприятите допълнителни мерки във връзка с безпрецедентно ниското ниво на река Дунав. По информация

0: Министерство на енергетиката от вчера при вечер. Централата е най-големият производител на електрическа енергия у нас и е от съществено значение за поддържане на адекватното енергийно системи на страните от Балканския регион. Междувременно Румъния обяви, че ще се насочи основно към внос на електроенергия след спирането на АЕЦ Черна вода. А в Унгария АЕЦ Пакш е ограничила производството си. Правителството обяви план за изграждане на временна дънна преграда. Унгарският премьер Петер Мадяр написа в социалните мрежи, че в четвъртък се очаква валежи в австрийските водосборни зони на Дунав. У нас нивото на реката при Русе и при повечето измервателни точки в българския участък за последните 6 часа е в застой. При Лом има повишение. Регистриран е спад само при Ряхово и Байкал. Хидроложката обстановка остава осложнена. В сила са всички въведени ограничения в газането на плавателни съдове за целия участък на реката. Прогнозата на Изпълнителната агенция за поддържане и проучване на река Дунав за днес и утре е, че нивото при Русе ще се повиши с 1 сантиметър. Сушата, която изпепелява голяма част от Европа това лято, нанася тежки щети и на селскостопанската продукция на континента. Това сочи анализ на нидерландската банка Триодос, която е специализирана в устойчивото финансиране. Според доклада, публикуван тази седмица, горещините и сушата могат да намалят брутния вътрешен продукт на Европейския съюз с 1% през 2026 или с около 180 милиарда евро. Анализът установява, че дори когато земеделците се опитват да се адаптират, екстремното време вреди на реколтите и водните им ресурси. Сред най-тежко засегнатите са земеделците, чието култури ще пострадат сериозно от покачващите се температури и недостига на вода. И още от чужбина. В Гърция са частично овладяни част от пожарите. Още има горящи участъци на остров Саламина. Туристи са евакуирани, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Две жертви, 10 туристи в болницата с изгаряния от активния пожар до Саламина. Жертвите са семейство възрастни хора, които са се опитали сами да загасят огъня, обхванал дома им. Пострадалите в болницата са без опасност за живота по информация на лекарите. Над 600 туристи бяха евакуирани по море с частни яхти и катери на пожарната. Има къщи и автомобили напълно опожарени. Активни са още много разпръснати огнища, които се опитват да загасят огнеборците. Пожар гори и на остров Калимнос. Предупреждават туристите да са в готовност за напускане, ако се наложи. Поради дим и слаба видимост, пожарен самолет принудително се приземи в морето без да пострада пилота. От гражданска защита предупреждава, че отново се засилва вятъра, което покачва риска от нови огнища. До Лариса се запали голям завод за опаковки. Облаци дим покриха целия град. Властите предупреждават да не се излиза навън и да не се отварят прозорци. В извънредно дежурство са няколко болници в града. От Гърция Катя Пеева.
0: Продължават усилията за овладяване на най-големия в историята горски пожар в Белгия, който бушува от дни в труднонастъпен природен резерват. Заради пламъците германски град, разположен близо до границата с Белгия, посъветва своите жители в района да се евакуират, информира редакторът Филип Данчев.
2: Властите в немския град Моншау, близо до границата с Белгия, са наредили на част от жителите да се евакуират поради пожара, който бушува на белгийска територия, предаде Франс Прес. От кабинета на кмета на Моншау уточниха, че евакуацията важи за две улици в града с 12 000 души. До решението се е стигнало поради огъня дима, както и неблагоприятните метеорологични условия. По последни данни, огънят бушува на 1800 метра от най-близкия населен район на града. По-рано белгийските власти наредиха евакуацията на селището Кюхелшит, което е на 10 минути разстояние с кола от Моншау. Пожарът, който бушува в Белгия, е най-сериозният в новата история на страната, коментира Франс Прес. Агенцията допълва, че около 1800 души са били евакуирани в Западна Германия през нощта в четвъртък срещу петък, в резултат на поредния горски пожар, който се разразил това лято в Западна Европа.
0: Информация на редактора Филип Данчев. Един човек загина, а други трима са ранени при инцидент по време на гасенето на горски пожар в испанската провинция Арагон. Все още се изясняват причините за случилото се, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: По първоначални данни, камион, превозващ военнослужащи от отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили, се е преобърнал. Освен загиналия, са пострадали още трима души, но към момента няма подробности за състоянието им. Военните

0: са участвали в гасенето на горския пожар, възникнал в арагонската провинция Уеска. В операцията са ангажирани мащабни сили за реагиране при извънредни ситуации, наброяващи общо 1000 души от различни ведомства, включително над 570 военнослужащи от отряда. Според властите в Арагон, огънят е изпепелил площ от 17 500 хектара, а екипите на терен са успели да овладеят значителна част от периметъра на пожара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: И още от чужбина. Вулканът Етна засили своята дейност, което носи риск за работата на летището на Катания. Междувременно турист беше ударен от мълния в резултат на грамотевична буря на хребета на Етна, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: През изминалия ден вулканичната дейност на Етна се засили от различни кратери на височина между 2750 и 1990 метра. Изригванията са съпроводени от интензивно изхвърляне на вулканична пепел, а лавата се стече до 1395 метра. От сейсмична гледна точка се отчита рязко увеличение на вулканичния тремор. След земетресението, регистрирано в събота с магнитуд 3,9 по Рихтер, от което се разби важен път, се съобщава за повишени амплитуди на трусове между 2800 и 3000 метра надморска височина между кратерите Вораджина и Северо-Исток. Бюлетинът на Авиационната обсерватория на вулканите за безопасност на въздушното движение показва червено ниво на тревога заради облаците вулканична пепел на височина до 5500 метра, което може да доведе отново до критична ситуация летището на Катания. На вулкана Етна по време на поход от мълния бил ударен 30-годишен американски турист, превозен с хеликоптер в болница в тежко състояние. От Италия, Елена Шаханова.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и заместник министър Павлета Пеловска ще направят проверка на така наречения незаконен град, разкрит в местността Баба Алино край Варна. По време на изслушване в Народното събрание по темата на 24 юни, министър Шишков заяви, че зад незаконното строителство там не стоят единични нарушения, а организирана група.
3: Това е един начин на управление, който докара до там, че в морската столица, вместо да се развива туризъм, са вихри беззакони. В особено големи размери. Някой е допуснал да се направи това, но този някой не е един човек. Това е организирана група, която обаче е организирала всички ведомства, за да се случи това.
1: Каза министър Иван Шишков, който след Варна ще отпътува за Добрич. Там по повод началото на инициативата на Министерство на регионалното развитие регионите говорят, министърът ще се срещне с областния управител на Добрич Руслан Томов и кметове на общините в областта, както и с представители на местните структури на ВИК и областно пътно управление. Основна тема на разговорите ще бъде проблемът със състоянието на ВИК инфраструктурата в региона. След това министър Иван Шишков ще направи инспекция на ремонти на републиканските пътища и ще се отправи към граничен пункт Кардам. И още от страната. Продължават преговорите на работната група в Министерство на финансите за нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата. Представители на работодателите, на синдикатите и на правителството до момента проведоха две заседания и постигнаха съгласие само по това, кои да са индикаторите. На днешния кръг от преговори се очаква да бъде обсъдена конкретната тежест на всеки от тях в новата формула. Критериите са инфлацията на така наречената малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение, ръст на средната годишна работна заплата и дългосрочният ръст на производителността на труда. Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще се определя от държавата при старта на бюджетната процедура за 2027 година. Русия заяви, че най-малко 7 души са били убити при вчерашната украинска атака срещу страната, която е най-голямата досега за тази година. Съобщава се и за загинали и ранени при руски удари срещу Украина, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
4: Над 800 дрона са били използвани при украинските удари, които руските власти определиха като най-мащабния обстрел. 600 от тях са били насочени към Москва. Ударен беше и склад на руската компания за онлайн търговия Wildberries, където са ранени 3 души. Компанията е известна като руския Амазон. Според Киев тя доставя на руската армия части за дронове, твърдение, което

0: Москва отрича. Петима души са убити в Южната Ростовска област, която граничи с Украина. В Белгород е загинала жена, след като е бил ударен цивилен автобус, а един мъж е загинал при атака с дрон в Московска област. Руските удари срещу Украина през изминалия ден също са отнели живота на най-малко 7 души и са ранили над 40. За жертви съобщават от районите на Запорожие, Кривой Рог, Суми, Донецк и Херсон. Най-малко 6 души бяха ранени при руските удари срещу Киев. Русия заяви, че атаките и срещу столицата са били насочени към завод, произвеждащ части за украински ракети «Фламинго» и фабрика за производство на компоненти за дронове. Няколко души бяха ранени и при нападение с дрон срещу търговски център в Одеска област. През последните седмици Русия засили ракетните си атаки в цяла Украина, а Киев също засили ударите с дронове дълбоко в територията на Русия. За новините Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп обвини BBC в тормоз на семейството му, след като телевизионният оператор се опита да призове децата му като свидетели по заведеното от президента дело за клевета срещу медията. Още по темата ще чуем от кореспондента ни Веселин Пълнов.
2: Адвокатите на BBC поискаха от съд във Флорида разрешение да връщат на Доналд Тръмп младши, Иванка Тръмп и Джаред Кушнер, зет на президента, съдебни заповеди, които биха ги принудили да свидетелстват по делото за клевета на президента на стойност 10 милиарда долара, заведено заради документален филм с редактирана реч на президента в предаването «Панорама». Говорител на правния екип на Тръмп е цитиран от Daily Telegraph, че BBC умишлено оклевети президента Доналд Тръмп и сега BBC се опитва да тормози него, семейството му и поддръжниците му, като злоупотребява с процеса на даване на показания. BBC просто се опитва да отвлече вниманието от собствената си очевидна отговорност, изтъкна говорителят. Миналата година BBC се извини на Тръмп за грешка в преценката относно излъчения документален филм. Впоследствие телевизионният оператор премахна филма от всички платформи, но отрече, че е оклеветил президента. Тръмп съди корпорацията за 10 милиарда долара, твърдейки, че неговата марка, имоти и бизнес са били увредени от документалния филм. В документи, подадени в петък, адвокатите на BBC твърдят, че децата без съмнение имат лични познания за събитията от този ден, които биха могли да разкрият намерението на Тръмп за треща му. Опитите им обаче да се връчат физически призовки са били неуспешни, тъй като тайните служби на Съединените щати са забранили достъпа до членове на най-близкия семейен кръг на президента. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Водещите спортни новини ще научим от редактора Георги Димитров. Добро утро!
3: Добро утро! Стиляна Николова спечели златен медал на бухалки и сребърен на лента от Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Българката остана седма на обрач. Николова има още два медала сребърни в многобоя и в отборното класиране. Ансамбълът на България извоюва два бронзови медала с обрач и бухалки и в съчетанието с топки. България завърши първенството във Франкфурт с 6 медала, един златен, 3 сребърни и два бронзови. Петър Мицин завърши 8-ми в финала на 400 метра свободен стил за мъже на Европейското първенство по плуване в Париж с резултат от 3 минути 47 секунди и 42 стотни. Златният медал спечели Леон Маршан от Франция с време от 3 минути 43 секунди и 14 стотни. Русица Денчева загуби финала на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия, след като отстъпи с 0 на 6 и 6 на 7 от представителката на домакините Мия Ристич. Резултати от петия кръг в първа футболна лига. ЦСКА Ботевратца 5 на 0, Локомотив Пловдив Дунав 1 на 2. Днес са мачовете Спартак Варна Септември и Арда Локомотив София. Глен Ниберг от Швеция ще е съдя на срещата от плейофния кръг на Шампионската лига на Европа по футбол между отборите на Левски и АЕК Атина във вторник от 22 часа на националния стадион Васил Левски. В същото време АЕК прати под найем защитника Джеймс Пенрайс в шотландския Рейнджерс срещу 500 000 евро. Срещи от четвъртия кръг на втора футболна лига. Спортист Фоген Несебър 0 на 1. Добруджа Янтър също 0 на 1. Монтана Марек 1 на 0 и Спартак Плевен Локомотив Горна Оряховица 0 на 1. В първия кръг от испанското

0: клубно първенство Сантандер Вилярео 2-2, Еспаньол Леванте 3-0. Резултати от втория кръг за купата на Италия по футбол: Дженуа Асколи 4-1, Лацио Мантова 0-2, Фрозиноне Юве Стабия 4-1 и Верона Ентелия 3-2 след изпълнение на Дуспи. В редовното време резултатът бе равен 2-2. Отборът на Ланс спечели суперкупата на Франция по футбол, след като надигра с 1-0 състава на Пари Сен Жермен.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Иван Василев. Здравейте!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част от страната са от 9 градуса в Смолян, Велинград, Казанлък и Севлиево до 17-18 градуса във Враца, Варна, Бургас и Сандански. По високите планински върхове температурите са от 5 градуса на връх Мусала до 14 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 10 градуса. В София в момента температурата е 13 градуса, относителната влажност на въздух е 74%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е средното за месеца. През деня ще се понижава и ще е по-ниско от средната стойност. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, преди обяд почти тихо, след обяд вятъра ще се ориентира от югоизток и ще бъде до умерен. Максималните температури ще са 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините слънчево, със слаб вятър от изток-югоисток, по най-високите и открити части до умерен от северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. От 9 до 18 часа автомобилите ще се пренасочват в активната лента при 8-я километър на автомагистрала Струма в района на тунел Мало Бучино поради подмяна на камери. По автомагистрала Тракия от 174-я километър до 208-я се стеснява едната лента за движение заради косене на тревни площи в банкета в платното към София. По автомагистрала Хемус от 65-я до 68-я километър поетапно до 15 часа е ограничена изпреварването Въщата лента в посока Варна. От днес до 21 август предстои периодично преминаване на конвой, натоварени с материални средства на въоръжените сили на Италия за участие в учения. Придвижването ще е от границата с Гърция до учебен полигон Ново село. Конвоите ще бъдат ескортирани от служба военна полиция. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Остава осложнена обстановката с нивото на водата на река Дунав. Продължават усилията за овладяване на горските пожари из Европа. У нас предстои пореден кръг от преговори за новия механизъм, по който ще се определя минималната работна заплата. Регионалният министър Иван Шишков ще провери така наречения незаконен град, разкрит в местността Баба Арино. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Маргарита Дойчинова и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Далчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Далчев. Билети на място и в Ивентим.
6: От тук започва България.
7: Старопрестолните Плиска и Преслав.
6: Мадърският конник.
7: Шуменската крепост.
6: Виж отблизо.
8: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Денят започва тук с важните теми, с хората, които имат какво да кажат и с въпросите, които очакват отговор. Новини, коментари, интервюта и репортажи от Благоевград и Югозападна България. Какво се случва, защо се случва и на къде вървим. Това са посоките на деня, предаването, което търси различните гледни точки и следи пулса на деня. Останете с радио Благоевград. Звукорежисьор на предаването е Александър Младенов. Музиката избира Милко Бушнаков. Аз съм Мариана Попова. Посоките на деня. Започваме сега. Няма!

Ето и акцентите. В това издание на предаването посоките на деня по радио Благоевград, първо за тази седмица. Паневритмията на Рила и традиционното събиране на последователите на Петър Дънов. В разговор за ритуала и правилата в Национален парк Рила. Кога един горски пожар се превръща в екстремно бедствие и готова ли е България да реагира? Ще говори доцент доктор Момчил Панайотов. Как системата за ранно откриване на пожари помага на разлог и какви са резултатите? Кмета Красимир Герчев. Промените в финансирането на археология.

и бъдещето на Хераклея Синтика. Коментар на професор Людмил Вагалински. И още единна система за проследяване развитието на децата в детските градини. Какво предвиждат новите предложения на Министерството на образованието? Какво означава липсата на председател на Общински съвет в Сандански и блокирана ли е работата на местната власт? Ще разберем днес. Среща с единствения лекар, който обслужва пациенти в 23 села в община Навестино, ви предлагаме също така. За трудностите, отговорността и предизвикателствата пред медицинската помощ в малките населени места. Посоките на деня. Различните теми, различните гледни точки, важните въпроси. Останете с любимото радио.

0: но трябва да бъде съобразено с изискванията за опазване на природата и условията в Национален парк Крила. Каква е организацията за 19 август? Какви са правилата, които трябва да спазват участниците и как се постига балансът между традицията и опазването на уникалната природа на Рила? За всичко това разговаряме с Йоана Николова, последовател на учението на Петър Дънов.
1: На 19 август или преображение Господне по стар стил, смята, че енергиите тогава на Слънцето са най-силни. И затова още през далечната 1929 година, преди близо 100 години, учителят завежда своите ученици на Седентериовски езера за първи път. И той така им казва на този ден всички да се приготвят като за Велик ден. Да са спретнати с най-хубавите си бели дрехи и така тази паневритмия, която се организира по традиция на езерото Бъбрика, се превръща в едно тържество на свирещи, танцуващи, пеещи мъже и жени в бяло, които влизат в този космически ритъм на паневритмията, за да намерят хармония между ума, духа и тялото.
0: За хората, които за първи път виждат паневритмията, как бихте обяснили връзката между движението, музиката и вътрешния мир на човека?
1: Паневритмията може да се каже, че е един метод именно за връзка между ума, сърцето и тялото на човек, чрез музиката и чрез контакта с природата. Обикновено тя се танцува или играе, както ние казваме, сред природата. Това е една връзка с космическия ритъм. И така ние, играйки паневритмия, с времето ставаме по-хармонични, по-балансирани. Чувстваме се по-добре в всяко едно отношение.
0: Какво е най-важното послание, което последователите на Дъно подправят към обществото, особено в днешните динамични и бих казала тревожни времена?
1: Учението на Бенса Дуно, Петър Дънов, е на приложение на Христовото учение. Това е приложение на любовта, на мъдростта, на истината, а не на егоизма. В днешно време все повече хора се пробуждат за духовното, те обръщат внимание на духовния си живот, на тази хармония между физическото тяло и между ума и сърцето. И всъщност той дава точно тези методи, чрез които ние можем да се развием духовно. И не само във всяко едно отношение. Той дава много, много практически препоръки и за това как да сме здрави физически, как да сме здрави душевно, как да сме добри едни към други. Всъщност любовта, това, което е основното послание на Христовото учение, и може би точно този призив, за който вие казвате, да приложим любовта помежду си, да бъдем в разбирателство, да не се надпреварваме, напротив, да си помагаме, да си съдействаме, за да можем всички заедно да ставаме все по-добри.
0: Забелязвате ли засилен интерес от страна на млади хора към идеалите за доброта, за хармония с природата, за чист живот? Какво всъщност виждате около себе си, когато говорим за следващите поколения, за по-младите хора?
1: Лично аз виждам това, че младите хора са наистина много насочени към това да бъдат в хармония с природата и със себе си. Те търсят тази хармония, този баланс. А това мисля, че е една тенденция, която и в световен план, но и тук в България го виждаме покрай себе си, буквално в ежедневния живот. Моите близки, моите познати, младите поколения са наистина, те са по-като че ли освободени по дух от нашите поколения, които бяхме ограничавани от системата, от така проблеми в обществото, докато сега тези млади хора са по-свободолюбиви и те търсят този душевен баланс по всякакъв начин. И така, включително и много млади хора от чужбина идват тук сега, особено покрай тези празници около 19, 20 и 21 август. И се качват на Рила, защото това е енергийно място, този енергиен център. Наистина спомага за това

0: Може би да се ускори този процес на намиране на, на хармонията и на баланса от човека.
1: А вие се събирате край езерото Бъбрека. То се намира в Национален парк Крила. Сериозно предизвикателство е това, което вие правите там, е, в хармония с природата. Предполагам, че организирате и много качествено опазване на околната среда, на чистотата около езерата, защото много стриктно се съблюдава дали има нарушения в тази зона.
0: Така е, провеждането на лагера е, както ние го наричаме, лятната духовна школа, е съгласувана изцяло с дирекция Национален парк Рила. Това се прави традиционно от много-много години. Има специални изисквания, които ние спазваме. И разбира се, опазването на чистотата е една от основните принципи, които по принцип, които за нас са много важни. И с това изцяло пребиваването на последователите на учителя Петър Дънов на Рила е залегнало върху това да се опазва чистотата и дори така, колкото се може да облагородим мястото така, на 17 август. По принцип всеки път се прави едно голямо почистване на целия циркус на 7-те езера. Около 150-200 души се включват в него и той завършва с събирането на доста, за съжаление, големи чували с буклуци, които след това се извозват до лифта и оттам вече общината се грижи за тях.
1: Финал на нашия разговор. Какво е за вас лично чувството да посрещнете изгрева на слънцето на Рила точно в този ден?
0: Трудно е да се опише това чувство. То е такова едно духовно изживяване. Благодарност, мир, хармония с природата, с духовното, с всички хора наоколо. Една пълнота на сърцето и на душата.

0: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травел ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с Тен. На 4 септември – Левкада. 4 дни тюркуазено море и 3 нощувки само за 245 евро. На 30 септември – Дубровник, Будва и Котор. Адриатическа приказка за 4 нощувки с храна за 300 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травел. Пътуването започва от тук.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
4: На всеки кръгъл час.
3: Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

Това беше първия част на посоките на деня по радио Благоевград. В него ви срещнахме с една традиция, която всяко лято събира последователи на Бялото братство в Рила. На 19 август край езерото Бъбрека те отново ще изпълнят паневритмия, ритуал, превърнал се в част от традицията на планината. За подготовката на тази годишното събиране, за правилата и условията, които трябва да бъдат спазени в Национален парк Рила и за това как се съчетава традицията с опазването на природата, разговаряхме с Йоана Николова. Това беше само първата от темите, които сме ви подготвили тази сутрин. Следват новините на Радио Благоевград в 8 часа. Бъдете информирани за най-важното от региона, страната и света. А след новините, посоките на деня продължават с още актуални теми и срещи. Останете с нас!

0: В 8 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добро утро! Пожар плана с нощи към 21 часа и 30 минути в местността зад лъка на село Илинденци, община Струмяни. Пожарът е локализиран, огънът е овладян за няколко часа благодарение на бързата реакция на екипите на регионалните служби на пожарните от Сандански, Петрич и Благоевград, както и на доброволци. Това каза за Радио Благоевград тази сутрин кмета на село Илинденци Бойко Ибришимов.
1: Всичко е спокойно, няма опасност на население. Още с нощи към 12 часа беше потушено всичко. Имаше екип цяла нощ дежури.

0: около стотина декара, не е много, те повече треви, гореха и храсти.
1: Кмета на село Илинденци Бойко Ибришимов за пожара на селото, който избухна снощи. Припомняме, че миналата година край селото пламна голям пожар, който продължи с дни, като в гасането му тогава се включиха и хеликоптери. А през изминалите 24 часа противопожарните екипи в страната са потушили 136 пожара и са се отзовали на 177 сигнала за произшествия, информираха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Пострадал е един човек при пожарите. Спреки материални щети са възникнали 22 пожара, извършени са 27 спасителни дейности и помощни операции. Пореден кръг от преговори между държавата, синдикатите и бизнеса за размера на минималната работна заплата от до година. За днес е насрочена нова среща между социалните партньори в Министерството на финансите. В петък стана ясно, че синдикатите не са съгласни с механизма за адекватност на минималната работна заплата. Новият механизъм, около който вече беше постигнато съгласие, ще отчита покупателната способност на минималната работна заплата, общото равнище на възнагражденията, темпа им на нарастване, както и производителността на труда в страната. Предвижда се веднъж на 4 години този механизъм да се актуализира. Идеята е да се прилага правилото, че минималната заплата е равна на 50% от средната основна заплата за страната. Формулата трябва да бъде приета до края на месец август, а до края на месец септември да бъде обявен размера на минималната заплата за 2027 година. Чудотворната хавайска миротучива икона на Пресвета Богородица днес ще пристигне в Рилския манастир. Очаква се това да стане привечер, каза игуменът на манастира епископ Евлоги. Иконата ще остане в манастира и утре на 18 август, когато Българската православна църква отбелязва успението на свети Йоан Рилски. Тази година се навършват 1080 години от успението на небесния покровител на българския народ. А по традиция в навечерие на празника в съборния храм на Рилски манастир ще бъде отслужено и всенощно бдение. От днес до 21 август временно ще бъде преустановено движението по улица Христо Силянов в Благоевград в участъка от улица Митрополит Борис до улица Аргир Манасиев. Мерките се налагат заради предстоящо асфалтиране на пътния участък. Ограничението ще бъде в сила от тази сутрин от 8 часа до полунощ на 21 август или до приключване на строително-ремонтните дейности. А заради временната организация на движение ще бъдат променени и маршрутите на автобусните линии с номера 2, 3 и 12. Спаска Зашева с още информация.
2: Линия 2 няма да обслужва в двете посоки спирките, първоосновно училище, младежки дом, джамията и общината. Автобусите ще се движат по обходен маршрут с спирки Джеймс Баучер, Първо районно управление и Трето училище. В посока Струмско няма да се обслужва и спирка Чайките. Линия номер 3 няма да обслужва спирките от и до Бачиново. Последна спирка ще бъде общината. Линия номер 12 няма да обслужва спирките Джамията, Пето училище, Басейна и улица Хайдукови. Последна спирка ще бъде общината. Промените в маршрутите на градския транспорт ще са в сила за периода на временното ограничение. За новините, Спаска Зашева.
1: ЦСКА постигна най-голямата шампионатна победа от началото на сезона, след като победи с 5-0 Ботев Враца при домакинството си от петия кръг на ФБет Лига. Отборът на Реал Мадрид завърши предсезонната си подготовка с убедителен успех с 3-0 като гост на Новака в Бундеслигата Шалке 04. Така съставът на Жозе Мауриньо записа 4 победи и 1 реми в летните си контроли. Реал ще стартира новия сезон на Ла Лига с гостуване на Еспаньол следващата събота, а 2 дни по-късно Шалке има визита на аматьорския Хале 1896 за купата на Германия. Националният отбор на България по баскетбол за момичета до 16 години загуби от Чехия 63-94 в Питещ в третия си матч

0: от група С на Европейското първенство в първа дивизия, която се провежда в Румъния и ще продължи до 22 август. Поражението беше трето поредно за българките, които приключиха груповата фаза и заеха последното място в класирането. Като четвърти в групата си, баскетболистките на България ще играят следващия си двубой на първенството срещу лидера в група Д – Словения, които записаха три успеха до момента, а двубоя ще се проведе утре на 18 август. Прогнозата за времето, предимно слънчево ще е през днешния ден, ще духа слаб източна България до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури днес ще са между 30 и 35 градуса. Днес за подмяна на преброителни камери временно ще се променя организацията на движението при 8 км на автомагистрала Струма в района на тунел Мало Бучино. Дейностите ще се изпълняват в периода между 9 и 18 часа, като при реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента и двете платна за движение. Автомобилите ще преминават по активната лента, като е необходимо водачите да се движат с повишено внимание. Тази седмица за краткотрайни ремонти временно ще се променя организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа в област Кюстендил. Днес и утре между 7 часа и следобед до 16:30 ще се почистват окопи и шахти в отсечката от 37 до 56 км на автомагистрала Струма. От днес до 21 август от 6 до 17 часа ще се изкърпва настилката на път 1-1 в района на Дупница от 331 до 333 км. Чухте новините на Радио Благоевград в 8 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
2: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: След новините продължаваме с втория част на предаването Посоките на деня по радио Благоевград. Оставаме с актуалните теми от Югозапада, важните новини и въпросите, които вълнуват хората. Очакват ви срещи с интересни събеседници, полезна информация и разговори по темите на деня. Пожарите, кога една огнена стихия се превръща в екстремно бедствие и възможен ли е подобен сценарий и у нас? Във втория част на предаването търсим отговорите с доцент доктор Момчил Панайотов. Какви са факторите, които превръщат един голям горски пожар в екстремен и какво трябва да променим, за да предотвратим следващото бедствие? И още, Разлог е сред първите общини в България с въведена система за ранно откриване и предупреждение при пожари. Как работи тя и може ли технологията да спаси време, гори и човешки животи? Разговор с кмета на община Разлог Красимир Герчев. Това са акцентите във втория част на нашето предаване. Звукорежисьор е Александър Младенов. Музиката избира Милко Бошнаков. Аз съм Марияна Попова.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: посоките на деня.
1: Кога един пожар може да бъде определен като голям и кога вече говорим за екстремно огнено бедствие, оказва се, че точна граница няма. В разговора ни доцент доктор Момчил Панайотов от Лесотехническия университет обяснява защо е трудно да се даде еднозначно определение за голям пожар, кои са факторите, които правят една огнена стихия особено опасна и възможен ли е екстремен сценарий и в България. Какво трябва да знаем?

0: и какво трябва да променим преди следващата искра да се превърне в бедствие. Слушаме сега доцент доктор Момчил Панайотов.
1: Самата дефиниция за екстремен пожар не е много точна, няма много категорична такова позиция, но в крайна сметка става дума за пожари, които са много бързи, с изключително висока енергия се движат. Обикновено, за да стане един такъв пожар екстремен, трябва да има съчетание от условия. Бяхме всъщност свидетели скоро на един такъв в Европа, този в района на Бордо. Всички, предполагам, са видяли кадри от него, огромни пламъци на голям фронт и много бързо движение. Всъщност тогава пожарните служби признаха, че при такава скорост на движение на пожара те много трудно могат да се справят. А в случая там ключовия фактор беше типа растителност, защото става дума за много големи масиви от борови гори. И при съчетанието с метеорологична обстановка, много висока температура, ниска влажност, включително ветрове, пожара наистина започва да се движи много бързо, много интензивен. За съжаление, в този момент горят короните на дърветата, това е така наречения на български върхов пожар, и много бързо се пренасят пламъците дори зад големи прегради. Така че те са много трудни за контрол и много непредсказуеми. За съжаление, понякога създават, понякога винаги създават собствен микроклимат. Включително тогава в Бордо се създаде един облак над пожара от всичкия пушек, който се изпарява. Този облак от своя страна започва да създава собствени ветрове, понякога мълни и така, защото става една много лоша система.
0: Възможен ли е подобен сценарий и в България, но се връщам във времето назад през миналата година, когато горя планината над село Илинденци. Тогава беше изключително трудно на огнеборците да се справят и месеци наред продължи този пожар, засилван от вятъра. Той беше ту върхов, ту низов, но много сериозно предизвикателство. Можем ли да говорим за един такъв пожар като екстремен пожар?
1: Този пожар в Сирин беше наистина много голям, мащабен. Всъщност това е най-големият горски пожар в новата история на България. Под новата история разбирам цял век. Така че по отношение на скорост на развитие в някои моменти той наистина беше нещо такова. Имало и други подобни пожари в България, макар и с по-малки мащаби, с много бърза скорост на движение, особено в района на Югозападна България. Предполагам, хората помнат се още пожара 2017 година в района на Кресненско дефиле, който много бързо се е движил. Имаше един пожар в Сенокос, просто хората, които са били там на терен, казаха, че за минути целият склон е изгорял. Изобщо такива пожари в България са възможни. За съжаление, много хора игнорират тази възможност, казват, не, това не е наш проблем, това е нещо, което може да се случи в Гърция, в Турция, някъде другаде. Но всъщност ние имаме гори, които са и голишни на места, много големи масиви, при това на наклонени терени и при неблагоприятно стечение на обстоятелствата възможно да имаме много сериозни и много бързи пожари.
0: А кои са всъщност най-рисковите зони в България по отношение на пожарите?
1: Съчетанието на и голишни гори, трудно достъпен терен, предимно с стръмни склонове и лоша пътна мрежа. За съжаление, в нашите планини и гори пътната мрежа не е добра и това прави достъпа много труден до такива пожари. Съответно, много бързо те могат да се разгорят и да напреднат по склона. За съжаление, ние нямаме специализирано звено за авиационна борба с пожари, което значи, че тази бърза реакция в първите, да кажем, минути, да дори часове, е много трудна, забавена обикновено, не с достатъчно техника и съответно пожарите се разгарят, тръгват и после трябват дни, понякога седмици наред, много рискова работа за да бъдат овладяни.
0: Заговори се за закупуване на летателна техника, но като че ли все още не е на дневен ред, а пожарите вече са факт.
1: Трудно ми е дори да го коментирам. Знаете, ние често споменаваме България остана последната поеди какво си. Ние наистина сме последните. Дори онзи ден се коментираше как първият самолет, закупен от Албания, е пристигнал вече. Значи не може Албания, Македония да имат ресурс да купат такива самолети. Ние, държава от Европейския съюз, да нямаме такъв ресурс. Просто това е абсурдно. Нито имаме специални самолети, нито имаме наети, нито се говори за закупуването им. Сега какво, колко още милиони

0: Една изхвърлена цигара. Един незагасен огън. Проявена небрежност.
1: Бъди отговорен. Предотврати пожар. Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. При възникнал пожар, телефон 112.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе.
4: Вашата доза джаз за всеки момент.

0: посоките на деня.
1: Как технологиите могат да помогнат за по-бързата реакция при горски пожари? Община Разлог е сред първите в България, които въвеждат система за ранно откриване и предупреждение при пожари. Как работи системата? Колко време може да спечели при възникването на огън и може ли подобна технология да предотврати разрастването на пожар? По темата разговаряме с кмета на община Разлог Красимир Герчев.
2: Тя не е само за жителите на община Разлог, обхвата е почти целият регион. Банско, Белиция, Коруда, тъй като оттам се виждат и Родопите, и Пирин, и Рила, един много голям периметър, така че надяваме се да свърши работа и ще свърши работа, когато имаме ранно оповестяване, което е много важно. Идеята така възникна с оглед на пожарите миналата година по долината на Кресна, защото видяхме, когато се разрасне един пожар, колко трудно може да се загаси. Много ресурси, много средства, много щети и решихме да инвестираме в такава система за ранно предупреждение, защото поне науката казва, че в началото, когато се получи пожар, бързата реакция е изключително важна, за да може да бъде потушен в най-ранните условия с минимални щети. Така че това е идеята. Разбира се, освен на тази система за наблюдение, закупихме и пожарна за

Доброто мирование и по проекта с Благоевградската пожарна, който кандидатства и още една високонапорна помпа, която е оборудвана. Така че лека по лека доброволното формирование, което е под наша гида, така се оборудва. Хубавото е, че сигнала, който ще дава тази система за ранно предупреждение,

0: ще отива вече в центъра за наблюдение в София, така че да има една съобхватност на превенцията, за да може да се реагира максимално бързо. Така че благодаря на Общинския съвет, че прие идеята, гласуваха средствата, ние осъществихме търсенето, намирането, закупуването, монтирането и мисля, че тази превенция ще даде резултат.
1: Къде е монтирана тази система? Казахте, че тя има доста широк периметр, доста широк обхват.
0: На хълма Голък, то е височинния хълм над Разлог. Там се открива една много сериозна гледка и обхват. Там е наблюдателната панорамна кула, която ни изградихме преди години. Така че в близост до нея използвахме това място.

0: са въртене денонощно. Сигнала също така е подаден и в пожарната служба в Разлог, така че и там се мониторира. Когато има проблем, се надявам да се реагира по най-бързия начин.
1: Какви експерти, специалисти трябва да имат готовност да работят с тази система?
0: Тази система, тя е разработена от специалисти. Ние сме си наели фирма, която е изградила, монтирала, намерила камерата, софтуерите, така че фирмата, която сме взели изпълнител, е направила тази дейност, но сигнала отива в пожарната, така че да. Пожарната само трябва да следи, да приближава, да отдалечава, ако има така проблеми, да види сигнала в нейната близост. Не се налага пожарната някакви супер специални умения, така че да работи. Тя е просто инсталирана, направена, предадена и от тук насетне просто трябва да се мониторира и да се гледа какво става на екрана, така да се каже, защото да, тя дава изображението на един голям монитор, който трябва да се следи от дежурния, който е в пожарната.
1: Ако трябва да посъветвате вашите колеги от други общини, какъв е пътят, който трябва да извървят, за да се здобият с такава техника?
0: Миналата година видяхме и се опарихме от пожарите, които бушуваха в близост до нашия регион. По принцип мога да кажа, че не е сложно, не е някакъв огромен ресурс. Може би това е една подсказка на национално ниво, че може би е хубаво в цялата страна да се изгради такава система, защото преди горските служители имаха някаква система, която не знам докъде работи. Ние правиме някои неща, може би е хубаво това център, който е за превенция в София, да се направи като държавна политика. Това, което ние сме инвестирали сега, да, скъпо е, но не пък нещо супер невъзможно, но просто тази информация трябва да се обедини, трябва да отиде в един център, който да наблюдава страната, възможно най-много знаят са проблемните зони, къде са огнищата. Горските пожари са много сложни по принцип, защото когато стане върков и просто става страшно, не се знае на къде ще отиде пожара. Знаете, че тук и боровите иглички имат много вещества, които бързо се запават. Така че специално за горските територии, мисля, че това е много сериозна необходимост. Така че да, апелирам колегите, които имат възможност и интерес, могат да дадем опит.
1: Темата за пожарите беше акцент във втория част на предаването «Посоките на деня». Благодарим ви, че бяхте с нас. Следва информационният поток на Българското национално радио с новините в 9 часа. Останете с Радио Благоевград на честотите на любимото радио.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. Студиото е Зорница Близнашка. Нивото на река Дунав е в застой, с изключение на Ряхово, където продължава да пада. Има тенденция за покачване на равнището с 1 см, става ясно от информацията на сайта на Агенцията за проучване и поддържане на нивото на река Дунав за последните 6 часа. Хидроложката обстановка остава усложнена. В сила са всички въведени ограничения в газането на плавателни съдове за целия участък на реката. АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика, въпреки

0: Усложнена. В сила са всички въведени ограничения в газането на плавателни съдове за целия участък на реката. АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика, въпреки предприетите допълнителни мерки във връзка с безпрецедентно ниското ниво на Дунав, по информация на Министерство на енергетиката от вчера при вечер. Унгарският премиер Петер Мадер каза, че цитирам, свръхчовешка работа е в ход за повишаване на нивата на водата в река Дунав близо до АЕЦ Пакш. Горещите вълни засилват сушата, която нанася щети и на земеделската продукция в Европа, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
1: Вторник и сряда ще бъдат критични, тъй като се очаква допълнително понижение на нивото на водата на река Дунав 14-15 см, заяви във Фейсбук унгарският премиер Петер Мадер. По думите му, свръхчовешка работа е в ход за повишаване на нивата на водата близо до АЕЦ Пакш в Унгария, за да се поддържат две от турбините и в експлоатация. Мадер допълни, че в момента Дунав е на 9 см над нивото на водата, което би изисквало спиране на предпоследната турбина. Сценарий, който може да се избегне само ако скорошното потапяне на баржите наблизо постигне желания резултат. От четвъртък се прогнозират валежи в австрийските водосборни райони, което може да доведе до ново покачване на нивата на водата, заяви премиерът и добави, че строителството на дънна преграда бързо напредва. Сушата засегна и земеделците, чието култури ще пострадат сериозно от покачващите се температури и недостига на вода. В големи части на Нидерландия на фермерите вече не е разрешено да използват вода от потоци и отводнителни канали за напояването на ниви и овощни градини. Зърнопроизводителите в Босна очакват много слаба реколта. Сушата засяга дори един от най-известните продукти на Чехия – бирата, заради очакваната слаба реколта от хмел. Рекордно ниското ниво на река Дунав нарушава превоза на зърно, което води до претоварване на терминалите и до натрупване на все по-големи количества селскостопанска продукция, която няма къде да бъде съхранявана. За новините Елизабет Гогова.
0: Продължават усилията за потушаване на най-големия в историята на Белгия горски пожар, бушуващ от дни в природен резерват. В испанския регион Арагон един загина, а други трима бяха ранени при гасенето на горски пожар. В Гърция бяха овладяни няколко пожара, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: На остров Саламина щетите са огромни. В тежко състояние с изгаряния са трима от 10 души приети в болница. Все още властите не допускат евакуираните туристи да се завърнат. Както на Саламина, така и на остров Калимнос, кметовете съобщават, че има доказателства за умишлени палежи. На остров Скирос изгоряха 3600 декара гора, която вече не може да се възстанови. В районите на големите пожари все още не е възстановено електрозахранването. Част от пожарите са възникнали от скъсани кабели на електропреносната система. Град Лариса все още е покрит от облаци дим и хората остават по домовете си при затворени прозорци. Продължава да гори завод за опаковки. По информация на гражданска защита, днес 20 района на страната са с висок риск от нов...
0: Пламна с нощи към 21:30 в местността Задлъка над село Илинденци, община Струмяни. Пожарът е локализиран. Огънят е овладян за няколко часа благодарение на бързата реакция на екипите на регионалните служби на пожарните от Сандански, Петрич и Благоевград, както и на доброволци, каза за радио Благоевград тази сутрин кметът на село Илинденци Бойко Ибришимов.
3: Всичко е спокойно, няма опасност на население. Още с нощи към 12 часа беше потушено всичко. Имаше екип цяла нощ дежури. Стотина декара не е много, те повече треви, гореха и храсти.
0: Каза кметът на село Илинденци Бойко Ибришимов. Миналата година край селото пламна голям пожар, който продължи с дни, а в гасенето му се включиха и хеликоптери. Заместник районния прокурор на Пловдив Нено Димов обяви, че на трима от 18-те задържани в неонацистския клуб в града са повдигнати обвинения за проповядване или подбуждане към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, национална принадлежност или сексуална ориентация. Очаква се по-късно днес в съда да бъде внесено искане спрямо тях, да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. Единият от обвиняемите е 18-годишният младеж, участвал и в нападението на непалски гражданин. Обвинение е повдигнато и на 39-годишния му баща, както и на 42-годишния наемател на клуба, в който са се събирали последователите на международната неонацистка организация Кръв и чест. Още по темата сега ще чуем от кореспондента ни Кремена Данева, която включваме пряко. Добър ден!
4: Добър ден! Районният прокурор Нено Димов уточни относно обвиненията на тримата, че наемателят на частния клуб е привлечен като извършител, а другите двама – 18-годишният младеж и баща му,

0: помагачи. От помещенията са иззети флагове с нацистка символика и други артикули. Претърсени са и домовете на всички арестувани при акцията на полицията и ДАНС, като в част от тях е открита литература с неонацистка тематика. По думите на прокурор Димов, клубът се използва от Пловдивското подразделение на международната неонацистка организация Кръв и чест. Запитан, установена ли е връзка между задържаните за убийството на младежкия хълм и неонацистката група, той отговори.
1: Към настоящия момент директна връзка не се установява. Установяват се познанства между част от членовете на тази организация. Както виждате, това е едно от момчетата, които са задържани за нападението на непалските граждани, което знаете, че се познава и с един от младежите, които са присъствали на младежкия хълм. Имаме данни единствено и само пак казвам за познанства между тях. Основана, разбира се, на идеологията, която изповядват. Установено е, че клона функционира назад във времето от няколко години. При всички положения, включително по отношение на част от участниците в тази организация, има и образувани и към настоящия момент активни досъдебни производства.
2: Какви са техните обяснения? Какво са правили в този клуб?
1: Както казах, част от членовете, които са разпитани като свидетели, заявяват, че там е обсъждана неонацистката идеология, обсъждано е нетърпимост към различни хора. То това е и самото изпълнително деяние към хора от друга раса, друга националност или хора с различна сексуална ориентация. Обсъждани са фашистки идеологии, обсъждани са лидери на такива идеологии и тяхното възхваляване, гледани са филми в тази насока.
0: Извършва се проверка и за други нападения от членове на групата, основани на расова и етническа принадлежност. До момента е установен един опит за посегателство над гражданин, който обаче е останал неуспешен. Няма информация в групата да са участвали непълнолетни. От Пловдив, Кремена Данева.
3: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети днес областите Варна и Добрич, за да провери незаконния град, разкрит в местността Баба Алино, както и ремонтите на републикански пътища. Предвидена е и среща за състоянието на ВИК инфраструктурата в региона, след което министърът ще се отправи към граничния пункт Кардам. Днес предстои и нов кръг преговори на работната група в Министерство на финансите за нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата. Очаква се да бъде обсъдена конкретната тежест на всеки от индикаторите в новата формула. Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще бъде определена от държавата при бюджетната процедура за 2027. И още от страната. Очаква се по-късно през деня в Рилския манастир да пристигне чудотворната хавайска икона. Тя ще остане в манастира и утре, когато Българската православна църква отбелязва успението на свети Йоан Рилски. Тази година се навършват 1080 години от успението на небесния покровител на българския народ. По традиция в навечерието на празника в съборния храм на Рилския манастир ще бъде отслужено и всенощно бдение. Водещите спортни новини ще научим от редактора Георги Димитров. Добър ден!
4: Добър ден! Два мача от петия кръг на първа футболна лига ще се изиграят днес. От 19 часа във Варна Спартак е домакин на Септември, а от 21 часа и 15 минути в Кърджали играят Арда и Локомотив София. Срещите от шестия кръг ще се изиграят от петък до идващия понеделник. Във втора футболна лига днес в матч от четвъртия кръг Черноморец приема втори отбор на ЦСКА. Утре са срещите Пирин Хебер и Лудогорец втори отбор Вихрен. А двубоите от петия кръг са от петък до идващия вторник. В първия кръг на испанското футболно първенство Ла Коруния приема Елче. В турнира за купата на Италия днес ще се изиграят 4 срещи. Отборът на Левски е домакин утре вечер от 22 часа на стадион Васил Левски на АЕК Атина в първи плейоф от Шампионската лига на Европа по футбол, а в четвърт ЦСКА гостува на Офи Крит в плейоф турнира Лига Европа. В четвъртък са и първите плейофи от футболния турнир Лига на конференциите. В петък започва новото футболно първенство в Англия с матча между съставите на Арсенал и Ковантри. Останалите двубой от първия кръг ще се изиграят от петък до идващия понеделник. В събота и неделя са първите кръгове от италианското и френското футболно първенство.

0: Братислава, Словакия, до края на седмицата ще се проведе световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години. Днес на тепиха ще излязат трима наши състезатели. Калоян Иванов, 55 кг, Кристиян Миленов, 67 и Радостин Василев при 97 кг-овите. От сряда до събота в Загреб ще се състои Европейското първенство по спортна гимнастика за мъже и младежи. В Лозница, Сърбия, продължава Европейското първенство по бокс за младежи и девойки до 19 години. В неделя ще има старт от световния шампионат по автомобилизъм Формула 1 за голямата награда на Нидерландия.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 16 градуса в Севлиево до 22 градуса в Враца. В София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Средното е за месеца, през деня ще се понижава. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури между 30 и 35 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието температурите ще бъдат 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация до 18 часа. Автомобилите ще се пренасочват в активната лента при 8-я километър на автомагистрала Струма в района на тунел Маво Бучино, а по автомагистрала Хемус от 10-я до 12-я, от 61-я до 70-я и от 65-я до 68-я километър ще бъде ограничено използването на изпреварващата лента в посока Варна. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Маргарита Дойчинова и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Промяна в правилата за финансиране на археологията. Стъпка на проект или пореден епизод на административно забавяне. По тази тема ще разговаряме с професор Людмил Вагалински, ръководител на разкопките в Хераклея Синтика. Ще говорим и за предложението на Министерството на образованието и науката за въвеждане на единна система за проследяване на развитието на децата в детските градини. Ще чуем директорът на детска градина Здравец в Благоевград, Емилия Цекова. Това са акцентите в третия част на предаването Посоките на деня на вълните на радио Благоевград. Звукорежисьор на предаването е Александър Младенов. Музиката избира Милко Бушнаков. Аз съм Мариана Попова. Нека да продължим заедно.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
4: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
5: Твоя час. С незабравимите песни.
6: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

0: посоките на деня.
1: И сега към обещана тема, как трябва да се промени финансирането на археологическите проучвания, за да има повече сигурност за екипите и за самите обекти. Министерството на културата обсъжда многогодишно финансиране, което да осигури по-добро планиране не само на разкопките, но и на консервацията и опазването на откритото. Ще има ли устойчивост в финансирането и достатъчно средства за съхраняването на находки след приключването на археологическия сезон? По тези и още въпроси чуете споделеното от професор Людмил Ваглински, ръководител на разкопките на Хераклея Синтика.
2: Слушах изказвания на министър Милошев от Кариакра. Имаше и цитати от тези негови изказвания в мрежата. Иначе не съм говорил с него. Прочетох пак в мрежата, че Николай Овчаров е

0: представил някакви предложения на министъра в тази насока, които били създадени от, пак цитирам, директори на музеи и учени. Археологите отдавна предлагаме и настояваме финансирането на редовните археологически разкопки да не е за една година, а за един по-дълъг период, 3, че дори и повече. Това би направило по-ефективно използването на средствата в даден обект. Разбира се, би трябвало пак да е на конкурсен принцип, както беше до сега, по определени критерии, още достъпни и добре подбрани, за да могат да бъдат излъчени най-подходящите обекти. Защото това е обществен ресурс, държавни пари, трябва много внимателно да се разходват, за да има полза от тях. И не говорим само за наука и естетика, говорим за културен туризъм.
1: И в тази връзка, професор Вагалински, искам да ви попитам, какво всъщност означава значим обект? Това определение ми направи много впечатление,
0: това определение,
1: според тази нова концепция.
0: Тази нова концепция ние не сме видяли написана и представена. Това предстои очевидно, за да мога да коментирам какво имат предвид министъра, негови екип и някои мои колеги, които той се е допитал. Не съм го виждал това черно на бяло. А ако питате моето лично мнение какво значи значим обект, това би трябвало да е обект, който е вече разработен, в който вече е вложен човешки финансов ресурс и който има своя инфраструктура. Първо той трябва да е достъпен, не тепърво да се правят за него пътища, ние до това на държавата, нито да бъде съвсем нов, който да се разработва, имаме достатъчно много започнати обекти. Трябва да има инфраструктура, подход към него, а самият той би трябвало в някаква сериозна степен вече да е социализиран, което означава, че екипът или екипите, които са работили на този обект, са си дали труда, заедно с общината, която го стопанисва и на чиято територия е, да го направят по така достъпен и разбираем за широката публика, защото това е една от основните цели. Разбира се, не трябва да изоставаме и с науката. За съответният обект значим би трябвало да има достатъчно достъпна информация, обобщена като статии и като монографии на чужди езици, на български език, които да са представили вече този обект по света и в България, естествено. И от много важно значение да си проличи, ама това не като намерение те първа, а до сега като отношение, как общината на чиято територия се намира даденият обект, се е погрижила за този обект.
1: Да насочим вниманието конкретно към Хераклея Синдика, защото говорите за ролята и на местната власт в осъществяването на един проект, в случая сериозна теренна работа, на един много значим обект. Тези нови правила

0: по някакъв начин ще се отразят ли на теренната работа на обект като вашия, като Хераклея Синтика? Вие разчитате много и на помощта на местната власт, особено що се отнася до изграждането на подходяща инфраструктура най-вече.
1: Не мога да ви кажа как се отразят тези правила, които Министерството на културата ще оформи и ще публикува, тъй като не съм ги виждал.
0: Mm-hmm.
1: Това е едно добро намерение и го приветствам, като примера беше ясно казано да бъде по-дълъг срока на тези проекти 2 или 3 години.
0: Да, да има една
1: така
0: по-сериозна сигурност.
1: Да, да. Това със сигурност, не само за сигурност, това е и по-ефикасно, ефективно се харчат парите, защото ти имаш за 3 години един хоризонт, в който ясно трябва да си планирал проучването, консервацията, така, публичността, рекламата на обекта, трябва да има отчетност, естествено, и тя съм сигурен, че ще бъде на определен срок в рамките на тези 3 години. Ще има много междинни периоди, в които ти ще получи средствата, ако добре си свършил работа за предходния период. Дали са 3, дали 6 месеца, това вече го реши Министерството на културата. Не мога да кажа как се отрази. Аз съм доволен, че имаме много добро сътрудничество с община Петрич, особено от 15-та година насам, както екипа на кмета Димитър Вършков по управлението на общината. И тогава много рязко ускорихме нашите резултати и съответно и публичност, а и финансовия ресурс да стана много по-значим. Но без общините не можем да направим нищо. То няма да има трайност и няма да има перспектива. Те са стопаните, на които държавата е предоставила това право.

0: уикенда. Български световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
2: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе.
3: Вашата доза джаз за всеки момент.
0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По Радио Благоевград.

0: посоките на деня.
1: Как ще се проследява развитието на децата в детските градини и какво ще промени въвеждането на единен подход за всички образователни институции? Ново предложение на Министерството на образованието и науката цели по-ранно откриване на затрудненията и по-добро планиране на подкрепата за всяко дете, без инструментът да има характер на оценяване или диагностика. Да чуем сега Емилия Цекова, директор на детска градина Здравец в Благоевград.
2: Разработването на този инструмент е финансиран от Министерството на образованието и науката и е възложено на Пловдивския университет Паисий Хилендарски по национална програма Хубаво е в детската градина. Екипът, който е разработил, това е професор Тодор Юрий Янакиев, професор доктор Николай Павлов, асистент доктор Николай Николов и главен асистент доктор Веселина Нанева. Ние бяхме пилот на детска градина, заедно с колегите от детска градина Усмивка и детска градина Синчец. Проведе се обучение с учителите, които работят в тези групи. През месец май, месеца, в който се прави диагностиката на децата, в тази платформа се направи тази диагностика от нашите учители. Те не срещнаха затруднения, казаха, че е нещо много достъпно за децата, с интерес са работили, платформа се работи, електронна платформа. Добре се прие и от децата, и от учителите.
1: Това е една платформа, която сега за първи път се въвежда и явно добре възприета от вашите колеги. Децата как възприемат този нов подход към тях и успяхте ли да разберете в крайна сметка докъде и как върви развитието и училищната готовност на най-малките, защото това е и целта на тази платформа?
2: Значи в две групи беше, в първа група и в четвърта. Началото, как постъпват при нас в детската градина и вече готовността за училище. Добре си приел децата, тя е една платформа, която се казва Старт Смарт. Дигитално се работи, индивидуално, нали, с всяко дете. Светно е, с много достъпни материали се използват, образователни инструменти, показват се картинки, има и движения, нали, които трябва да направят детето. Изисква се доста време, нали, индивидуално да се работи с всяко едно дете. Учителите споделиха, че добре се приема. Ние още го, нали, разучаваме това нещо, но като начало и малкото време, в което, нали, трябваше всичко

0: да свършим, се прие добре от децата и от учители.
1: Във вашата детска градина преобладават деца от ромската общност. Те говорят и на своя майчин език, но при една среща с вас в детското заведение успяхме да разберем, че децата много добре развиват езиковите си умения и на български. Това е едно много голямо постижение за вас, преподавателите и ръководството на детската градина. Как се вписва всичко това в тази нова платформа?
0: И наистина, при нас децата, когато дойдат в детската градина, не владеят български език. Ние ги приемаме почти още от 2-годишна възраст. 5 години, нали, работим тук с децата, имаме специалисти. В края, нали, на четвъртата група децата овладяват български език. Не мога да кажа, че напълно покриват държавните образователни стандарти, но се стараем колкото е възможно, нали, да постигаме тези стандарти, нашите деца да бъдат конкурентни на децата от другите детски градини. Разбира се, този процес е много труден, свързан с много работа. Надяваме се да продължим да работим в тази посока и да сме конкурентоспособни с другите деца.
1: С промените в наредбата за предучилищното образование се регламентира по-ясно и следобедната почивка, т.е. не е задължително децата непременно да спят.
0: В нашата детска градина си спазваме режим следобеден. Аз наблюдавам непрекъснато в групите, влизам всеки ден. И мога да кажа, че всички деца си почиват. Сега, ако, нали, имаме такъв случай, където родителите, нали, настояват, че детето не му е приятно да почива, или пък няма нужда да почива, или детето не желае да почива, ще потърсиме възможности, но до този етап не сме се сблъсквали с такъв
1: проблем. Проблем
0: при нас не. Не. Да. Просто след обяд се заспиват и почиват си децата. Не сме имали до сега
1: проблеми, такава нужда. С тази новост в наредбата за предучилищното образование не се очакват промени. Другото, което е фиксирано като нов момент за заемане на длъжността помощник възпитател, вече ще се изисква минимум средно образование. Много е важна работата на помощник възпитателите в детската градина.
0: Категорично подкрепям това нещо. В нашия град това напълно е изпълнено във всички детски градини. Дори в нашата градина, предвид това, че няма работа за учители с предучилищна педагогика с висше образование, имам 3 колеги, които са с висше образование и изпълняват съответно длъжностите помощник възпитател и помощник на учител. Така че мисля, за бъдеще ще продължи тази тенденция подкрепям категорично, да бъдат подготвени хората, които работят с децата.
1: Това бяха темите и разговорите в третия част на предаването Посоките на деня на вълните на Радио Благоевград. Благодарим ви отново, че бяхте с нас, а сега точно в 10 часа следват новините на Радио Благоевград. Не сменяйте честотата.

0: Пожарът възникнал с нощи на село Илинденци, община Струмяни, Овладян към полунощ. В гасенето са участвали екипи на пожарните от Сандански, Петрич и Благоевград. Каза за Радио Благоевград тази сутрин кмета на село Илинденци Бойко Ибришимов. Изгорели са около 100 декара треви и храсти. Дежурни екипи на пожарната са били на място през цялата нощ. В момента всичко е спокойно, уточни още кмета на Илинденци. С нощния пожар предизвика страх у хората в района, които все още помнят пожара от миналата година, който продължи с дни, а в гасането му се включиха и хеликоптери. И в България опасността от възникване на екстремни пожари, каквито наблюдаваме това лято в Европа, е голяма. Тези пожари обикновено възникват в борови гори и се придвижват много бързо, каза за Радио Благоевград доцент Момчил Панайотов от Лесотехническия университет и от научно-популярната платформа Климатека.
1: За съжаление, много хора игнорират тази възможност, казват, не, това не е наш проблем, това е нещо, което може да случи в Гърция, в Турция, някъде другаде. Но всъщност съчетанието на иглолистни гори, трудно достъпен терен, предимно с стръмни склонове и лоша пътна мрежа. За съжаление, в нашите планини и гори пътната мрежа не е добра и това прави достъпа много труден до такива пожари. За съжаление, ние нямаме специализирано звено за авиационна борба с пожари, което значи, че тази бърза реакция в първите минути, дали дори часове, е много трудна. Значи не може Албания, Македония да имат ресурс да купат такива самолети. Ние, държава от Европейския съюз, да нямаме. Просто това е абсурдно. Нито имаме специални самолети, нито имаме наети, нито се говори за закупуването им. Колко още милиони трябва да изчезнат в пожари от горите, за да се задвижи нещо?
0: Доцент Момчил Панайотов от Лесотехническия университет. А община Разлог сред първите в България с въведена система за ранно откриване и предупреждение при пожари. Системата е разположена на хълма Голък и включва 360 градусова камера, централен мониторинг и контрол, както и специализиран софтуер за автоматично установяване и локализиране на потенциални огнища, каза за Радио Благоевград кмета на Разлог Красимир Герчев.
2: Охвата е почти целият регион, Банско, Белиция, Коруда, тъй като оттам се виждат и Родопите, и Пирин, и Рила, един много голям периметър. Идеята възникна с оглед на пожарите миналата година по долината на Кресна, защото видяхме, когато се разрасне един пожар, колко трудно може да се загаси. И решихме да инвестираме в такава система за ранно предупреждение, защото бързата реакция е изключително важна. Освен на тази система за наблюдение закупихме и пожарна за доброволното формирование и по проекта с Благоевградската пожарна, който кандидатства, и още една високонапорна помпа, която е оборудвана. Хубавото е, че сигнала, който ще дава тази система за ранно предупреждение, ще отива вече и в центъра за наблюдение в София, така че да има една съобхватност на превенцията, за да може да се реагира максимално бързо.
0: Кмета на Разлог Красимир Герчев. Разходите за пенсии от държавното обществено осигуряване за първата половина на годината са близо 6,5 милиарда евро. Те са се увеличили с над 10% спрямо същия период на миналата година, съобщиха от Националния осигурителен институт. Приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към месец юни тази година са малко над 4,1 милиарда евро. Съпоставени със същия период на миналата година, те растат с 10%. А днес продължават преговорите на работната група във Финансовото министерство за нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата. Бизнесът, синдикатите и правителството до момента проведоха две заседания и постигнаха съгласие само по това, кои да са индикаторите. На днешния кръг от преговорите се очаква да бъде обсъдена конкретната тежест на всеки от показателите в новата формула. Мъж е починал, след като е бил блъснат вчера вечерта от автомобил на околовръстния път при улица София край ромския квартал в Кюстендил. Инцидентът е станал около 21 часа, съобщих от полицията в града. Мъжът е на 70 години и е починал на място. Шофьорът на автомобила, участвал в происшествието, е 21 годишен. Тестовете за алкохол и наркотици на водача са отрицателни, казаха още от полицията в Кюстендил.

0: Прогнозата за времето, предимно слънчево ще е днес, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и югоизток, а максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 10 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: новините на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Това са пасаките на деня. На вълните на вашето радио, радио Благоевград. Предстои ни четвъртият и последен час на предаването. Време за още актуални теми, интересни разговори и важните акценти от деня. Бъдете с нас, продължаваме заедно в посоките на деня.
2: Лято с радио Благоевград.

0: посоките на деня.
1: Ето и темите в този час. Общинският съвет в Сандански все още е без избран председател, след като Георги Батев подаде оставка. Блокира ли това работата на общинската администрация и какво ще се случи с актуализацията на бюджета за 2026 година? По темата разговаряме с общинския съветник Леонид Петканин. Ще ви срещнем и с един лекар, който всеки ден е на първа линия. Доктор Антон Стойнев, личен лекар на пациент и в 23 села в община Невестино. Как се работи сам при трудни условия, какви са предизвикателствата и какво означава да бъдеш лекар там, където медицинската помощ е жизнено важна? И така, с тези теми ще продължим. Звукорежисер на предаването вече Николай Вачев. Музиката продължава да избира Милко Бошнаков. Аз съм Мариана Попова.
2: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде. Here she comes again.

0: deal. Work hard, crack. На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гелмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
1: Внимание! Опасност от пожар!
2: Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и огарки от цигари. Основна причина за възникването на пожари са небрежното отношение и самонадеяност на част от земеделските стопани и гражданите в личните стопанства.
1: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По радио Благоевград.

0: посоките на деня.
1: Сега се пренасяме в град Сандански, където Общинският съвет все още няма избран председател, след като Георги Батев подаде оставка. Блокирали са работата на Общинската администрация и какво ще се случи с актуализация

0: Имам пряка връзка по телефона с независимия общински съветник Леонид Петканин. Здравейте, господин Петканин.
1: Здравейте. Благодаря си на вашите слушатели.
0: Може ли общинският съвет на практика да работи нормално без избран председател?
1: По принцип, чисто законово може като от някой от председателите може да провежда заседанието. Имало такива практики, мисля, през 2005-2006 година, като в същата ситуация има проведено заседание от зампредседателите. Въпросът е такъв, че тук се случиха нещата така в този отпускарски месец, който всеки е на някъде по почивки, кой в чужбина. И общо взето сега чакаме да видим, ние председателите ще се събираме неформално, да се организираме, да се насрочи някакво извънредно заседание в този месец, мисля. Като това ще го решим всички председатели на комисии, които сме, за да може да се проведе и избор на нов председател.
0: Така или иначе, вие споменахте, че вече е имало практика общинският съвет да работи без избран председател, но не се ли блокират така важни решения, важни проекти, обществени поръчки? Сега предстои и актуализацията, аз го казах в анонса, на бюджета за 2026 година. Това са много сложни решения.
1: Така е, точно заради това и поради тази причина и поради тези факти, които вие казвате, ние председателите на комисиите ще направим неформална среща, да можем да реагираме по най-бързия начин в рамките на този месец, да се сформира извънредно заседание и за да се направи вече този избор на нов председател на Общинския съвет, който, нали, да може да върви работата и на администрацията, както и най-вече да бюджета, който предстои да бъде гласуван и така нататък.
0: Каква е процедурата за свикване на извънредно заседание? Доколкото зная, през август почива местния парламент в курортния град.
1: Да. Процедурата по принцип е, като се съберем председателите на комисиите на председателски съвет, ние имаме право чрез гласуване да насрочим заседание, като заседанието трябва да се насрочи от един от зам-председателите, които са трима, и който те са на ротационен принцип, който е на ред, той разписва, ние гласуваме и се насрочва заседанието.
0: А господин Петканин, има ли към момента кандидатура или разговори за нов председател?
1: Вижте,
0: какви са настроенията в Общинския съвет? Как ги усещате вие?
1: Вижте, за момента на 100% нищо не мога да ви кажа и аз. Чуват се всякакви вече тук теории, имена на хора и така нататък, на колеги, но на 100% пак казвам, нищо не мога да кажа така, докато не излезе на някой наистина с кандидатура, която ще разберат вече всички, нали?
0: Кандидатурите могат да бъдат няколко и да се осъществява избор между тези кандидатури.
1: Да.
0: Нека да припомним на нашите слушатели как се стигна до тази патова ситуация в Общинския съвет на курортния град Сандански.
1: На последното заседание, което беше, мисля, че ако не се лъжа, 3 или 4 дена преди да бъде проведено, беше вкарано подписка от 10 колеги общински съветници, като бяха изтъкнати факти, бяха изтъкнати причини, поради които искат да премахнат тогавашния председател Георги Батов. Но в самото редовно заседание, преди започването на, тъй като това беше вкарано като първа точка, избор на, нали, да се гласува оставката, да се гласува предложението на тези колеги, но при започване на заседанието Георги Батев сам подаде оставка и за заседанието си премина, като беше воден от зам-председател тогава, на който беше на ротационен принцип, господин Петър Додушев.
0: Сега, Георги Батев става независим общински съветник. Преди
1: точно
0: това
1: така.
0: Той напусна ВМРО. Господин Петканин, съзирате ли тук някакъв политически момент относно цялата тази ситуация, в която се намира общинския съвет? Има ли някакво изразено противоборство между политическите сили? Вие самият също сте независим общински съветник. Но имате позиция, убедена съм в това.
1: Вижте, човек, който напуска дадена партия, поне така си го обяснявам аз, тъй като я съм преминал през това, би трябвало да... Аз лично напуснах БСП, тъй като не бях доволен.

0: от местното ръководство, което е на партията. Тук за господин Георги Батев не мога да ви кажа какви са били причините конкретно за да напусне или нещо подобно. Това трябва да си питате него. Но дали има политическо напрежение, също пак не мога да ви кажа. За нас е важно да върви работата в общината. Мисля, че и за кмета е важно това нещо, така че да... Защото пак казвам ви, вие сами казах точно от самото начало, че имаме предстоящи бюджети за гласуване и така нататък, които са изключително важни за самото развитие на общината, на община Сърнарк. Все пак ние сме общински съветници, сме избрани от хората и нас интересува развитието на общината, не политическите настроения на хората.
1: Да, но вие споменахте кмета Атанас Стоянов, кмет на община Сандански. Той е от ВМРО, всички знаем това. Георги Батев беше във ВМРО и напусна. Така. Сещам се за едно решение на председателския съвет, което

0: не беше включено като точка в дневния ред, а именно продажбата на общински имоти в Мелник. Георги така. Батев беше решаващият глас в тази ситуация. Дали точно, тук не се случваше нещо пак на политическа основа, като блокиране или париране на желанията и намерението на кмета Стоянов да продава общински имоти в Мелник, а пък Георги Батев, който вече напусна ВМРО, решава да блокира това намерение?
1: Вижте, това дали е направено от страна на Георги Батев, каквото и да е направено от негова страна, най-добре да си попитате него. Но иначе беше точно така, да, гласовете бяха 6 на 6, точно конкретно за продажбата на тези имоти в Мелник, мисля, че бяха.
0: Да, в Мелник,
1: да. Решаващия глас беше на председателя, тъй като председателски съвет, когато имаме равен брой, както бяхме 6 на 6, решаващия глас е на председателя. Тогава той гласува против и тези продажби не влязоха въобще за гласуване в редовното, не влязоха в дневния ред на редовното заседание. А оттам нататък, пак ви казвам, това са неща, които трябва да коментирате или да попитате него, тъй като това са си негови решения, с каква е, за каква цел ги е направил, защо ги е направил, в смисъл.
0: Да, всъщност разговарях с господин Батев точно тогава, когато стана известно, че тези продажби няма да влязат в дневния ред на сесията. Той каза, че мотивите на общината не са били достатъчно ясни. Вие като общински съветник можете ли да ми отговорите дали това предложение на общинската администрация има шанс да влезе като дневна точка в реда на сесията на Общинския съвет на следващото заседание?
1: Вижте, има вариант, разбира се. Тъй като от Общинска администрация вкарват при нас предложенията, ние да ги разглеждаме по всичките комисии, след това на Председателски съвет се решава. Ако материалът е издържан и е направен както трябва, няма нищо и няма нищо, нали, което не е окей. В смисъл, колегите, ако гласуват, влиза за гласуване. Така че може да влезе пак за гласуване.
0: Да. Просто има шанс.
1: Има шанс, разбира се, да.
0: Тази точка да влезе в дневния ред, въпреки че тогава господин Батев подчерта, че става дума за доста апетитни имоти, така като че ли хвърли малко сянка върху намеренията на общината. Но нека да спрем до тук с тази точка, която така или иначе не беше включена. Вие казахте, че ще се събирате на председателски съвет. Кога ще бъде това?
1: Да ми ще се разбере, тъй като днеска имаше и в събота беше тежък празник Богородица, днеска е първият работен ден така от след тези празници. Еми, сега вече от може би днеска до края на деня или утре, неформално знам, че ще се организира някаква среща между нас, колегите, които сме председатели, да вземаме, да почваме да вземем някакво решение, за да може да се сформира, да се направи извънредно заседание за просто да се избере нов председател. Това е.
0: Добре.
1: Което мога да ви кажа.
0: Така обобщаваме нещата.
1: Така не мога да ви кажа нищо още, нали?
0: Но да. Ние ще следим какво се случва при вас, разбира се.
1: Да.
0: Така или иначе ще ви търсим отново за коментар, пък и да информираме нашите слушатели, защото вие сам казахте, че хората са ви избрали и вие работите в името на хората. И обяснимо е едва ли им е безразлично кой ще управлява местния парламент и какво се случва в него.
1: Естествено, че така.
0: Чухме Леонид Петканин, независим общински съветник в местния парламент на град Сандански.
2: Радио Благоевград.

0: Radio Workout Club, Workout Club, Club. Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
6: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: посоките на деня.
1: А сега ви срещаме с личния лекар доктор Антон Стойнев, който повече от 20 години обслужва сам пациенти в 23 села в община Невестино при доста трудни условия и поредица от предизвикателства.
2: Ами аз съм си малко селско момче. Живея си в района там, в едно село, нали, то беше близо до една от практиките, които Резито ги затвори, де-факто. Две практики, те бяха три практики в началото, нали, за лични лекари, обаче като разбраха, че, нали, оставам самичък, те решиха да не ми дадат толкова пари и съкратиха двете практики. И естествено съкратиха и парите за тая работа.
1: Което не е добре.
2: Което не е добре, защото аз имах трима фелшери и се наложи да ги съкрата, защото те парите не стигат просто за обслужване на района.
1: Как чисто физически и логистично се организира деня на един лекар, който отговаря сам за 23 населени места?
2: Еми, ние преди, като бяхме 4 човека, всички обикадахме, нали, по графика, по селата и де-факто днеска обикалям по 3-4 села, примерно. Аз и другите хора, и те обикаляха така. Сега вече, понеже хората намаляха много, нали, хода по-редко така на кабинет, само на повикване, примерно. Но съм назначил, сега имам един парамедик, който обикаля с колата в тия основните практики, и един фелшер, който ходи в едно село само, така по-големо в района.
1: Кои са били най-критичните ситуации през годините?
2: Да, значи няколко пъти ми се случва една зима от едно далечно село, там от една махала, ми се наложи един човек, който беше без два крака, критично беше неговото състояние и се наложи да го свалим с моята съпруга, защото тя работи като технически секретар при мене, да го свалиме с корито в един сняг 1 метър. Примерно и го карахме около километър и половина да го свалиме до джипа, защото и джипа не можах да се кича догоре. Един друг случай имах пак в едно далечно село, там 3-4 км ходих пеша, зимата, то вълци вият покрай мене. Там човека, който трябваше ме води, той възрастен, не можеше да ме настигне, и аз се откъснах напред там и 4 км на едната страна и 4 на другата да видя неговата майка. Има че такива моменти.
1: Какво е като цяло здравословното състояние на хората в Невестинско?
2: Имам хора с хронични заболявания, които са след инсултно болни, такива с високо кръвно налягане обикновено, и които трябва да пият постоянно лекарства. Де факто трябва все едно да идват в кабинета, нали, от далечните села, да се организират. Сега вече, нали, по електронната система се обаждат и аз понякога ми изписвам, нали, така и по телефона, като не могат да дойдат. Защото се налага да си търсят превози, няма автобусите, намаляха много.
1: Много добре знаем, че личният лекар в малките населени места е повече от лекар, той е приятел, той е психолог. Mm-hmm. Кога вашата работа преминава извън границите на чистата медицина?
2: Много често беше преди, сега понамаляха нещата, защото хората намаляха по крайните села. Тия, които са по-близките села, идват. Но преди това съм носил и такива услуги там. Бензин съм снабдявал, храна за хората, кой брашно, кой не знам какво си иска. Лекарствата им носих редовно по рецептурните книжки. И така. Значи, да, повече те считат за приятел, те не ти казват доктор, нали, на имете казват бабите и така.
1: Как я преценявате в момента състоянието на здравната система? Не трябва ли да се обръща повече внимание наистина на хората в малките населени места?
2: Би трябвало, да. Би трябвало да обръщат повече внимание. Държавата да подкрепи нещата, общината, защото в нашата община те са ме оставили ценно така сам да се справя с нещата. Хода дърва си бера, нали, в гората, карам си

0: и там имам ремаркето и джипа. После си ги режа сам, за да мога да парат печката. Назначил съм там санитар, който пари поне печката и да почисти кабинета. А общината не, просто трябваше прозорците да ми сменят и това не искат. Всичко ние сами се справяме. Си искат наймите за кабинетите, примерно, не ги интересува. Да. Ти си едноличен търговец и не ги интересува нищо. И държавата трябва да поеме да даде повече средства, ние си назначиме хора. Те мислят, че парите отиват за нас. Ние ги даваме на хората, които ни помагат де-факто.
1: Когато един ден се оттеглите от професията, кой ще ви наследи? Какво ще се случва с хората в тези села?
0: Значи няма да има според мене. Младите хора не искат да работят по такива места. Ако идват, че идват един път седмично в основната практика, да каме някой час, така си мисля. Те просто не искат да работят за тия условия и за тия пари, нали, и да се отнася така с хората, както ние се отнасяме. Ние просто сме живяли, нали, друг живот преди социализъм, друго сме възпитани, така имаме някакъв морал и просто продължаваме да работиме, сега докато можем, примерно. Но ако се оттегля, надали ще дойде някой, защото има практики, които лекарите като се оттеглиха и вече там няма никой.
1: Имало ли е моменти, в които сте съжалявали за това, че сте останали в Невестино, че не сте отишли в по-голям град, където условията са по-добри, възможностите са повече?
0: Не, никога не съм съжалявал за това. И сега на тия години, се едно толкова години, като съм работил, не съм съжалявал. Просто на мен на медицинската професия си ми идва отвътре. Аз затова съм снабдил и практиката, нали, с джипове, с мотоциклет, да хода да обслужвам хората. Взел съм и последен модел ехограф и ЕКГ там с изкуствени интелекти и така нататък. Просто беше работа на хората. И никога не съм съжалявал, че работя тази професия и съм на такива места.
1: Да, една история достойна за уважение и внимание. Това беше предаването Посоките на деня по радио Благоевград. Благодарим ви, уважаеми слушатели, че бяхте с нас и днес. Темите, разговорите и историите от региона. Останете с програмата на любимото радио, а ние ви очакваме с нови теми и срещи. До нови срещи ви казват Николай Вачев, Александър Младенов, Милко Бушнаков и Мариана Попова.

11 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! От нас Министерството на земеделието и храните започва проверки на територията на цялата страна за спазване на законовите изисквания при извършване на дейности, засягащи земеделски земи и горски територии. Мярката е част от действията на ръководството на Министерството за засилване на контрола върху правомерното им използване. В обхвата на инспекциите ще попаднат дейности, свързани с добив на подземни богатства и други случаи, при които се засягат земеделски земи или горски територии и е необходимо спазването на специални законови режими. Целта е да се установи законосъобразността на извършваните дейности, да се предотврати увреждането на земите и да се ограничат негативните последици върху тях. Общинският съвет Сандански вероятно ще заседава извънредно

Още този месец, за да избере свой председател, това съобщи в ефира на Радио Благоевград общинския съветник Леонид Петканин. След създалото се напрежение в края на месец юли, председателят на общинския съвет Георги Батев подаде оставка, за да изпревари и осуети официалното гласуване за неговото предсрочно отстраняване от поста,

0: Батев подаде оставка, за да изпревари и осуети официалното гласуване за неговото предсрочно отстраняване от поста. Според Петканин няма риск за актуализацията на бюджета за тази година.
1: Ние, председателите на комисиите, ще направим неформална среща, да можем да реагираме по най-бързия начин в рамките на този месец, да се сформира извънредно заседание и за да се направи вече този избор на нов председател на Общинския съвет, който, нали, да може да върви работата и на администрацията, както и най-вече да бюджета, който предстои да бъде гласуван и така нататък. За господин Георги Батев не мога да ви кажа какви са били причините конкретно за да напусне или нещо подобно, но дали има политическо напрежение, също пак не мога да ви кажа. За нас е важно да върви работата в общината.
0: Общинският съветник от Сандански Леонид Петканин. В Гърция бяха овладени няколко пожара на остров Саламина. Щетите са огромни. В тежко състояние с изгаряния са трима от десетимата души, приети в болница. Все още властите не допускат евакуираните туристи да се завърнат. Както на Саламина, така и на остров Калимнос, кметовете съобщават, че имат доказателства за умишлени палежи. На остров Скирос изгоряха 3600 декара гора, която вече не може да се възстанови. Град Оларисът все още е покрит от облаци дим. По информация на Гражданска защита, днес 20 района в Гърция са с висок риск от нови огнища. Силата на вятъра в Егейско море е намалял и фереботите се движат към всички острови. Остава обаче забраната за влизане в гори и паркове на Халкидики. Значително е подобрена пожарната обстановка на остров Крит. Властите не допускат още евакуираните туристи да се завърнат. В повишена готовност са екипите на пожарната служба. Чудотворната хавайска мироточива икона на Пресвета Богородица днес ще пристигне в Рилския манастир. Очаква се това да се случи при вечер, каза игуменът на манастира епископ Евлоги. Иконата ще остане в манастира и утре на 18 август, когато Българската православна църква отбелязва успението на свети Иоанн Рилски. Тази година се навършват 1080 години от успението на небесния покровител на българския народ. По традиция в навечерието на празника в Съборния храм на Рилския манастир ще бъде отслужено и всенощно бдение. Прогнозата за времето, предимно слънчево, ще днес, ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от изток и юго-изток, а максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес vnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада. Радио Благоевград.
4: Музиката, която харесвате.

102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Стерео. Радиото на Югозапад. 103,2 FM Стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. I want to see all the ladies out there shaking that onion. Yeah, shake it, baby.

0: Radio Workout Club, Workout Club, Club, Club, Club.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: На 17 август бъдете със следобедното предаване сюжети от деня с мен Агнес Манова. Ето акцентите. В рубриката Трудова борса за свободните работни позиции, младежката заетост и проекта Заетост без бариери ще ни информира Йорданка Иринина, директор на Бюро по труда в община Разлог. И още, работа на открито по време на горещините. Спазват ли се мерките за безопасност и осигуряване на подходящ температурен режим от работодателите и какви са условията при наемането на непълнолетни лица, ще ни информира Славянка Симичиска, директор на дирекция Инспекция по труда Благоевград. Тези и още теми в сюжети от деня.
3: Очаквайте.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
6: На всеки кръгъл час.
3: Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
7: От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 17 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Прокуратурата повдигна обвинения на трима от 18-те задържани в неонацистския клуб в Пловдив. Предстои пореден кръг от преговори за новия механизъм, по който ще се определя минималната работна заплата. Общо 8 души загинаха при размяната на удари между Русия и Украина през изминалата нощ. Пратеника на американския президент за Близкия изток Джаред Кушнер е в Израел за разговори по плана на Доналд Тръмп за мир в Газа. Продължават усилията за потушаване на най-големия в историята горски пожар в Белгия. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. На трима от общо 18-те задържани в неонацистския клуб в Пловдив са повдигнати обвинения за проповядване или подбуждане към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, национална принадлежност или сексуална ориентация. Очаква се в съда да бъде внесено искане да им бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража. Единият от обвиняемите е 18-годишният младеж, който участва и в нападението над непалските граждани. Обвинение е повдигнато и на баща му, както и на 42-годишния наемател на частния клуб, в който са се събирали последователите на международната неонацистка организация Кръв и чест. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
1: Районният прокурор Нено Димов уточни относно обвиненията на тримата, че наемателят на частния клуб е привлечен като извършител, а другите двама, 18-годишният младеж и баща му, като помагачи. От помещенията са иззети флагове с нацистка символика и други артикули. Претърсени са и домовете на 18-те арестувани при акцията на полицията и ДАНС, като в част от тях е открита литература с неонацистка тематика. По думите на прокурор Димов, клубът се е използвал от Пловдивското подразделение на международната неонацистка организация Кръв и чест.
2: Там е обсъждана неонацистката идеология, обсъждано е нетърпимост към различни хора. Хора от друга раса, друга националност или хора с различна сексуална ориентация. Обсъждани са фашистки идеологии, обсъждани са лидери на такива идеологии и тяхното възхваляване, гледани са филми в тази насока.
1: Запитан, има ли връзка между задържаните за убийството на младежкия хълм и неонацистската група, Нено Димов отговори.
2: Към настоящия момент директна връзка не се установява. Установяват се познанства между част от членовете на тази организация. Както виждате, това е едно от момчетата, които са задържани за нападението на непалските граждани, което знаете, че се познава и с един от младежите, които са присъствали на младежкия хълм.
1: Няма и данни от частниците и наблюдателите на жестокото престъпление на младежкия хълм да са посещавали частния клуб или да са искали да се присъединят към пловдивската структура на неонацистската организация. В града тя функционира от няколко години.
2: По отношение на част от участниците в тази организация има и образувани към настоящия момент активни досъдебни производства.
1: В хода на настоящото досъдебно производство е извършена и проверка за други нападения.
2: Повлияние от идеологията, която се изповядва в съответната организация Кръв и чест, нейни членове са били мотивирани и са правили опити за нападение над граждани, основани на тяхната раса и етническа принадлежност. Това, което сме установили в досъдебното производство, е, че едно такова нападение е неуспешно.
1: Сред задържаните при акцията беше и 17-годишно момиче, всички останали са пълнолетни. Момичето вече е освободено, както и други 14 души, намирали се в клуба. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Районната прокуратура във Велико Търново привлече като обвиняеми четирима души за насилието и грабежа над млада жена в нощта срещу 15 август край село Сушица. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: От първоначално задържаните 7 души обвинения за грабеж са повдигнати на 3 жени и 1 мъж. Прокуратурата поиска от районния съд в Горна Оряховица постоянното им задържане под стража. При гледане на мерките, двама от обвиняемите са с постановени парични гаранции. Другите мерки за неотклонение предстои да се гледат. На 15 август при зори 26-годишна жена подаде сигнал в полицията в Горна Оряховица, че е била отвлечена и закарана на гробищата в стражишкото село Сушица. Там 4 мъже и 3 жени са я били, изкопали са трап, в който са я заровили, насилствено са й отнели мобилния телефон и 50 евро, отрязали са косата й. Пострадалата е познавала насилниците си. В хода на разследването има доказателства, че обвиняемите са извършили и други престъпления, които са от компетентността на друга прокуратура. И след анализ делото ще бъде изпратено на окръжна прокуратура Велико Търново, посочиха от държавното обвинение. За новините Здравка Маслянкова.
0: Месечната инфлация през юли е 0,8%, а годишната инфлация е 4,5%, показват данните на Националния статистически институт. Спрямо предходния месец е регистрирано най-голямо увеличение на цените при развлеченията, спорта, културните събития и посещението на ресторанти. В първата група ръстът на цените е 11,6%. При хранителните продукти поскъпване има при някои видове меса, но зеленчуците поевтиняват. Новият механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за до година трябва да бъде готов до 21 август, след което започват обсъжданията по проекта бюджета за 2027 година. Това са поставените срокове пред Междуведомствената работна група към финансовото министерство, казаха за БНР участници в нея. Във връзка с кратките срокове от КТ Подкрепа излязоха с пакет от предложения до председателите на групата, вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев и социалния

0: министър Наталия Ефремова. Едно от тях е минималната заплата за до година да бъде в диапазона между 692 и 750 евро. Работната група се събира на поредно заседание днес в 14 часа, предава репортерът Мария Костова.
1: От КТ Подкрепа посочват, че, цитирам, предвид краткото време за определяне на механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за 2027 година на база проведените дискусии и непостигането на сближаване на позициите в страните по преговорите в работните срещи, синдикатът предлага за до година да се определи конкретния размер, който да е икономически обоснован и социално приемлив, а преговорите за механизъм да продължат до постигане на съгласие, като той трябва да е устойчив и да постига целта за адекватна минимална работна заплата. По време на обсъждането работодателите са предложили диапазон, в който социалните партньори да се договорят за конкретния размер на най-ниското възнаграждение, допълниха от синдиката, и от КТ Подкрепа предлагат този диапазон да е от 692 евро до 750 евро.

0: евро. Предложението е подкрепено с експертни разчети и с аргумента, че минималната заплата следва да гарантира издръжката на живота на работниците и техните семейства, и затова показателите и формулата за изчисляването трябва да обезпечават социалната сигурност и да гарантират относителния жизнен стандарт. От КТ Подкрепа настояват да бъде спряно разглеждането на внесения от правителството законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, свързан с колективното трудово договаряне, и да се изготви общ законопроект, който да включва и текстовете, свързани с транспонирането на директивата за адекватните минимални заплати, за определянето на минималната заплата за страната. За новините, Мария Костова.
1: Шестима души загинаха и четирима бяха ранени при украински ракетен удар по руската Белгородска област, заяви губернаторът на областта. Сред ранените е 14-годишно момче, написа Александър Шуваев в канала Телеграм. Украина съобщи за двама загинали при руски нападения с дронове в намиращата се близо до границата с Русия Сумска област, която често е подлагана на атаки. Според разследване на британския Daily Telegraph, Русия е инсталирала тайни бази, способни да изстрелват мощни дронове по територията на страни членки на НАТО, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: В разследването на вестника се твърди, че Кремъл разполага с 10 бази с новопостроени площадки за изстрелване на най-модерните далекобойни дронове камикадзе в голяма близост до територии на НАТО. Някои от базите вече се използват за нападения срещу Украина, като близостта им до границата помага за масови въздушни атаки, извършвани покрай намаляващата противовъздушна отбрана на Киев. Но те също така представляват дългосрочна заплаха за съюзниците от НАТО, поставяйки ги в обсега на високотехнологичните атакуващи дронове на Владимир Путин. Анализатори предупреждават, че бързо развиващата се технология може да бъде насочена и срещу Европа в случай на война. Европейски и американски разузнавателни служители смятат, че Русия обмисля въоръжена провокация на полска земя. Ракетни и дронови атаки срещу критична инфраструктура или атаки под фалшив флаг, за които да бъде обвинена Украина. Служител на НАТО заявява пред Daily Telegraph, че военният съюз е готов да защити всеки сантиметър от съюзническата територия и ще продължи да засилва готовността си за възпиране и защита срещу всяка заплаха, включително дронове. Използвайки изтекли документи и сателитни изображения, Daily Telegraph е идентифицирал най-малко 59 нови стартови механични направляващи релси, използвани при излитането на дронове с фиксирани крила вместо традиционна писта по границата на Русия с Беларус и Украина. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Специалният пратеник за Близкия изток, иззет на американския президент Доналд Тръмп, Джаред Кушнер, пристигна в Израел, където се очаква да разговаря с израелския премиер Бенемин Нетаняхо, ден след като разговаря с представители на палестинското ислямистко движение Хамас в Кайро. Срещата на Кушнер с представители на Хамас имаше за цел да бъде постигнат напредък с прокарването на мирния план на Доналд Тръмп за Газа. Дипломатически източник, цитиран от Reuters, заяви, че лидера на Хамас Халил Алхая е присъствал на част от срещите, които посредници са провели с Кушнер, пратеника на създадения от Тръмп съвет за мир Николай Младенов и бившия британски премиер Тони Блеер. Доналд Тръмп заяви в края на миналия месец, че е постигната сделка за пълното разоръжаване на Хамас и на останалите въоръжени групировки в ивицата Газа. Миналата седмица обаче Бенемин Нетаняхо публично отхвърли плана на Тръмп, като изтъкна, че той не предвижда реално разоръжаване на Хамас. Продължават усилията за потушаване на най-големия в историята горски пожар в Белгия, бушуващ от дни в природен резерват Хайфенс, който унищожи около 3000 хектара. Огънят стигна на 300 метра от германската граница, а усилията за гасенето му бяха подпомогнати от лекия дъжд и високата влажност. Около 30 жители в някои части на градчето Моншал бяха евакуирани късно с нощи, поради опасения, че по-силни и променливи ветрове могат да тласнат пламъците в територията на Германия. Към операциите по гасене на огъня се присъединиха германски пожарни екипи, след като вчера следобед Белгия поиска помощ. В испанския регион Арагон един загина и други трима бяха ранени при гасенето на горски пожар. В Гърция бяха овладяни няколко пожара, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: На остров Саламина щетите са огромни. В тежко състояние с изгаряния са трима от 10 души приети в болница. Все още властите не допускат евакуираните туристи да се завърнат. Както на Саламина, така и на остров Калимнос, кметовете съобщават, че има доказателства за умишлени палежи. На остров Скирос изгоряха 3600 декара гора, която вече не може да се възстанови. В районите на големите пожари все още не е възстановено електрозахранването. Част от пожарите са възникнали изникнали от скъсани кабели на електропреносната система. Град Лариса все още е покрит от облаци дим и хората остават по домовете си при затворени прозорци. Продължава да гори завод за опаковки. По информация на Гражданска защита, днес 20 района на страната са с висок риск от нови огнища. Сред тях са Александруполис, Пелопонес, Евия, Атика и Крит. Намаля силата на вятъра в Егейско море. От Гърция, Катя Пеева.
1: Горещите вълни засилват сушата, която нанася щети и на земеделската продукция в Европа. Заради ниското ниво на река Дунав, Унгария е пред спиране на още една турбина на АЕЦ Пакш, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
0: Вторник и сряда ще бъдат критични, тъй като се очаква допълнително понижение на нивото на водата на река Дунав 14-15 см, заяви във Фейсбук унгарският

0: премиер Петър Мадиер. По думите му, свръхчовешка работа е в ход за повишаване на нивата на водата близо до АЕЦ Пакш в Унгария, за да се поддържат две от турбините и в експлоатация. Мадиер допълни, че в момента Дунав е на 9 см над нивото на водата, което би изисквало спиране на предпоследната турбина. Сценарий, който може да се избегне само ако скорошното потапяне на баржите наблизо постигне желания резултат. От четвъртък се прогнозират валежи в австрийските водосборни райони, което може да доведе до ново покачване на нивата на водата, заяви премиерът и добави, че строителството на дънна преграда бързо напредва. Сушата засегна и земеделците, чието култури ще пострадат сериозно от покачващите се температури и недостига на вода. В големи части на Нидерландия на фермерите вече не е разрешено да използват вода от потоци и отводнителни канали за напояването на ниви и овощни градини. Зърнопроизводителите в Босна очакват много слаба реколта. Сушата засяга дори един от най-известните продукти на Чехия – бирата, заради очакваната слаба реколта от хмел. Рекордно ниското ниво на река Дунав нарушава превоза на зърно, което води до претоварване на терминалите и до натрупване на все по-големи количества селскостопанска продукция, която няма къде да бъде съхранявана. За новините Елизабет Гогова.
1: Застой в нивото на река Дунав при водомерните постове Руси и Силистра е отчетен през последните 24 часа. При три от постовете Свищов, Никопол и Оряхово е отчетено минимално понижение с 1-2 см. При Лом е отчетено повишение с 2 см, а при Ново село с 1 см. Остават в сила всички ограничения в газането на плавателните съдове за целия български участък на реката. Авария на главен водопровод е причината Поморие днес да е без вода, съобщават от ВиК Бургас. Водоподаването в града ще бъде възстановено до 18 часа. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Георги Димитров. Добър ден!
2: Добър ден! Калояна Налбантова загуби в първия кръг на единично жени на световното първенство по бадминтон в Нью-Делхи, Индия. Българката отстъпи пред олимпийската шампионка от Париж и номер едно в световната ранглиста Сейон Ан от Република Корея с 14 на 21 и 13 на 21. По-късно днес Стефани Стоева ще играе срещу Вън Ючан от Канада. На шампионата България ще бъде представена още от Стефани Стоева и Габриел Стоева на двойки жени и Габриела Стоева и Евгений Панев на смесени двойки. Световната номер едно Арина Сабаленка от Беларус се класира за третия кръг на турнира по тенис в Синсинати, Съединени щати, след успех срещу Талия Гибсън от Австралия с 6 на 2 и 7 на 6. Следващата съперничка на Сабаленка ще е китайката Синюн Ван, която надигра хърватката Дона Векич с 3 на 6, 6 на 1 и 6 на 4. Португалският квалификант Жайме Фария поднесе изненадата при мъжете във втория кръг, след като победи американеца Бен Шелтън с 6 на 4 и 6 на 4. В третия кръг Фария ще играе национална Хондурас за мачовете с Левски в плейофа за Шампионската лига. Това е 28-годишният Кервин Ариага, който вече е в Атина и се очаква да подпише договор за 4 години с АЕК. Испанският футболен гранд Барселона продаде на португалския Брага юношата Томи Маркес. Двата клуба са се договорили за 10 милиона евро първоначална сума и допълнителни 2 милиона под формата на бонуси за 19-годишния талант. Отборът на Ланс спечели суперкупата на Франция по футбол, след като победи с 1 на 0 тима на Пари Сен Жермен. Срещи от втория кръг за купата на Италия по футбол. Дженуа, Асколи 4 на 1, Лацио Монтова 0 на 2, Фрозиноне, Юве Ставия 4 на 1 и Верона Ентелия 3 на 2 след изпълнение на Дуспи. В редовното време резултатът бе равен 2 на 2. Два мача от петия кръг на първа футболна лига ще се изиграят днес от 19 часа във Варна, Спартак приема Септември, а от 21 часа и 15 минути в Кърджали играят Арда и Локомотив София.
1: Какво ще бъде времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
3: Добър ден! Слънчево е в момента над страната. Температурите са от 26 градуса в Дупница, Благоевград и Бургас, до 30 градуса в Враца, Кнежа и Ловеч. В София сега е 25 градуса. Относителната влажност на въздуха 40%. Атмосферното налягане 946 хектопаскала. Вече е малко по-ниско от средното за месеца и през деня ще продължи да се понижава. След обяд времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и уисток. Максимални температури между 30 и 35 градуса. Малко по-ниски по Черноморието 26-28,

0: 8 в София, около 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. През нощта ще бъде ясно, вятърът ще е от юго-исток слаб. Утре от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област, там ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, временно силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони вятърът ще остане от юго-исток слаб да умерен, максимални температури между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България и в района на София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 208 до 174 км посока София поетапно ще се ограничава активната лента. Движението ще се пренасочва в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 67 до 70 км посока Варна поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км в двете посоки поетапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тон. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват заведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Прокуратурата повдигна обвинения на трима от 18-те задържани в неонацистския клуб в Пловдив. Предстои пореден кръг от преговори за новия механизъм, по който ще се определя минималната работна заплата. Общо 8 души загинаха при размяната на удари между Русия и Украина през изминалата нощ. Пратеника на американския президент за Близкия изток Джаред Кушнер в Израел за разговори по плана на Доналд Тръмп за мир в Газа. Продължават усилията за потушаване на най-големия в историята горски пожар в Белгия. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892-92-1983 и 0893-93-2372.
1: Очаквайте.
2: На 17 август бъдете със следобедното предаване сюжети от деня с мен Агнес Манова. Ето акцентите. В рубриката Трудова борса за свободните работни позиции, младежката заетост и проекта Заетост без бариери ще ни информира Йорданка Иринина, директор на Бюро по труда в община Разлог. И още, работа на открито по време на горещините. Спазват ли се мерките за безопасност и осигуряване на подходящ температурен режим от работодателите и какви са условията при наемането на непълнолетни лица, ще ни информира Славянка Симичийска, директор на дирекция Инспекция по труда в Благоевград. Тези и още теми в сюжети от деня.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапад.

13 часа. Новините представя Екатерина Николова. Добър ден! Новият механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за до година трябва да бъде готов до 21 август, след което започват обсъжданията по проекто бюджета за 2027 година. Това са поставените срокове пред междуведомствената работна група към финансовото министерство, казаха за Националното радио участници в нея. Във връзка с кратките срокове от КТ Подкрепа излязоха с пакет от предложения до председателите на групата, вицепремиера Гълъб Донев и социалния министър Наталия Ефремова. Едно от тях е минималната заплата за до година да бъде в диапазона между 692 евро и 750 евро. По време на обсъждането работодателите са предложили диапазон, в който социалните партньори да се договорят за конкретния размер на най-ниското възнаграждение, допълниха още от синдиката. От КТ Подкрепа предлагат този диапазон да е от 692 евро до 750 евро. Трима души са привлечени като обвиняеми за участие в дейността на пловдивския клон на неонацистската организация Кръв и чест след акцията на полицията и ДАНС, при която бяха задържани 18 души. Сред обвиняемите са 18-годишният Теодор Велев, задържан преди дни за нападението над непалски гражданин и неговият 39-годишен баща. При претърсванията в частния клуб и домовете на част от задържаните са открити флагове с нацистка символика, свастики и други нацистки надписи и литература с неонацистка идеология. След анализ на събраните доказателства, прокуратурата е повдигнала обвинения на трима мъже на 42, 39 и 18 години. След сигнал от граждани, полицията в Перник е задържала група младежи, които чупят съоръженията на детската площадка и кът за отдих, квартал Исток. Поредният случай на вандализъм от страна

0: на подрастващите е станал в нощта на 15 август, съобщиха от полицията в Перник. Шест момчета на възраст от 15 до 18 години повредили пейката и се опитвали да изкъртят лост за тренировки на улица Волгоград. Установени са родителите на непълнолетните деца и са им предадени срещу разписка. Образувано е досъдебно производство за хулиганство. Потушен е пожарът на цел Илинденци, възникнал с нощи. Огънят е бил овладян в полунощ. Изгорели са около 100 декара треви и храсти. Дежурни екипи на пожарната остават превантивно на място. Миналата година на целото пламна огромен пожар, който продължи близо месец и унищожи около 15 000 декара гора. Община Разлог е сред първите в България с въведена система за ранно откриване и предупреждение при пожари. Системата е разположена на хълма Голак и включва 360 градусова камера, централен мониторинг и контрол, както и специализиран софтуер за автоматично установяване и локализиране на потенциалните огнища. Това каза за Радио Благоевград кметът на Разлог Красимир Герчев.
1: Охвата е почти целият регион, Банско, Белиция, Коруда, тъй като оттам се виждат и Родопите, и Пирин, и Рила, един много голям периметър. Идеята възникна

0: оглед на пожарите миналата година по долината на Кресна, защото видяхме, когато се разрасна един пожар, колко трудно може да се загаси. И решихме да инвестираме в такава система за ранно предупреждение, защото бързата реакция е изключително важна. Освен на тази система за наблюдение, закупихме и пожарна за доброволното формирование и по проекта с Благоевградската пожарна, който кандидатства, и още една високонапорна съответност на превенцията, за да може да се реагира максимално бързо.
1: Кметът на Разлог Красимир Герчев. Времето днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-югоизток, а максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Кратка пътна информация. Задръстване от автомобили има в Кресненското дефиле посока Гърция. Движението в района на пътен възел Симитли също е силно затруднено, като колите се движат с около 20 км в час, съобщи репортерът на Радио Благоевград София Златанова. В коментари в социалните мрежи пътуващи, попаднали в задръстването в Кресна, пишат, че тапата е заради 4 огромни камиона с дълги ремаркета, които пренасят елементи за мостовете при обхода за Кресна. Така завършват новините в 13.
2: Още регионални новини на интернет адрес venerenews.bg/Благоевград.
3: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. Добър ден, започва световното предаване Сюжети от деня на Радио Благоевград. С вас в следващите 3 часа ще бъдем. На пулта е Николай Вачев, музикалната селекция определя Милко Бушнаков, аз съм Агнес Манова, след малко и акцентите в предаването. Ето темите. Рубриката Трудова борса за свободните работни позиции, младежката заетост и проекта Заетост без бариери ще ни информира Йорданка Иринина, директор на Бюро по труда в община Разлог. И още, работа на открито по време на горещините, спазват ли се мерките за безопасност от работодателите и какви са условията при наемане на непълнолетни лица, ще чуем Славянка Симичиска, директор на дирекция Инспекция по труда в Благоевград. А как фестивалите и целогодишните събития превръщат община Разлог в туристическа дестинация, по темата ще говори Гергана Костова, заместник кмет. Какво време ни очаква през новата седмица, ще научим от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология. Останете с нас.
3: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград.
4: FM Стерео.
3: Радиото на Югозапада.

0: Radio Blokovac, Blokovac.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Внимание! Опасност от пожар!
7: Не изхвърляйте стъклени бутилки в гората и на открити места. Те могат да имат ефект на лупа, което да доведе до възникването на пожари.
6: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
2: Сюжети от деня
1: по Радио Благоевград.
8: Това са минутите на рубриката Трудова борса. Какви са свободните работни позиции в района на Разлог, Банско, Белица, Коруда? Как се стимулира младежката заетост и какви възможности предвижда новият проект Заетост без бариери? По тези теми разговарям с директора на Бюро по труда в община Разлог, Йорданка Иринина. Чуйте.
9: Темата е свободните работни места, както и младежката заетост в община Разлог. Каква е актуалната ситуация на пазара на труда в Разлог и региона в края на лятото?
10: Значи в дирекция Бюро по труда град Разлог са обявени към момента 86 свободни работни места. Най-много са свободните позиции за хора с средно и по-ниско образование. Работодателите търсят монтажник електрооборудване, шофьор за международни превози, монтажници на електрически елементи, работник в строителството и общи работници. Също така са обявени позиции за администратор на хотел, готвач, сервитьори, счетоводител, строителен техник, заварчик, мияч на съдове, охранител, санитар. А пък за лицата с висше образование са обявени 23 свободни работни места. От местната болница търсят лекар-гастроентерология, лекар-микробиология, лекар-ендокринология, лекар-нефрология, както и медицински сестри. А в сферата на образованието има обявени свободни работни места за учители, теоретично обучение, учители общо образователен учебен предмет в прогимназиален етап, както и учител общо образователен учебен предмет в гимназиален етап.
9: А кои са най-търсените професии, в кои сектори има най-много свободни работни позиции в момента?
10: В икономиката на двете общини Разлог и Банско са застъпени доста сектори на икономиката, но като водещи са хотелиерството и ресторантьорството, преработващата промишленост, услугите и търговията, както и дървопреработването. В тези области се отчита най-голям брой ново заявени свободни работни места. Туризмът на територията на общините Банско и Разлог се явява като основен отрасъл и перспектива за развитието на района. А пък търсещите работа лица проявяват интерес към обявените свободни работни места, които отговарят на завършеното от тях образование, професионален опит, умения и компетентности. Лицата, които предимно идват да се регистрират в бюрото по труда, са хората със средно образование. Най-много регистрирани са без специалност и професия и за това ги призоваваме да инвестират в себе си в обучения за повишаване на професионалната квалификация, за да бъдат конкурентни на пазара на труда. А най-търсените професии от хората са за общи работници, метачи, работник в кухня, пазачи, учители и шофьори.
9: Лятото е период и на сезонната заетост. Какви са също така възможностите за младежка заетост в Разлог, но не само и в Разлог, защото Бюрото по труда в Разлог покрива и общините Белица и Якоруда, както и Банско. Как

0: Бюрото по труда помага на младите хора да намерят първата си работа.
1: Продължава приема на заявките по проект Младежка заетост компонент 2, финансиран от програма Развитие на човешките ресурси. И основната цел на този проект е да се повиши конкурентоспособността на безработните, неактивните, търсещите работа, както и учащите се младежи на възраст от 16 до 29 години, включително чрез осигуряване на възможност за стажуване, обучение по време на работа и осигуряване на заетост. От стартирането на проекта през месец февруари на територията на дирекция Бюро по труда град Разлог са включени 64 младежи.
0: Във връзка с младежката заетост, която се реализира от Агенцията по заетостта, отскоро стартира приемът на заявления и по един нов проект Заетост без бариери. Каква е неговата основна цел и към каква целева група е насочен?
1: Значи на 22 юли 26 година точно така стартира приема на заявления по мярката Заетост без бариери. По проекта могат да кандидатстват общини и райони на общини с районно отделение, общински предприятия по член 52 от Закона за общинската собственост, органи на централната и териториалната администрация на изпълнителната власт. Също така и работодатели от реалния сектор могат да подават заявления, но само за наемане на безработни хора над 55 години. Проектът е насочен към хора, които стресат по-сериозни затруднения при намирането и задържането на работа. Чрез субсидирана заетост те ще имат възможност да придобият или възстановят трудови умения и навици, да повишат своята пригодност за заетост и да подобрят шансовете си за устойчиво включване на пазара на труда. Хората в неравностойно положение, хората с трайни увреждания и хората над 55 годишна възраст ще получат подкрепа за включване в заетост по проект Заетост без бариери на Агенция по заетостта. И очакванията са в дейности да бъдат включени 14 800 участника.
0: Какви са условията за работодателите, които искат да наемат хора по този проект? Вие уточнихте целевата група. Това са хора трайно безработни, възраст 55+, както хора в неравностойно положение. Какви са разходите, които ще се покрият от държавата за работодателите, които наемат по този проект служители?
1: Всеки работодател от реалния сектор може да разкрие до 3 свободни работни места за представители на тази възрастова група. Възрастовата група за работодателите над 55 години от реалния сектор. А общините ще могат да заявят между 5 и 50 свободни работни места, като конкретният им брой се определя съгласно квотно разпределение. При изготвянето на това квотно разпределение са отчетени броят на регистрираните безработни, броят на хората в неравностойно положение и равнището на безработица на територията на съответната община. Кандидатстването се извършва чрез подаване на документи през системата за сигурно електронно връчване, които могат да бъдат изтеглени от сайта на Агенция по заетостта.
0: За какъв период от време се осигурява субсидирана заетост, т.е. финансирането на заплати и осигуровки на наетите лица по този проект Заетост без бариери?
1: Хората в неравностойно положение ще могат да бъдат наемани за срок до 12 месеца. За част от тях е предвидена заетост и до 6 месеца в дейности, свързани с превенцията на природни бедствия и извънредни ситуации, както и преодоляването на последиците от тях и подпомагане на борбата с климатичните промени. За хората с крайни увреждания се осигурява субсидирана заетост за период до 24 месеца. Същия срок е предвиден и за хората над 55 годишна възраст, но не по-късно от момента, в който придобият право на пенсия по член 68 алинея 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване или упражнено право на ранно пенсиониране по член 68а от Кодекса.
0: А къде и как работодателите от Разлог и региона могат да кандидатстват и до кога продължава приемът на документи, ако искат и те да участват в този проект Заетост без бариери?
1: Кандидатстването се извършва, пак казвам, чрез подаване на документи през системата за сигурно електронно връчване, които могат да бъдат изтеглени от сайта на Агенция по заетостта.
0: Какъв е вашият съвет към хората, които са трайно безработни или в неравностойно положение? Каква е първата стъпка, която трябва да предприемат?
1: Да се обърнат към бюрата по труда за съдействие, за помощ, за консултация. Ние сме на среща.
0: Актуална информация за пазара на труда и новите възможности за финансиране на заетост в общините Банско, Разлог, Белица и Якоруда сподели Йорданка Иринина, директор на Бюро по труда в Разлог.
2: Сюжети от деня. Радио Благоевград, София, до кулата.
3: Лято с Радио Благоевград.
2: Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: deal. Work hard, crack.
1: Твоя част. С незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
3: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Сюжети от деня
1: по Радио Благоевград.
4: Продължаваме на тема труд, но с фокус правата на работещите. Горещините навън подлагат на изпитание всички, но най-трудно е за хората, които работят на открито. Спазват ли работодателите мерките за безопасност и осигуряват ли задължителният подходящ температурен режим в горещите дни? И още една важна тема в разгара на лятото – какви са строгите условия при наемането на непълнолетни лица за сезонна работа? На тези въпроси ще отговаря Славянка Симичийска, директор на дирекция Инспекция по труда в Благоевград. Чуйте нашия разговор.
5: Темата е проверките за работа на открито по време на горещините. Какви са задължителните мерки, които работодателите трябва да предприемат за служителите си на открито в горещите дни, госпожо Симичийска?
6: Първото нещо, което искам да кажа, че основното задължение е на работодателите да осигурят мерки за защита за живота и здравето на работещите при неблагоприятните климатични условия, като тези изисквания към работните места са подробно разписани в наредбата за микроклимата. Мерките могат да се разделят на два вида – организационни и технически, като при работа на открито работодателят

0: По-скоро са приложими организационните мерки. Това е включва, което виждаме, че се случва, започване на работа в по-ранните часове и приключване на работа до към 1-2 часа, осигуряване на по-чести почивки, осигуряване на климатизирани помещения, където работниците да могат да се охладят. Също така осигуряване на подходящо работно облекло, а т.е. работното облекло да бъде помощно, да не е от изкуствена материя. И разбира се, осигуряване на достатъчно количество вода.
1: Има ли вече констатирани нарушения или наложени санкции за липса на климатизация, разходителни напитки или промяна в работното време в област Благоевград?
0: В повечето случаи работодателите, особено при работа на открито, бих казала, че спазват изискванията на законодателството, тъй като нормално няма как да се работи при 35 градуса навън. Или пък още при самите проверки на място, те веднага отреагират и предприемат мерки. Така че в повечето случаи се стига само до предписания. Тоест работодателите, тези, които работят на открито, най-вече това са строители, работниците, които са на чистотата, при тях работодателите са предприели необходимите мерки. Както при работа на закрито, тук имаме повече сигнали, но повечето случаи те се оказват така неоснователни, тъй като при работа на открито, там съгласно типа работа, работа на закрито, извинявайте, съгласно типа работа, лека, средна или тежка, температурите в помещението, в работните помещения трябва да бъдат между 18 и 25 градуса. Съответно, законодателя допуска и по-високи температури в работните помещения. Когато навън е много горещо, тази температура в работните помещения трябва може да достигне до 28 градуса и ново изключение, когато навън е много горещо, не повече от 33 градуса в работните помещения. Съответно, тук работа на закрито, нали, основно е климатизацията.
1: Казахте, имате сигнали, но са се оказали неоснователни. Защо?
0: Ами защото при нашите проверки, както казах, сигналите са за високи температури при работа в закрити помещения и при наши проверки ние констатираме, че температурите са в нормите, както ви казах, съгласно законодателството, нормата е доста голяма.
1: А какво трябва да направят служителите и работниците, ако се чувстват застрашени от жегата, работодателят отказва да промени условията?
0: Значи, всеки работник или служител може както да подаде сигнал до инспекцията по труда на обявените телефони, така и съответно в кодекса на труда е предвидено, че работника може да откаже работа, ако чувства пряка заплаха за живота и здравето му.
1: Сега да преминем към друга тема, контролът върху заетостта на непълнолетните лица. Колко разрешения за работа на непълнолетни е издала инспекцията по труда в Благоевград от началото на това лято и в кои сектори е най- голям интересът?
0: От началото на годината за първите 7 месеца инспекцията по труда в Благоевград издава 430 разрешения за работа на непълнолетни лица. Най-често секторите и съответно длъжностите, това са ресторантьорство и хотелиерство, сервитьори, бармани, сферата на услугите, продавач, консултанти. Имаме и така и искания за, примерно, пакетировачи в шивашки помещения или в други, нали, подобни складове.
1: За какви нарушения при наемането на младежи следите най-строго? Работното време, нощния труд или липсата на почивки?
0: Първото нещо, искам тук да обърна внимание, че родителите трябва да знаят, че отговорността за предоставяне на документи пред инспекцията по труда е на работодателя. Много често при нас идват родители с децата си искат разрешение. Това е задължение на работодателя. Работодателя предоставя и отправя към нас искане за работа на непълнолетно лице, като единствено това, което се изисква от непълнолетното лице, е предоставяне на медицинско заключение за работа. Кодексът на труда предвижда, това искам да обърна внимание, специална закрила за непълнолетните лица. Те трябва да работят на облекчен режим. Работното време за тях е 35 часа седмично и 7 часа дневно, като въпреки намаленото работно време, те трябва да получават не по-малко от минималната работна заплата. Съответно за непълнолетните е забранен на нощния и извънреден труд.
1: А какви са санкциите за работодатели, които са наели непълнолетни лица без официалното разрешение от инспекцията по труда?
0: Санкциите съгласно нашето законодателство са от 1500 лева до 15 000, съответно евровата равностойност. Като освен санкция,

0: Законодател, който не е на работа непълнолетно лице от няколко години, се счита и за престъпление съгласно българското законодателство. Така че ние за всеки конкретен случай уведомяваме прокуратурата. И от началото на годината имаме вече 5 случая установени на такива работодатели, които са наели на работа лица, непълнолетни лица без разрешение, за което уведомена прокуратурата.
1: И към друга важна и актуална тема по отношение на трудовите договори и контрола. Кои сектори в област Благоевград остават най-рискови по отношение на работата без трудов договор през активния летен сезон?
0: За съжаление, сектор строителство отново води така тук негативната фасация. Сега си направих справка от 131 едно констатирани нарушения и съответно съставени актове за работа без трудов договор за първите 7 месеца, 70 от тях са в сектор строителство. Той е освен рисков както по отношение на трудови злополуки и рисков по отношение на наемане на работа на без трудов договор. Следват хотели, ресторанти, шивашката промишленост, но строителството си остава най-рисковия сектор.
1: А срещате ли все още случаи на договори на 4 часа, при които реално се работи по цял ден? И как се доказва това нарушение?
0: Да, срещаме такива случаи. Тук дори последния месец имаме засилени проверки в тази насока. Съответно, когато ние установиме при проверката по работни места ни се декларира работа на 2, 3 или 4 часа. Задължително след това извършваме в рамките на деня втора проверка и даваме предписание на работодателя съответно да включи допълнително споразумение за преминаване от 4 на 8 часа. Тук искам да обърна внимание, че така последния месец са констатирани случаи, в които дори не е необходимо да дадем предписания до проверката по документи, нали само с това, че ние казваме на работодателя, че той трябва да включи договори на 8 часа, ако лицата реално работят на 8 часа, до приключване на проверката вече, че тези допълнителни споразумения са включени.
1: А какви са санкциите?
0: Санкциите отново съгласно Кодекса на труда варират от 1500 лева на несъответно равностойността в евро до 15 000 лева.
1: До сега има ли работодател санкциониран реално с такава сума?
0: Имаме работодатели, които са санкционирани 15 000 и 20 000 лева за системни нарушения.
1: На финала, какъв е вашият съвет и апел към служителите и работниците в региона, кога не трябва да правят компромиси с правата си на работното място?
0: Моят апел е към работниците да бъдат защитени техните права в най-голяма степен и не бива да се съгласяват да работят при условия, които са договорени устно. Т.е. задължително при постъпване на работа те трябва да имат предоставен на тях трудов договор и съответно копия от вписването на началото на трудовото правоотношение в НАП. Също така в този трудов договор, това, което договарят като работна заплата, да бъде реалната работна заплата, тъй като много често и прекратяване на трудовото правоотношение, повечето сигнали при нас в тази насока, след прекратяване те желаят да им бъде изплатена заплата.

0: която в хиляди левове, пък виждаме в трудовия договор уговорена минималната за работна заплата за страната. Това съответно се отразява и на получаване на обезщетение, така че в никакъв случай не бива да се съгласяват да работят на устни договорки и когато установят някакъв начин, успеят да установят, че нямат регистриран трудов договор, нека да ни сезират своевременно, тъй като ние можем да приложим нашите правомощия само ако намерим на работа лицето да работи. И накрая искам да кажа, че в сайта на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда всеки един може да провери чрез на създаден специален банер, провери дали работиш недекларирано. С въпроси, които се задават, всеки един работник или служител може да провери каква е вероятността полаганият от него труд да е недеклариран и как и да получи насоки и как да реагира в такива случаи.
1: Домина Славянка Симичиска, директор на инспекция по труда в Благоевград, за проверките в ЖЕКите и правилата при работа на непълнолетни. Припомняме, че при екстремни температури работодателите са длъжни да променят работното време. Ако забележите нарушения на вашите трудови права, можете да подадете сигнал директно в инспекцията по труда.
2: Сюжети от деня.
1: Бъдете със следобедното предаване и след новините в 14 часа. Ето и темите, които ще предложим във втория част на предаването. Как фестивалите и целогодишните събития превръщат община Разлог в туристическа дестинация. По темата ще чуем Гергана Костова, заместник кмет на Разлог, и още игрите от миналото без таблети и телефони. Какви са били игрите десетилетия назад, ще ни разкаже Спаска Костова, секретар на читалище Христо Ботев в село Говедарци. А сега останете с музикалния избор на Милко Бушнаков.

0: 14 часа новините представя Екатерина Николова. Добър ден! Властите планират да спрат водата и тока на сградите, които са незаконно строителство в местността Баба Алино. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който в присъствието на кмета и областният управител на Варна инспектира незаконния град, разкрит в местността. По думите му, събарянето на незаконното строителство ще бъде факт. Шишков каза още, че държавата ще спази закона, ще бъдат спрени и водата и тока на незаконните сгради. Кметът на Варна Благомир Коц се уточни, че до сега има 22 констативни протокола и 12 заповеди за събаряне. Общинският съвет Сандански вероятно ще заседава извънредно още този месец, за да избере свой председател. Това съобщи в ефира ни общинският съветник Леонид Петканин. След създалото се напрежение в края на юли, председателят на общинският съвет Георги Батев подаде оставка, за да изпревари и осуети официалното гласуване за неговото предсрочно отстраняване от поста. Според Петканин няма риск за актуализацията на бюджета на общината за тази година.
1: Председателите на комисиите ще направим неформална среща, да можем да реагираме по най-бързия начин в рамките на този месец, да се сформира извънредно заседание и за да се направи вече този избор на нов председател на Общинския съвет, който нали, да може да върви работата и на администрацията, както и най-вече да бюджета, който предстои да бъде гласуван и така нататък. За господин Георги Батев не мога да ви кажа какви са били причините конкретно за да напусне или нещо подобно, но дали има политическо напрежение, също пак не мога да ви кажа. За нас е важно да върви работата в общината.
0: Общинският съветник от Сандански Леонид Петканин. Над 200 акта са съставени за нарушения, свързани с управлението на електрически тротинетки в Кюстендил в рамките на една година. Въпреки това опасното управление от деца продължава, а най-пресният пример е от преди дни, когато в социалните мрежи бяха разпространени кадри с деца на електрически тротинетки, които преминават опасно покрай автомобилите на пътното платно. В ефира на Българската национална телевизия кметът на Кюстендил Огнян Атанасов призова за по-строг контрол от страна на родителите.
2: Родителите да се осъзнаят и да им вземат тези индивидуални електрически превозни средства, защото видно е, че не ги ползват по предназначение. Ние се опитваме и органите на полицията се опитват и да санкционират, и да превантират, но не си позволяваме да ги гоним. Защото когато ги подгониш, те започват да се мислят за бони, което падат, стават инциденти и после излиза, че са виновни органите на реда, което не е така.
0: Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов. 54-годишен мъж от пернишкото село Ръсник е задържан за нанесен побой над съпругата си.

0: и 16-годишния им син. Жената и детето са освидетелствани в Пернишката болница, където е установено, че момчето е с счупен пръст. Това е поредният случай на агресия от страна на мъжа спрямо семейството му, казаха от полицията. За домашно насилие е задържана и 71-годишна жена от Перник. Тя нанесла побой на дъщеря си, удряйки я в областта на главата. И по двата случая са образувани бързи производства. Българският патриарх Даниил ще отслужи патриаршеска света литургия в Рилския манастир по повод празника Успение на преподобни Йоан Рилски Чудотворец. Честванията започват днес с всенощно бдение в манастирския храм. Ангел Павлов информира.
1: Кулминацията на празника е утре с патриаршеска света литургия, посветена на паметта на най-почитания български светец. Тази година Рилската света обител отбелязва 1080 години от успението на своя основател и небесен покровител на българския народ. Свети Йоан Рилски Чудотворец е роден в село Скрино в Осоговската планина през втората половина на 9 век. От ранна възраст посвещава живота си на християнската вяра, а по-късно се установява като отшелник в Рила планина, където полага основите на бъдещата Рилска света обител. След смъртта си светецът е погребан край мястото на своето усамотение. Мощите му са открити нетленни и са пренесени в манастирския храм. Празникът Успение на преподобни Йоан Рилски ежегодно събира в Рилския манастир много поклонници от страната и чужбина, дошли да почетат паметта му. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: А тази вечер чудотворната хавайска икона на Пресвета Богородица ще пристигне в Рилския манастир. Тя ще остане там през утрешния ден, когато се отбелязват 1080 години от успението на свети Иван Рилски. Прогнозата за времето след обед ще бъде слънчево, със слаб в източна България и по Черноморието, умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат по-високи от вчера, между 29 и 35 градуса. Утре максималните температури ще бъдат между 29 и 36 градуса. Очакват се и валежи, главно в Западна и Централна България, на места придружени от гръмотевици и градушки. Така завършват новините в 14.
2: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg / Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По Радио Благоевград.
2: Навлизаме втория част на предаването на Радио Благоевград. Музикалният избор е на Милко Бушнаков, на пулта Николай Вачев. Аз съм Агнес Манова. Ето темите в този час. Как фестивалите и целогодишните събития превръщат община Разлог в туристическа дестинация? По темата ще чуем Гергана Костова, заместник кмет на Разлог. И още. Игрите от миналото без таблети и телефони. Какви са били игрите десетилетия назад, ще ни разкаже Спаска Костова, секретар на читалище Христо Ботев в село Говедарци. Останете с нас.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Блоковатград.
1: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травъл ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плаж на Офринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с Тен. На 6 септември Албания. 6 дни балкански лукс и закуски и вечери за 340 евро. А също на 30 септември Истанбул. Ориенталски разкош и пазаруване за 3 нощувки само за 180 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
2: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Лято с Радио Благоевград.
6: Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Как фестивалите и културният календар превръщат община Разлог в целогодишна туристическа дестинация? В следващите минути ще потърсим отговор от заместник кмета с ресор социални дейности, култура и туризъм, инженер Гергана Костова. С нея разговаряме за съхраняването на традициите и привличането на посетители извън активните туристически сезони. Чуйте. Лятото винаги е изпълнено с събития за община Разлог. Кои са най-успешните събития през изминалите месеци и какъв ефект отчитате върху потока от туристи?
3: Несъмнено, Пръски класика беше така като черешката на тортата на нашето фестивално лято за 2026 година. В парка се разви целият фестивал за цели две вечери, гостувани Софийската филхармония, балет Арабеск, имахме и Сладък Разлог. Един уикенд по-късно на Deep Zone Project ни гостуваха също. Езерото изпразнихме, за да може сцената на диджея да бъде вътре. Имаше пиана парти. Също беше много красиво събитие. Така че това са две от култовите ни събития, които така бяха черешката на тортата за 2026 година. Та имаше и много фолклорни фестивали, като традиционния на Армане Стапане. Имаше Рок Предел, имаше изложба на носи в село Елешница. Въобще богата културна програма през лятото на 2026 година представихме на нашите жители и гости на Разлог.
2: Как успявате да балансирате между традиционните местни фестивали, които вече са обичани от жителите на Разлог, но и от гостите на града, и новите, по-модерни събития, за да привлечете различни поколения посетители?
3: Както казахте, думата баланс, аз мисля, че това е и тайната на успеха на Разлог в думата баланс, защото ние предлагаме нещо ново, предлагаме нещо на друго ниво, но също така ние си съхраняваме и нашите местни традиции, които са

0: Плюс това за туристите предлагаме минерални извори за релакс, световно известен голф за спорт, дива природа за приключения, вкусна местна храна, така поднесена с топлото разложко гостоприемство в всеки един ден от годината.
1: Често говорим за стратегията за целогодишен туризъм, не само сезонен, а тъй като известно е, че и Банско и Разлог са предпочитани като зимни курорти. Какви конкретни стъпки предприема общината, за да задържи интереса на туристите и през есента, и през пролета?
0: Да, Разлог не разчита на един сезон. Ние привличаме туристи 365 дни в годината, като успешно съчетаваме уникалната планинска природа на Рила, Пирине, на Родопите, в село Баня, както казах, спа туризма ни. Предлагаме поклоннически туризъм. В село Добърско, например, се намира перлата на религиозния туризъм в региона, бих казала, която е част от 100-те национални туристически обекта, църквата Свети Свети Теодор, Тирон и Теодор Стратилат. Имаме традиционни ястия, имаме летен туризъм, който включва планинските преходи, екотуризъм, конен туризъм, за пролета, културно-историческите маршрути, леките пешеходни разходки, за зимата, разбира се, фестивала ни като Старчевата, като Бабин ден, и ски и сноуборд в региона. Както казахте, ние сме един регион, и продукта ни, туристическия ни продукт, се стараем да бъде целогодишен, не само по време на зимата.
1: Именно, и това го доказахте и с летните месеци през тази година. А как културният календар на Разлог се превръща и в един вид инструмент за подкрепа на местния бизнес, като хотелиери, ресторантьори, дори местни производители?
0: Бих казала, че силният туризъм е двигател на местната икономика и благодарение на хората, които избират Разлог за своя почивка, ние изграждаме по-чиста, по-модерна, по-богата в всякакви аспекти община за всички нас.
1: Със сигурност и в селата на община Разлог се развиват различните форми на туризъм. Увеличават ли се къщите за гости? Хората имат ли вече интерес да развиват различните форми на туризъм, освен, както подчертахте, известното гостоприемство?
0: Абсолютно във всяко едно село на територията на община Разлог има регистрирани къщи за гости, които са прекрасни, китни и с запазена традиция. Абсолютно във всяко едно населено място се случва подходящ вид туризъм. Да речем, в Добърско църквата се намира, там в другите ни села има много къщи за гости. В Бачево е известно с конния туризъм, с ездата. Елешница също има и хубав плаж с минерална вода. Така че в Годлево, в село Годлево правят много хубава шупла. Годлево е известен с традиционната си шупла. Всяко едно населено място в община Разлог има своя чар и всички жители, разбира се, работят в посока за развитието на туризма.

0: на Разлог могат да заповядат. В нашето читалище организираме различни изложби. А иначе това, което предстои в месец август, е фестивала в село Баня. Свири ми се, пее ми се, оро ми се игра. Това е живото доказателство за гостоприемството на село Баня и на община Разлог. Фестивалът ще бъде в края на месец август, в две вечери. Над 2000 танцьори се събират на самодейци на едно място и настава едно голямо веселие. Също така на 4 и на 5 септември в село Бачево е Бачево празнува, също с богата разнообразна програма. И с това слагаме край на нашето фестивално лято за 2026 година.
1: А каква е дългосрочната ви визия? В каква посока искате да се развива Разлог на туристическата карта на страната ни?
0: Искаме да се развиваме, освен като запазваме нашите вековни традиции и нашето наследство. Искаме да предложим нещо ново. Затова нашият фестивал Пръски класика акцентираме на него, защото това е културно събитие от европейски мащаб. Искаме Разлог да се развива в всякаква посока, за да може да удовлетворяваме всичките нужди на нашите жители и гости на Разлог.
1: За ролята на целогодишните събития и културния живот за развитието на туризма в Разлог чухме заместник кмета Гергана Костова.

0: Radio Workout Club.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Твоя час. С незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Български и световни имена.
2: Музикални следи.
3: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
3: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Сюжети от деня.
2: По Радио Благоевград.
4: Сега ще си говорим за игрите в миналото. В читалището в Самоковското село говедарци се опитват не само да съхранят песеното и танцово народно творчество със самодейните си състави, но и да приобщат малките жители и гостуващите на своите баби, дядовци и деца, като ги запознаят с игрите в миналото, когато не е имало таблети, мобилни телефони и социални мрежи. Какви са игрите десетилетия назад, разказва Спаска Костова.
5: Няколко са игрите, които обичах аз да играя. Това бяха Кралю Порталю. Като тази игра се разделяхме на два отбора, примерно Ягодка и Черешка. И се разпределяхме в два отбора. След това се теглехме и кой ще победи, нали, кой е по-силният отбор. Това беше една от игрите. Пееше се една много специфична песен, която, за съжаление, аз не мога в момента да изпея. Друга игра, така се сещам, на пет камъка. Събирахме си пет по-облик камъчета или вид топче. И така играехме да ги събираме първо едното, след това двете камъчета с една, с две ръце. Това ни бяха за навън, както и му казвахме кубение или дамата. С един плосък камък начертавахме си там очертания и скачахме на един крак. Другата игра, за която малко за по-голями като бяхме, това се сещаме

0: кажария паши, правехме си едно кале, ние му казваме на диалект, и не трябваше да бъде превзето от противника. Обикаляхме по цялото село и се гонехме. И така, това си спомням за тези игри, както изкачахме много на ласт. Децата вече не го знаят това. Връзвахме един лафтик, двама стоеха като консули, след това се скачаше на един крак, на два, по-високо дигахме този ластик. Другата игра, това беше на народна топка, много обичахме да играем, пак се разделяхме на два отбора. А друга игра, която в къщи я играехме, това беше на орец и орица. Орел, но ние при нас му казваме орец и орица. Играе се като всеки си намисля едно семейство или една къща в махалата, или определяхме в селото, тъй като нашето село е много голямо. Примерно две махали и казвахме, примерно можеш ли да познаеш къде има орец и орица. На децата казвахме, на момиченцата кокошчица, на малкото момченце петленце, и така да познаеш в коя е къща. Всъщност това беше играта, особено когато вечер преди да си лягаме, това играехме вътре. Примерно трябва да познаеш къде е това, като кажеш кое е това семейство или къща, където има орец и орица или два пъти орец и орица. Примерно ако има две семейства, две поколения, както петленце или само кокошчици или така, и да познаеш къде е това, тази къща или този роб. Те са позабравени сега с таблетите, с интернета, забравиха децата тези игри, които ние специално в читалището така се стараем да им ги предадеме на децата. Понякога на тях е много интересно да слушат и да играят тези игри. И все по се затварят децата вътре.
1: Чухте Спаска Костова за игрите на децата в онова минало, в което не е имало интернет и социални мрежи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Петнадесет часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Трима от задържаните 18 души в частен клуб на Пловдивското разклонение на международната неонацистка организация Кръв и чест са с обвинения за проповядване към дискриминация, омраза и насилие, основани на раса, национална принадлежност или сексуална ориентация. Това съобщи заместник районния прокурор на Пловдив Нено Димов. Двама от тях са баща и син, третият е наемателят на помещението, който е привлечен като извършител. Задържани са за 72 часа, като прокуратурата ще настоява за най-тежката мярка спрямо тях – задържане под стража. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
3: Районният прокурор Нено Димов уточни относно обвиненията на тримата, че наемателят на частния клуб е привлечен като извършител, а другите двама, 18-годишният младеж и баща му, като помагачи. От помещенията са иззети флагове с нацистка символика и други артикули. Претърсени са и домовете на 18-те арестувани при акцията на полицията и ДАНС, като в част от тях е открита литература с неонацистка тематика. Запитан, има ли връзка между задържаните за убийството на младежкия хълм и неонацистката група, Нено Димов отговори.
4: Към настоящия момент директна връзка не се установява. Установяват се познанства между част от членовете на тази организация. Както виждате, това и едно от момчетата, които са задържани за нападението на непалските граждани, което знаете, че се познава и с един от младежите, които са присъствали на младежкия хълм.
3: В хода на настоящото досъдебно производство е извършена и проверка за други нападения.
4: Повлияние от идеологията, която се изповядва в съответната организация Кръв и чест, нейни членове са били мотивирани и са правили опити за нападение над граждани, основани на тяхната раса и етническа принадлежност. Това, което сме установили в досъдебното просто е, че едно такова нападение е неуспешно.
3: Сред задържаните при акцията беше и 17-годишно момиче, всички останали са пълнолетни. Момичето вече е освободено, както и други 14 души намирали се в клуба. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Синдикат образование към КТ Подкрепа настоява за въвеждане на оценка дисциплина на българските ученици, опростяване на процедурата за налагане на санкции върху тях, административни финансови санкции и доброволчески труд за родители, чието деца системно не спазват училищния правилник. Искането е във връзка с инцидента на младежкия хълм в Пловдив, който според тях е доказателство за липсата на възпитание сред подрастващите. В позицията се припомня, че синдикатът образование отдавна предупреждава за неблагоприятните последствия от либералния подход в образованието. Примерите за агресия и насилие са безброй. За всеки критично мислещ човек е очевидно, че това се случва пред бездействащия поглед на държавните институции, които демонстрират апатия и малодушие към воинстващите родителски напани за намеса в управлението на българското образование. Подобни трагични събития са повод ние, учителите, да заявим категорично не на либералния подход в българското образование, се казва още в позиция на синдиката. Властите планират да спрат водата и тока на сградите, които са незаконно строителство в местността Баба Алино. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който в присъствието на кмета и областния управител на Варна инспектира незаконния град, разкрит в местността. По думите му, събарянето на незаконното строителство ще бъде факт.
5: Можем да спреме водата, разбира се, на сградите, които са незаконно строителство. Най-вероятно сегашният управител не желая да го направи. Надявам се, съда да не е толкова активно да пречи.
6: А тока?
5: За

0: тока, разбира се, ще ме виждате ли колко хора сме събрали, да призовеме частното дружество да направи така, че да помогне законно да възтържествува. Разбира се, не трябва да се спре сградата, която е законно тока, но трябва да го направи. А ако продължава да не се действа, държавата ще влезе по друг начин. Няма да стоим с кръстени ръце и няма да се молим. Ще намерят начин да прекъснат тока на тези сгради, които са незаконни. Това повелява закона.
1: Заяви министър Шишков пред кореспондента ни Даниела Стойнова. Месечната инфлация през юли е 0,8%, а годишната инфлация е 4,5%, показват данните на Националния статистически институт. Спрямо предходния месец е регистрирано най-голямо увеличение на цените при развлеченията, спорта, културните събития и посещението на ресторанти. В първата група ръстът на цените е 11,6%. При хранителните продукти поскъпване има при някои видове меса, но зеленчуците поевтиняват. Президентът Доналд Тръмп обяви, че мащаба на започналите днес съвместни военни учения на Съединените щати с Южна Корея ще бъде значително намален. Като причина Тръмп посочи много добрите си отношения с севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Като друга причина за решението Тръмп посочи дистанцирането на Южна Корея от войната с Иран. В социалната си мрежа Труд Соушъл той написа, че съвместните учения са не само скъпи и в голямата си част платени от Съединените щати, но и изпращат неуместен и враждебен сигнал към Северна Корея, която, откакто той е президент, по думите му не представлява заплаха и проявява уважение. Започна срещата в Йерусалим между специалния американски пратеник за Близкия изток Джаред Кушнер и израелския премиер Бенемин Нетаняху. Подробностите от редактора Георги Петровски.
2: Според предварителна информация в разговорите ще участват също Николай Младенов, върховен представител за Газа на Съвета за мир на президента Тръмп и бившият британски премиер Тони Блер, сега виш член на Съвета. Джаред Кушнер пристигна в Израел ден след като разговаря с представители на палестинското ислямистко движение Хамас в Кайро в опит да бъде постигнат напредък за прилагането на мирния план на Доналд Тръмп за Газа. Дипломатически източник заяви, че лидерът на Хамас Халил Алхая е присъствал на част от срещите. Кушнер е поискал потвърждение от Хамас, че ще бъде изпълнено споразумението за пълно разоръжаване, обявено в края на юли от американския президент. От групировката са повторили готовността си да предадат оръжията, но отново са настояли американската администрация да окаже натиск върху Израел да изпълни задълженията си според пътната карта. Миналата седмица израелският премиер Нетаняху публично отхвърли плана на Тръмп, като изтъкна, че той не предвижда реално разоръжаване на Хамас. За новините Георги Петровски.
1: Продължават усилията за потушаване на най-големия горски пожар в Белгия, бушуващ от дни в природен резерват Хайфенс, който унищожи около 3000 хектара. Разпространението му вече е ограничено, тъй като вятърът е в по-благоприятна посока. Огънят стигна на 300 метра от германската граница. Усилията за гасенето му бяха подпомогнати от лекия дъжд и високата влажност. Около 30 жители в някои части на градчето Моншао бяха евакуирани късно с нощи, но тази сутрин стана ясно, че придвижването на огнения фронт към Германия е спряло. Днес в гасенето се включват допълнително хеликоптери от Норвегия и Германия в подкрепа на усилията на пожарникарите на терен. В Гърция овладяха големите пожари. Големи са щетите на остров Саламина. В тежко състояние с изгаряния са трима от 10 души приети в болница. Все още властите не допускат евакуираните туристи да се завърнат. В районите на големите пожари все още не е възстановено електрозахранването. Става забраната за влизане в гори и паркове на Халкидики. Горещите вълни засилват сушата, която нанася щети и на земеделската продукция в Европа. Заради ниското ниво на река Дунав е нарушен превоза на зърно, което води до претоварване на терминалите и до натрупване на все по-големи количества селскостопанска продукция, която няма къде да бъде съхранявана. Последната година в Австрия е най-сухата от началото на измерванията преди 176 години. Става ясно от изследвания на климата, цитирани от австрийската информационна агенция АПА. На някои измервателни станции в източна Австрия не са били отчитани валежи в продължение на месеци, а в обозримо бъдеще не се очаква бързо подобрение на климатичните условия. А каква е ситуацията с времето в България? Това ще разберем от синоптика Калин Петров. Добър ден!
3: Добър ден! Над страната е ясно, температурите са от 24-5 градуса.

0: градуса по Черноморието до 36 градуса в района на Петрич. В столицата към този час е 30 градуса при 27% относителна влажност и 945 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. До края на деня ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-югоисток. През нощта ще бъде ясно, вятърът ще е от югоисток слаб. Утре от запад на изток ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен. В Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от югоисток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, а в района на София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация на автомагистрала Тракия. Движението в участъка от 250 до 263 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради почистване на окопи до аварийната лента. До 18 часа автомобилите ще се пренасочват в активната лента при 8 км на автомагистрала Струма в района на тунел Мало Бучино заради подмяна на камери. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Навлизаме в последния час на предаването Сюжети от деня на радио Благоевград. Музикалното темпо задава Милко Бушнаков, на пулта Николай Вачев, аз съм Агнес Манова. Ето какво предстои. Какво време ни очаква през новата седмица, ще научим от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология и още как се преплитат науката, чуждите езици и плетенето на една кука в Благоевград. В този час ще ви срещнем с дамата, която реши да върне бабените занаяти обратно по градските улици. Срещата ни с Александрина Пандурска и нейната инициатива Прабаба. Останете с нас!

0: Adio, work hard, crack. На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
1: Български и световни имена.
2: Музикални следи.
1: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
1: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Сюжети от деня
2: по Радио Благоевград.
4: А сега е време за времето. На пряката ни линия е дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев, който ще ни даде една обобщена информация какво ни очаква през тази предпоследна седмица на август. Добър ден!
5: Добър ден и на вас и на слушателите на Радио Благоевград.
4: Между другото, тук сутрините се усещат по-хладни като за началото на септември. Дали е илюзия? Вие ще ни кажете.
5: Не. Да, през последните дни, заради последния пренос на по-хладен въздух над страната, температурите в котовините на Югозападна България, сутрешните температури се понижиха доста значително, така че не е илюзия, че това са температури по-скоро характерни за септември, нали, 10, дори под 10 градуса на някои места паднаха, т.е. 8-10 градуса, това са си сутрешни температури за септември, но пък през деня виждате, че доста бързо се повишават температурите, все още денят е достатъчно голям, така че и към този час температурите в Югозападна България са 31-36 градуса, в Благоевград сега е 33 градуса, така че все още сме си в разгара на лятото, макар че им, но е така по-свежи сутрини. Това, което предстои сега през тази седмица е утре преминаването на един така размит студен атмосферен фронт, по който пак ще има известни условия за развитие на по-мощни облаци, за валежи, но не чак толкова интензивни, както в предишните дни имахме. Понижение на температурите, слабо понижение на температурите, средно ще се понижат с 3-4 градуса, но след това през втората половина на седмицата мога да кажа, че ще сме ухванати от гореща вълна.
4: Тоест да очакваме отново тропически нощи в Югозапада.
5: Тропически нощи вече доста трудно биха се получили. Да, в най-крайните югозападни райони от страната, да, ще има температури, които ще са над 20 градуса, но за самия Благоевград по-скоро минималните температури до края на седмицата ще са от порядъка на 15-17 градуса. Както вече казах, утре първо ще се усили вятър от запад и северозапад, с него ще прониква по-хладен въздух, ще се развива купеста в следобедните часове на Триводопската област и купесто дъждовна облачност, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Възможни са и градушки, макар че това не е акцента в прогнозата. Утре максималните температури в Югозападна България ще са пак 33-36 градуса. В сряда ще е слънчево, след обяд само над планините от района ще има купеста облачност, вероятността за валежи вече е доста по-малка. Северозападният вятър чувствително ще отслабне и дори ще стихне до вечерта. Започва и постепенно повишение на дневните температури, но въпреки това в четвъртък, когато вече ще е тихо, сутрешните температури отново, както вече казах,

0: ще са малко по-ниски. През следващите дни до края на седмицата предимно слънчево време, незначителна купеста облачност над планините. Вятърът вече ще от юго-исток, ще се повишават температурите и към неделя максималните в югозападна България ще достигат до 38-39 градуса.
1: Отново горещо време. Горещо, но как ще се отрази промяната на времето, казахте, от вторник започва този фронт на Банско и Пирин. Нали, във вторник и около петък, събота се очакват изолирани превалявания над планините. Кога е най-безопасното време за преходи през седмицата?
0: С изключение на утре, във вторник. Смятам, че в следващите дни, петък, събота, вероятността е много малка, аз затова не я изпоменавам в прогнозата ми. Така че от сряда нататък вече мисля, че подходящо време за дори все още за дълги походи в планината. Трябва да се има в предвид все пак, че сутрешните температури в планините са по-ниски и деня намалява все пак, не е вече това, което беше през юли, така че не трябва да се планират походи по-дълги от, да кажем, 8-10 часа. Сега вече е доста по-трудно. Утре, смятам, че утре в Родопската част, или в Родопската област, има такива по-голяма вероятност за условия за интензивни явления, така че утре е деня, в който е най-неподходящ за планина.
1: Така че, въпреки всичко, вие ни успокоихте, че лятото продължава, независимо, че денят намалява, и можем да му се радваме максимално. Изпълни Шепи, който прецени да прави преходи в планината, да се съобрази с ниските температури и намаляването на деня, но който все още иска да усети пясъка на плажа, може да се насочи и към южната ни съседка, нали така?
0: Разбира се, да, температурата на морската вода в района на Егейско море достига до 27-28 градуса. Само сега един анонс, така да издам от кухнята на слушателите на радио в Гърград, че въпреки промяната, която очакваме следващия фронт около 26 август, лятото ще продължи и дори в началото на септември ще имаме горещо време, така че не трябва да бързаме да прибираме джапанките и банските.
1: Чудесно, дадохте ни надежда, с глътка надежда. Забавяме темпото и оставаме още на лятна вълна. Благодаря на Красимир Стоев с синоптичната прогноза за предпоследната седмица на август в Югозападния регион, но както разбрахме, лятото продължава и през септември.

0: Radio Workout Grad Grad Workout Grad Grad Grad Grad. Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Сюжети от деня.
1: По Радио Благоевград.
4: Тя е отдадена на науката и чуждите езици, но избира да се върне към корените си тук, в Пиринския край. В ефира на Радио Благоевград днес ще чуем отново Александрина Пандурска, докторант в Югозападния университет, преподавател и преводач. Колегата Ева Валентинова разговаря с нея за инициативата Прабаба. Как се ражда идеята за плетене на открито и как нишките на бабените занаяти оживяват в модерния Благоевград. Чуйте интервюто на Ева Валентинова с Александрина Пандурска.
5: Винаги е приятно, когато срещаме хора, отдадени и на старите традиции в България. Вие сте организатор и целогодишно се грижите за един нов фестивал в Югозападна България, Благоевград плете. Но разкажете ни за вас, вашата професия, вашето направление в живота.
6: Между две професии съм така разделена, но някакси ги съчетавам. Едната е лингвист, преподавам.

0: немски език. Това е моята детска страст. Така, като език я опознах много спонтанно, се влюбих в този език и се радвам, че продължих с него в висшето образование и сега преподавам. Докторант съм също така към Югозападен университет, филологията, общо и сравнително езикознание. В момента пиша дисертация, така малко по ментално се ангажирам там. Другото е плетенето, както казахте. Развивам го в момента и като малък бизнес. Тепърва ще се развие отново в Благоевград. Местни традиции, местни тенденции ще развиваме. В работилници по плетене ще изработваме различни неща и ще развиваме и неформалното ни обединение на плетачите в Благоевград.
1: Как се събрахте тези плетачи в това обединение? Интересно е, когато млади хора с такива интересни професии, като вашите занимания, успяват да се съберат в една много архаична стара среда за днешно време.
0: Ами след COVID, аз първо мислех да организирам онлайн клуб, тъй като вече всичко онлайн и хем бягаме от него, хем го търсим, хем го ползваме, но не се получи и реших да бъде наживо. Събрахме се хора, които познавам по един или друг начин преди това, свързани с плетенето, просто ги свързах в една група в Viber и казах от тук нататък започваме да излизаме навън, да плетем. Плели сме в влака до Сандански, плели сме на поляната над Благоевград при Кръста. Където се сетите, там сме плели и е много приятно, много приятно.
1: А това е силата на обществото, когато сами се организираме в такива различни направления и успяваме да създаваме красота, но и традиция, която в случая се съхранява, а и предава напред. Занаята плетиво е изключително силен за българските жени.
0: Така е. Имаме една дама в групата, която плете чорапи безупречно, с пета, високи.
1: Как се казва?
0: Лидия се казва. Тя е наистина бисер. Имаме дами, които плетат детски играчки, ключодържатели, много финни плетки там има. При амигуруми се нарича играчките, които са в невероятни форми, 3D. И трудно се усъвършенстват, но тя го е постигнала. Това е Петя. Аз плета всичко, не мога да се спра на едно конкретно нещо и експериментирам, но развивам се. Развивам
1: Браво.
0: Се, да. Срещаме се поне един път в месеца, понякога и повече.

0: един занаят, искаме да подкрепяме и другите колеги, автори, творци. И
1: да, още един хубав фестивал в Благоевград, да, който се организира от момиче от Сандански. Наистина тук вижда страхотна сцена във вашия край. Е, да. Просто вие имате изключително живи традиции в Благоевградско, за което ви поздравявам.
0: Така е, да. Да. И аз мисля, че средата е много благодатна за... Разбира се, трябва смелост и трябва и така да не се отказваш. Аз съм може би от 8 години... Идеите ми озряват, но всъщност накрая си идва точното време и точното място, стига да не се отказваш и да не се отчаиваш, че нещо не става.
1: Наистина е така. Времената са динамични, трудни в едни такива сложни дигитални времена живеем, в които обаче все пак занаятите, ръкоделията, музиката на живо, сякаш се завръщат в пълна сила. Вие какво мислите по тази тема?
0: Най-вече... То се носи в рода. Винаги може през поколения да е, но идват нови таланти, които могат да възродят тези традиции. Всъщност, да речем, при мен идват деца, които бабите им са плели, но не са успели да ги научат. Бързали са или са им се карали, но нали, с любов всичкото това нещо. И все пак аз ги научавам и си казват и колко хубаво, че има кой да ме научи, въпреки че не съм го освоила в семейството, сега ще го продължа.
1: И при вас, прабаба, вие източник на тази енергия, на този занаят. Разкажете малко повече, как се казва тя, какви са нейните занимания във времето. Сигурно сте я изучили?
0: О, да, да. Тя се казваше Светлана. Родом е от село Бучино, наблизо до Благоевград. Преселили са се 20-те години на миналия век в града. Тя беше 28-ми набор. Едно друго време. Друго време. Пра-пра-баба ми, майка и Елена, е такала. Всичко в къщи е било изтъкано от нея. Черги, възглавници, губери, дрехи, включително платовете, като плат, те трябвало сам да си направиш, не може да си купиш. След това пра-баба ми, тя плетеше много на една кука, както типичните каренца по телевизорите сме виждали и по масите, холните. Обаче правеше и към нейните дрехи. Тя имаше костюми за всеки повод и за всеки сезон. И на всеки костюм, върху ризата или върху елека сакото, тя слагаше изплетена якичка на една кука. Цветни, финни, просто прекрасни. На мен ми плетеше такенца, си спомням за главата, по-нетипични и шалове. Разбира се, чорапите, леците. Всяка година тя правеше за някой от семейството нови, защото са му вече скъсани старите и тя обичаше да има уют и от друга страна пък да е пестелива, да не се разхищават нещата. Пазеше много изработените си така неща. Преплитала е, разплита, пак го плете, стига да е здраво. Тя не изхвърляше никога нещо ненужно. Така,
1: старата направим. Българска мъдрост на жената. Винаги да. Е с дълновидност и отношения.
0: И труд, и пазене. Труд и пазене. Да.
1: Вие като човек, отдаден и на науката, ето докторант със своите въжделения, намерения, развитие в филологията, как мислите, че ще успеете да внедрите занаята във вашите дни в Благоевград ли оставате да живеете? Какви са вашите виждания за бъдещето?
0: Оставам тук. Имам и семейство, имам малък син на 5 години. Той се чувства добре в града, спортува, играе. Мисля, че сме си намерили добра среда. Аз всъщност се върнах от София преди 8 или 9 години. Студентствах там, после работих, но нещо ме върна тук. Въпреки, че бях казала, че никога няма да се върна в Благоевград. Типичната тинейджърска така нагласа. Мислех, че по света някъде ще се пръсна, но не. Върнах се и ми е много добре тук. Добре е за деца, отглеждането е по-лесно, по-приятно, по-спокойно, много спокойно. Вървя много пеша, от целия град обикалям общо взето. И да, в професионален план ще продължавам да се развивам като преподавател по немски език, изследовател. Приложно е насочено моето изследване, но мисля, че ще намери така добра почва. Да.
1: И ние се надяваме да успеете занаята да го превърнете в една интересна среда и за децата да продължите да работите с тях и вашият нов фестивал Благоевград плете да се развива и да ви следим във времето като един

0: успешен човек, свързан и с българските традиции.
1: Дай Боже, да. Все пак много хора са до мен. Мои съмишленици, въобще община Благоевград е много отзивчива към всякакви граждански инициативи, формални или неформални, няма значение. Но наистина без хора не бих се справила.
0: Всички карим да ви намерят Александрина Пандурска в Фейсбук и навсякъде, където има информация за Благоевград, ПТ фестивала, а и за вашето сдружение или неформално така направление.
1: Обединение, да, неформално обединение. Да.
0: Много благодаря за отделеното време. Желая успех и винаги да имате тази връзка с българските корени и традиции.
1: Благодаря, благодаря.
2: Това беше разказът на Александрина Пандурска за ничките, които свързват миналото и настоящето, за традицията и за каузата прабаба.
3: Сюжети от деня.
2: А това е финалът на следобедното предаване на Радио Благоевград. От дежурния екип ви желаем хубав остатък от деня.

0: 16 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Конфедерацията на труда подкрепа предлага за 2027 година да бъде определен конкретен размер на минималната работна заплата, който да е икономически обоснован и социално приемлив, а преговорите за устойчив механизъм да продължат до постигането на съгласие и да постига целта за адекватна минимална работна заплата. Това пише в становище до Междуведомствената работна група за определяне на минималната работна заплата, публикувано на сайта на синдиката. От КТ подкрепа допълват, че предложението им е с оглед краткия срок до 21 август тази година за изготвяне на механизма за изчисляване на минималната работна заплата. От синдиката пишат още, че към момента няма сближаване на позициите между страните в преговорния процес. Над 200 акта за нарушения, свързани с управлението на електрически тротинетки, са заставени в Кюстендил в рамките на година. Въпреки това, опасното управление от деца продължава, а най-пресният пример е от преди дни, когато в социалните мрежи бяха разпространени кадри с деца на електрически тротинетки, които преминават опасно покрай автомобили на пътното платно. В ефира на БНТ кметът на Кюстендил Огнян Атанасов призова за по-строг контрол от страна на родителите.
1: Родителите да се осъзнаят и да им вземат тези индивидуални електрически превозни средства, защото видно е, че не ги ползват по предназначение. Ние се опитваме и органите на полицията се опитват и да санкционират, и да превантират, но не си позволяваме да ги гоним. Защото когато ги подгониш, те започват да се мислят за бони, което падат, стават инциденти и после излиза, че са виновни органите на реда, което не е така.
0: Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов. 86 са обявените свободни работни места от Бюрото по труда в Разлог, като най-много са позициите за хора с средно или по-ниско образование. Това съобщи в ефира на Радио Благоевград Йорданка Иринина, директор Бюро по труда в община Разлог.
2: Работодателите търсят монтажник електрооборудване, шофьор за международни превози, монтажници на електрически елементи, работник в строителството и общи работници. Също така са обявени позиции за администратор на хотел, готвач, сервитьори, счетоводител, строителен техник, заварчик, мият на съдове, охранител, санитар. А пък за лицата с висше образование са обявени 23 свободни работни места. От местната болница търсят лекар-гастроентерология, лекар-микробиология, лекар-ендокринология, лекар-нефрология, както и медицински сестри. А в сферата на образованието има обявени свободни работни места за учители, теоретично обучение, учители общо образователен учебен предмет в прогимназиален етап, както и учител общо образователен учебен предмет в гимназиален етап.
0: Йорданка Иринина, директор Бюро по труда в община Разлог. От света. Споразумението за 60-дневно прекратяване на войната между Иран и Съединените щати изтече. То беше подписано в Версай през юни, пише Associated Press. Разговорите между двете страни са фокусирани върху повторното отваряне на Ормузкия проток и вдигането на морската блокада от страна на Съединените щати. На този етап обаче няма никакви позиции за компромис по отношение на пролива, нито пък, че са започнали ядрени преговори между Вашингтон и Техеран. Прогнозата за времето. Утре максималните температури ще бъдат между 29 и 36 градуса. Очакват се валежи главно в Западна и Централна България, на места продължителни и придружени от гръмотевици и градушки. Така завърши емисията новини в 16.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите за винаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
7: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
8: и нямате зала,
7: това вече не е проблем.
8: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
7: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
8: Професионализъм и изгодни цени.
7: За повече информация, телефон 073-88-5350
8: и на сайта на Радио Благоевград.
0: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, радиото на Югозапада.
9: Джаз кафе. Вашето място за отдих и наслада с най-добрите джаз изпълнения. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
10: Вие сте с предаването Джаз кафе, аз съм Крум Богдански. Време е за кафе с аромат на джаз и музиката на една от ярките вокални звезди в соула, буса и джаза, Ета Джеймс. Животът на Джеймсета Хокинс започва на 25 януари 1938 година в Лос-Анджелис, щата Калифорния, когато се ражда в семейството на Дороти Хокинс, едва 14 годишна по това време. Баща ѝ никога не е идентифициран. Джеймс получава своето първо професионално вокално обучение, когато е на 5 години. Тогава тя се среща с Джеймс Ерл Хайнс, музикален директор на хор Ехтения от Едемската градина, обслужващ културните нужди на баптистката църква Сейнт Пол в Южно Централен Лос-Анджелис и бързо придобива популярност като един от най-добрите гласове в този хор. На 12 годишна възраст се местят заедно с майка си в северен Сан-Франциско, където сформира трио, наречено Криолец. По това време среща и бенд лидера Джони Отис, с който по-късно ще има общ проект. Това е и годината, когато младата певица се превръща в Ета Джеймс, съкратен вариант на собственото й име Джеймсета. 4 години по-късно се мести в Лос-Анджелис, където заедно с групата на Джони Отис прави първия си запис. Сингълът Roll With Me, Henry. Нека да го чуем.

0: От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития.
1: Час кафе.
2: През 1960 година Ета Джеймс подписва договор с звукозаписната компания Chess Records. Тогава се запознава с певеца Харви Фукуа, с който има любовна афера. Заедно те записват хитовете If I Can't Have You и Spoonful. Да ги чуем.

0: Джаз Кафе ви предлага разнообразие и ви потапя в света на джаза и магията. Джаз Кафе.
1: Първият солов хит, който Ета Джеймс записва, се казва All I Could Do Was Cry, достигайки до номер 2 в чартовете на R&B музиката. Леонард Чес представя Ета като класическа изпълнителка на балади, която има потенциал да разшири границите на попа и соула, като бъде заобиколена от класически оркестър. През май 1960-та Джеймс записва първата си струнна балада My Dearest Darling. Предлагам ви да чуем тези невероятни изпълнения на Ета All I Could Do Was Cry и My Dearest Darling.

0: кафе. От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития. Час кафе.
1: Нейният дебют на албум At Last излиза в края на 1960-та, в който има голямо разнообразие от музикални стилове, от джаз стандарти до блуз и R&B. В албума са и класиките I Just Want to Make Love to You и A Sunday Kind of Love. Нека да ги чуем.

0: Джаз Кафе. Вашето място за отдих и наслада с най-добрите джаз изпълнения. Джаз Кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
1: През 1961 Ета Джеймс издава своята емблематична песен At Last, която достига до второ място в R&B чарта и до 47-ма позиция в класацията на Билборд Горещите 100. Въпреки че песента не получава успеха, който се очаква, тя остава една от най-запомнящите се песни на Ета Джеймс. Да я чуем.

0: От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития. Час кафе.
1: През следващите години Ета Джеймс започва да внедрява госпел елементи в своята музика. Пример за това е издаването на песента Something's Got a Hold on Me, която достига до номер 4 в класациите за R&B и до номер 40 в поп-чартовете. Този успех е последван от още една песен Stop the Wedding, постигайки успех от номер 4 в класацията за R&B. Нека да я чуем.

0: Джаз Кафе ви предлага разнообразие и ви потапя в света на джаза и магията. Джаз Кафе.
1: През 1963-та ЕТА издава още един изключителен хит – Push Over. След още няколко години на работа, в които са издадени няколко не толкова популярни песни, блясковата музикална кариера на Джеймс е позабравена до 1967 година, когато записва хита Tell Mama, която достига на номер 10 в класацията за R&B и 22-ро място в чартовете за поп-музика. Нека да ги чуем.

0: От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития. Час кафе.
1: След успешните 60-те години никой не очаква, че Ета отново ще се завърне в класациите, но тя го прави повече от обещаващо с синглите Loser Sweepers от 1970 и I Found a Love от 1972. Няма как да не ги

just because your best friend told you he was too old.

0: класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития.
1: Час кафе.
2: За Ета Джеймс се твърди, че е мостът между ритъм енд блуса и рок-н-рола и на нея са присъдени 6 награди Грами и 17 награди за блус музика. Списание Rolling Stones я поставя на 22-ро място в класацията си 100-те най-велики певци на всички времена и на 62-ро в класацията 100-те най-велики музикални творци. След 2000-та година Ета започва да има сериозни проблеми със здравето. Теглото й се увеличава значително. През 2003-та година претърпява операция, но също така и получава звезда на алеята на славата в Холивуд. През 2006-та година излиза албума All the Way. През 2009-та година е диагностицирана с Алцхаймер, а през 2010-та година е хоспитализирана с инфекциозно заболяване. На 14 януари 2011-та на тази изключителна певица е поставена нова диагноза. Левкемия. Умира на 20 януари 2012. Ще отпием финалната глътка кафе с аромат на джаз или по-скоро на блуз, който разбира се е в основата на джаза с още едно велико изпълнение на Ета Джеймс от 2004. The Sky is Crying. До следващия път.

0: 17 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Държавата предприема действия за спиране на водата и тока на сградите от така наречения незаконен град в местността Баба Алино във Варна. Предстои издаването на нови заповеди за събаряне на незаконните постройки. Това заявиха регионалният министър Иван Шишков и кметът на Варна Благомир Коцев. По думите на Шишков, извършителите на незаконното строителство няма да съдействат на институциите, а местните ВИК и електроразпределително дружества създават допълнителни затруднения. По думите му, 230 са актовете за постройки без подробен устройствен план. Според него не е трябвало те да получават удостоверение за търпимост. Проверките по случая продължават. Синдикат Образование към КТ Подкрепа настоявата за въвеждане на оценка за дисциплина на българските ученици с стимули за добро възпитание и за ограничаване на използването на социалните мрежи. Това се посочва в позиция от синдикалната организация с председател доктор Юлиан Попов. От синдиката посочват, че примерите за агресия и насилие са безброй. Осигуряване на подходящо работно облекло и достатъчно количество вода, започване на работа в по-ранните часове и приключване до 14 часа са сред изискванията на инспекцията по труда при работа на открито. Това съобщи в ефира ни Славянка Симичейска, директор на дирекция Инспекция по труда в Благоевград.
1: Повечето случаи работодателите, особено при работа на открито, бих казала, че спазват изискванията на законодателството, тъй като нормално няма как да се работи при 35 градуса навън. Или пък още при самите проверки на място, те веднага отреагират и предприемат мерки. Така че в повечето случаи се стига само до предписания. Тоест работодателите, тези, които работят на открито, най-вече това са строители, работниците, които са на чистотата, при тях работодателите са предприели необходимите мерки. В Кодекса на труда е предвидено, че работника може да откаже работа, ако чувства пряка заплаха за живота и здравето му.
0: Славянка Симичейска, директор на дирекция Инспекция по труда в Благоевград. Опасността от възникване на екстремни пожари, каквито наблюдаваме това лято в Европа, е голяма и в България. Тези пожари обикновено възникват в борови гори и се придвижват много бързо. Това съобщи за Радио Благоевград доцент Момчил Панайотов от Елесотехническия университет.
2: За съжаление, много хора игнорират тази възможност. Казват, не, това не е наш проблем, това е нещо, което може да случи в Гърция, в Турция, някъде другаде. Но всъщност съчетанието на иглолистни гори, трудно достъпен терен, предимно с стръмни склонове и лоша пътна мрежа. За съжаление, в нашите планини и гори пътната мрежа не е добра и това прави достъпа много труден до такива пожари. За съжаление, ние нямаме специализирано звено за авиационна борба с пожари, което значи, че тази бърза реакция в първите минути, дори часове, е много трудна. Значи не може Албания, Македония да имат ресурс да купат такива самолети. Ние, държава от Европейския съюз, да нямаме. Просто това е абсурдно. Нито имаме специални самолети, нито имаме наети, нито се говори за закупуването им. Колко още милиони трябва да изчезнат в пожари от горите, за да се задвижи нещо?
0: Доцент Момчил Панайотов от Лесотехническия университет. Община Разлог е сред първите в България с въведена система за ранно откриване и предупреждаване при пожари. Системата е разположена на хълма Гулак и включва 360 градусова камера, централен мониторинг и контрол, както и специализиран софтуер за автоматично установяване и локализиране на потенциални огнища. Това съобщи за Радио Благоевград кметът на Разлог Красимир Герчев.
3: Охвата е почти целият регион, Банско, Белиция, Коруда, тъй като оттам се виждат и Родопите, и Пирин, и Рила, един много голям периметър. Идеята възникна с оглед на пожарите миналата година по долината на Кресна, защото видяхме, когато се разрасна един пожар, колко трудно може да се загаси. И решихме да инвестираме в такава система за ранно предупреждение, защото бързата реакция е изключително важна. Освен на тази система за наблюдение, закупихме и пожарна за доброволното формирование и по проекта с Благоевградската пожарна, който кандидатства, и още една високонапорна помпа, която е оборудвана. Хубавото е, че сигнала, който ще дава тази система за ранно предупреждение, ще отива вече и в центъра за наблюдение в София, така че да има една съобхватност на превенцията, за да може да се реагира максимално бързо.
0: Кметът на Разлог Красимир Герчев. Прогнозата за времето. Утре максималните температури ще бъдат между 29 и 36 градуса. Очакват се и валежи, главно в Западна и Централна България, на места придружени от гръмотевици и градушки. Така завърши емисията Новини в 17.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травъл ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Офринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с тен. На 4 септември – Левкада. 4 дни тюркуазено море и 3 нощувки само за 245 евро. На 30 септември – Дубровник, Будва и Котор. Адриатическа приказка за 4 нощувки с храна за 300 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
3: На всеки кръгъл час.
2: Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
4: Внимание! Опасност от пожар.
5: Забранено е паленето на стърнища и сухи треви. Това е изключително опасно.
4: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
6: Пиринско злато.
7: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
6: По радио Благоевград.
7: Твоя час. Твоя час. С незабравимите песни.
6: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 17 август, понеделник, накратко. България получи първите две антидрон системи от Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира Оман, ако страната застраши споразумение с Иран за Ормуския проток. Горски пожари и рекордна суша в Европа.

0: против либералния подход в българското образование след случая на младежкия хълм в Пловдив. Предприемат се действия за спиране на водоснабдяването и електрозахранването на сградите от Баба Алино във Варна. Следват подробностите по тези и други новини. Пловдивският районен съд остави в ареста наемателя на клуба, в който при съвместна акция на полицията и ДАНС в нощта на събота срещу неделя бяха открити материали с неонацистка символика и задържани 18 души. Според магистратите има достатъчно данни, че Георги Колев, сочен за лидер на пловдивското крило на организацията Кръв и чест, е разпространявал неонацистка идеология и крайно десни възгледи. Съдът постанови парична гаранция от 1000 евро за втория обвиняем, а третият 18-годишен младеж беше освободен. С подробностите сега включваме кореспондентката ни в Пловдив, Кремена Данева. Добър вечер!
1: Добър вечер! Обвиняемият Ивайло Колев е бил начело на една затворена конспиративна общност. Тази структура на организацията Кръв и чест е имала около 30 постоянни членове и около 50, които са гравитирали около групата, заяви прокурорът по делото Димитър Костов. Нека чуем.
2: Като Ивайло Колев е лицето, което проповядва омраза към раса различна от неговата. По делото има достатъчно наброй доказателства, които именно да са към насилие, към различни хора от групата и идеологията, която изповядват. Другия обвиняем по делото Теодор Велев, именно повлиян от насаждането на тази омраза към различни хора и към дискриминация, извършил и други деяния, за които има повдигнати обвинения.
1: Прокурор Костов допълни, пак позовавайки се на събраните до момента доказателства, че в клуба, намиращ се срещу младежкия хълм, са били провеждани редовни сбирки с обсъждания на неонацистката идеология, освен на беседи са се прожектирали в филми. Георги Колев е организирал и концерти именно в тази дейност, както и в разпространяването на неонационалистически символи из Пловдив, са помагали на Колев, баща и син Велеви. От прокуратурата бяха категорични, че ще обжалват определението на съда. Обвинението е неясно по начина, по който е формулирано. Контрира от своя страна защитата адвокат Стоян Менцов. Нека чуем и него.
3: Не става ясно за проповядване ли, за подбуждане ли е, на какво се основава, по какъв начин е извършено това нещо. Това е моето мнение, разбира се, като юрист. Съдията си има неговото, той го изложи, прокуратурата също.
1: Решението подлежи на обжалване и протест 3-дневен срок пред окръжния съд от Пловдив, Кремена Данева.
0: След случая с убийството на младежкия хълм в Пловдив, синдикат образование към КТ Подкрепа предлага оценка за дисциплина, по-строги санкции за ученици и мерки срещу родители при системни нарушения на училищния правилник. Още от Андрей Борисов.
4: Безусловно спазване на училищния правилник, забрана на нерегламентираната комуникация между родител и учител в учебно време, на телефоните в училище, ограничаване на използването на социалните мрежи от ученици, временно отстраняване на ученик от час или от учебни занятия за един или няколко дни при груба агресия са сред другите искания на синдикат образование. Оттам определят инцидента в Пловдив като индикатор за провала не на образованието, а на държавата да изгражда граждани. Смятат, че държавните институции демонстрират апатия и малодушие към воинстващите родителски напани за намеса в управлението на българското образование, а отрицателните последствия от този поощряван от МОН, РУО и общинските институции флирт с родителските активи са повече от очевидни, пишат от синдиката. В позицията до медиите, изпратена от него, се казва не на либералния подход в българското образование, на потъпкването на правилата и дисциплината в семейството и училището, на политиците, на българските деца и на превръщането на учителите в заложници на политици и бюрократи. За новините Андрей Борисов.
0: Районният съд в Горна Оряховица определи мярка за неотклонение парична гаранция от по 500 евро за четиримата обвиняеми за грабежа над млада жена, която беше малтретирана и ограбена в нощта срещу събота на гробищата в село Сушица. Обобщение на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
5: Първоначално бяха задържани 4 мъже и 3 жени. Обвинения за грабеж получиха младеж на 18 години и 3 жени на 32, на 25 и на 22 години. И 4-мата са от стражешкото село Сушица. Прокуратурата поиска от съда постоянното им задържане под стража, но съдебният състав от Горнооряховския районен съд определи еднаква парична гаранция, която е удължима в

0: 7 дневен срок. Обвиняемите са познавали 26-годишната жена, която на 15 август при зори подаде сигнал в полицията, че е била отвлечена и закарана на гробищата в село Сушица. Там била изтезавана, заровена жива в гроб. Косата ѝ е отрязана и са ѝ отнети мобилния телефон и 50 евро. Извършителите обясняват действията си като наказателна акция срещу проституцията, която е упражнявала пострадалата. Предстои прокуратурата да прецени дали има данни за отвличане, освен за грабеж. Ако отвличането се потвърди от разпитите на свидетелите и оперативно-следствените действия, делото ще бъде прехвърлено на Великотърновската окръжна прокуратура. От Великотърново, Здравка Маслянкова.
1: Инфлацията през юли е 0,8% на месечна база, а на годишна достига 4,5%, показват данните на Националния статистически институт. Най-сериозно поскъпване спрямо юни е отчетено при развлеченията, спорта, културните прояви и ресторантите. В тази група цените са се увеличили с 11,6%. При храните е регистрирано поскъпване на някои видове месо, докато зеленчуците поевтиняват. Министърът на финансите Гълъб Донев предприема действия за защита на държавния дял в Международен панаир Пловдив. До Върховния касационен съд е подадено заявление държавата да бъде призната като акционер с 29% от капитала на дружеството. Според Донев, без подобен ход, бизнесменът Георги Гергов може да получи контрол върху 79% от панаира. Незаконните постройки в местността Баба Алино ще бъдат премахнати по законов ред, това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков при повторна проверка на място заедно с областния управител на Варненска област и кмета на Варна. По думите му ще бъдат предприети действия и за прекъсване на електрозахранването и водоподаването към незаконните сгради. Репортаж на Даниела Стойнова.
2: Министър Иван Шишков беше категоричен, че държавата няма да се спре и ще възстанови законността в Баба Алино.
3: Ще намерят начин да прекъснат тока на тези сгради, които са незаконни. Това повелява закона. Ясно е, институциите с години назад не са си вършили работата, изникнала цял град. Сега по обратния ред ще разглобиме незаконния град.
2: Няма ли обаче пак да трае много години, защото има много съдебни процедури?
3: Аз и затова съм казал и на кмета, че ние и в ДНСК и областния управител, и аз като министър на регионалното развитие, можем, разбира се, комуникираме непрекъснато, да си помагаме, за да направим наистина така, че административните актове да издържат в съда, да ще променим съдебната система и тя няма услужливо да работи за тези, които нарушават закони. Още до нова година ние имаме амбициите да направим така, че да имаме нов Висш съдебен съвет, да имаме нова прокуратура, да имаме изобщо друго отношение към закона в България, защото колкото и да иска едно правителство, както в момента го искаме, без, разбира се, органи, които следва да си вършат тази работа, няма как да се случи.
2: От корпорация КУП разпространиха до медиите във Варна позицията си. Те призоваха представителите на политическите партии да се въздържат от категорични публични оценки и заключения относно законосъобразността в местността Баба Алино преди приключването на всички предвидени процедури и внимателно да бъдат получени позициите, документите и доказателствата, представени от всички страни. От Варна, Даниела Стойнова.
1: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Двете антидрон системи, за които министърът на отбраната

0: още миналата седмица, вече са доставени в България. Предстои те да бъдат въведени в експлоатация след необходимата подготовка на екипите. От Министерството на отбраната посочват, че системите са произведени от американска компания, а в близко време се очаква доставката и на още две. Ускоряването на модернизацията идва след случая от 8 август, когато дрон навлезе в българското въздушно пространство. Нови жертви и от двете страни на фронта след взаимни удари между Русия и Украина. Шестима души загинаха в руската Белгородска област при украинска ракетна атака, а в украинската Сумска област жертвите на руски удари с дронове са двама. През нощта бяха атакувани и пристанищни обекти край украинския град Измаил на Дунав. Междувременно разследване на британския Daily Telegraph твърди, че Русия е изградила тайни бази за дронове, способни да нанасят удари по територията на страни от НАТО. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: В разследването на вестника се твърди, че Кремъл разполага с 10 бази с новопостроени площадки за изстрелване на най-модерните далекобойни дронове камикадзе в голяма близост до територии на НАТО. Някои от базите вече се използват за нападения срещу Украина, като близостта им до границата помага за масови въздушни атаки, извършвани по край намаляващата противовъздушна отбрана на Киев. Но те също така представляват дългосрочна заплаха за съюзниците от НАТО, поставяйки ги в обсега на високотехнологичните атакуващи дронове на Владимир Путин. Анализатори предупреждават, че бързо развиващата се технология може да бъде насочена и срещу Европа в случай на война. Европейски и американски разузнавателни служители смятат, че Русия обмисля въоръжена провокация на полска земя. Ракетни или дронови атаки срещу критична инфраструктура или атаки под фалшив флаг, за които да бъде обвинена Украина. Служител на НАТО заявява пред Daily Telegraph, че военният съюз е готов да защити всеки сантиметър от съюзническата територия и ще продължи да засилва готовността си за възпиране и защита срещу всяка заплаха, включително дронове. Използвайки изтекли документи и сателитни изображения, Daily Telegraph е идентифицирал най-малко 59 нови стартови механични направляващи релси, използвани при излитането на дронове с фиксирани крила вместо традиционна писта по границата на Русия с Беларус и Украина. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира до дупка Оман, ако страната от Персийския залив попречи на усилията на Вашингтон да постигне мирно споразумение с Иран. Междувременно отказът на Сеул да участва в действията срещу Иран е една от причините Тръмп да инструктира Пентагона значително да ограничи мащаба на съвместните военни учения с Южна Корея. Още от Георги Петровски.
2: Доналд Тръмп аргументира решението си с много добрите си отношения с севернокорейския лидер Ким Чен Ун и посочи като друга причина дистанцирането на Южна Корея от войната с Иран. Тръмп изтъкна, че съвместните учения са не само скъпи и в голямата си част платени от Съединените щати, но изпращат неуместен и враждебен сигнал към Северна Корея, която по думите му, откакто той е президент, не представлява заплаха и проявява уважение. Властите в Южна Корея заявиха, че военните маневри, които започнаха днес, ще продължат по график, както и че проучват коментарите на Тръмп. В изявлението се изразява надежда, че благоприятните отношения между Вашингтон и Пхеньян може да доведат до разговори по същество. От Сеул посочват, че дипломатическите консултации относно военното сътрудничество с Съединените щати, свързано с Ормузкия проток, ще продължат, като същевременно ще бъдат обсъждани въпроси около съвместните учения. За сега няма коментар от страна на Северна Корея. Военните маневри ще продължат до 27 август. Те включват комбинирани операции във всички военни сфери за повишаване готовността и способностите на съюзниците чрез симулиране на реалистични заплахи в динамичната съвременна обстановка. Според анализатори, ограничаването на мащаба им може да навреди на координацията между военните от двете страни и да забави процеса на поемането на по-голяма тежест от Южна Корея за собствената си сигурност. За новините Георги Петровски.
0: Пратеникът на американския президент Доналд Тръмп, Джаред Кушнър, се срещна днес с израелския премиер Бенямин Нетаняху, след като късно с нощи проведе разговори с лидерите на Хамас в опит да съживи мирния план за ивицата Газа. Подробностите от редактора Мерин Тенев.
3: Израелският премиер Бенямин Нетаняху е провел срещата в Йерусалим с американския пратеник Джаред Кушнър при закрити врата. Съобщава се, че Николай Младенов, върховният представител за ивицата Газа в съвета за мир на Тръмп, който ще прилага плана, е присъствал на разговорите. Израелските медии допълниха, че бившият британски премиер Тони Блеер, който сега е виш служител в съвета за мир, също е бил на срещата. Тя се състоя две седмици след като палестинската групировка Хамас одобри последния етап.

0: под плана на президента Доналд Тръмп за ивицата Газа, който обаче израелският премиер Бенямин Нетаняху отказа да подкрепи миналата седмица, като настоя, че всяко споразумение трябва да гарантира, че групировката е истински разоръжена и обеща да не изтегли войските си от палестинската територия. Това стана, въпреки уверенията на Николай Младенов, че Израел няма да се наложи да се оттегли, докато Хамас не се разоръжи напълно, като по този начин се оттегли от по-ранните призиви на Съвета за мир към Израел да започне поетапно оттегляне. Къшнър, зетът на Тръмп, се срещна късно с нощи с новия лидер на Хамас Халил Алхаям в египетския средиземноморски курорт Ел-Аламейн. Това беше поредната от някога немислимите срещи между Съединените щати и група, която те класифицират като терористична, отбелязаха световните агенции. Къшнър е поискал от групировката да докаже, че се отказва от оръжията си, ключов спорен момент за Нетаняху, и че Хамас, чиято безпрецедентна атака срещу Израел на 7 октомври 2023 година даде началото на войната в ивицата Газа, да се откаже от всякаква бъдеща роля в управлението на палестинската територия. По-късно, представител на Хамас заяви, че организацията уверила Къшнър, че е ангажирана с плана за Газа и иска да се окаже натиск върху Нетаняху. За новините, Мерим Тенев.
1: Продължават усилията за потушаване на най-големия горски пожар в Белгия, бушуващ от дни в природен резерват Хайфенс, който унищожи около 3000 хектара. Разпространението му вече е ограничено, тъй като вятърът е в по-благоприятна посока. Виргиния Върбанова с подробностите.
2: Огънят стигна на 300 метра от германската граница. Усилията за гасенето му бяха подпомогнати от лекия дъжд и високата влажност. Около 30 жители в някои части на градчето Моншао бяха евакуирани късно с нощи, но тази сутрин стана ясно, че придвижването на огнения фронт към Германия е спряло. Днес в гасенето се включват допълнително хеликоптери от Норвегия и Германия в подкрепа на усилията на пожарникарите на терен. В Гърция овладяха големите пожари. Големи са щетите на остров Саламина. В тежко състояние с изгаряния са 3 от 10 души приети в болница. Все още властите не допускат евакуираните туристи да се завърнат. В районите на големите пожари все още не е възстановено електрозахранването. Остава забраната за влизане в гори и паркове на Халкидики. Горещите вълни засилват сушата, която нанася щети и на земеделската продукция в Европа. Заради ниското ниво на река Дунав е нарушен превоза на зърно, което води до претоварване на терминалите и до натрупване на все по-големи количества селскостопанска продукция, която няма къде да бъде съхранявана. Последната година в Австрия е най-сухата от началото на измерванията преди 176 години, става ясно от изследвания на климата, цитирани от австрийската информационна агенция АПА. На някои измервателни станции в Източна Австрия не са били отчитани валежи в продължение на месеци, а в обозримо бъдеще не се очаква бързо подобрение на климатичните условия.
1: Нивото на река Дунав остава без съществени промени през последното денонощие. Застой е отчетен при Русе и Силистра, а минимално понижение с между 1 и 2 см има при Свищов, Никопол и Оряхово. Повишение е регистрирано при Лом с 2 см и при Ново село с 1. Въпреки колебанията, остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по цялото българско течение на реката. Работата по подготовката на Бургас за Евровизия 2027 започна на терен. Това обявиха в морския град кметът Димитър Николов и генералният директор на БНТ Миглена Милутинова. На въпрос дали ще участва в кандидат-президентската кампания, градоначалникът днес заяви, че до провеждането на песения конкурс през май до година няма да се занимава с политика. Репортаж на Петя Янакиева от БНР Бургас.
3: Българската национална телевизия и община Бургас предстои да обявят административните процедури, свързани с обществените поръчки по подготовката на зала Арена Бургас за песенния конкурс. Това съобщи генералният директор на БНТ Милена Милутинова.
4: Но най-важното, с което ще се започне, е проектът за сцена, около която всъщност ще се изгради концепцията за шоуто. След като се направи проекта за сцена, ще се види колко от местата ще бъдат седящи, колко от местата ще бъдат правостоящи.
3: Разработени са два сценария за разполагане на сцените, потвърди архитект Ивайло Петков, главен проектант на Арена Бургас. Относно техниката.
5: Залата по документи е проектирана за 60 кг на квадратен метър. Сметнете върху 5400 квадратни метра, носимоспособността на покрива около 300 тона.
3: Тази сутрин е направен обход на пространствата с кмета Димитър Николов. Първата половина на септември месец се очаква да бъдат финализирани детайлите.
6: Имаме разговори, свързани с организиране на село и на самата зона, пристанището и в самия център, и изискванията, свързани с пространството в морската градина. В момента опъваме силови трасета, правим благоустрояване и сяло ще се концентрирам гостите в България да останат максимално очаровани и доволни.
3: Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: 12 души пострадаха при верижна катастрофа на пътя между Бургас и село Маринка. Инцидентът е станал след като автомобил е ударил диво прасе и е аварирал в насрещното платно в района на пътния възел за квартал Крайморие. Подробностите от Ивайло Пеев от БНР Бургас.
7: Докато пътниците от спрелия в близост автобуса се опитвали да изместят аварирало превозно средство към банкета, преминаващ автомобил се е врязал директно в групата хора. Вследствие на това са пострадали общо 12 души. Трима от ранените са пътували във вторият автомобил. 71-годишният водач, съпругата му и тяхната 47-годишна дъщеря са настанени за лечение в болница с счупвания и контузия без опасност за живота. Останалите деветима пострадали са пешеходци, участвали в преместването на аварирало превозно средство. Сред тях са двама жители на Твърдица, един от Ясна Поляна и шестима граждани на Турция. Осем от тях са били транспортирани за преглед в Бургаска болница, където шестимата остават под лекарско наблюдение. Една от жените е с комоцио. Всички пострадали са без опасност за живота. От Бургас, Ивайло Пеев.
1: Засилени мерки за сигурност и промени в движението около националния стадион Васил Левски в София заради утрешния матч между Левски и шампиона на Гърция АЕК Атина. От полицията предупреждават за възможни затруднения в трафика в центъра на София. Още от Николай Христов.
8: От МВР съобщават, че около стадиона ще бъде обособена буферна зона за разпределяне на привържениците на двата отбора. Пропускателният режим за домакините ще се осъществява от охранителна фирма за гостуващата гидка от полицейски служители. Входовете на стадиона ще бъдат отворени в 20 часа. С цел избягване на струпването на зрители, от МВР призовават посетителите да се възползват от възможността за по-ранно влизане на националния стадион. Ще се извършват и проверки на лица с наложени забрани за посещение на спортни мероприятия, както и за носане на забранени предмети и вещи, огнестрелно оръжие, пиротехнически средства, ножове, палки, боксове и бутилки. Полицейските служители ще следят и за установяване на извършители на противообществени прояви. Малолетни ще бъдат допускани на стадиона само с пълнолетен придружител и след представане на предварително попълнена декларация. От столичната полиция допълват, че охраната на спортното събитие е ангажимент на специално наета фирма. Столичната полиция ще осигурява охраната на гостуващата агитка. За новините Николай Христов.
1: Кръстина Иванова представя спортните новини. Добър вечер!
9: Добър вечер! Ръководство на Левски очаква труден матч срещу АЕК в плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Това заяви старши треньора на сините Хулио Веласкес, който говори пред медиите непосредствено преди този матч.
10: Buenas tardes a todos. El ambiente obviamente es positivo, es favorable.
11: Говорим за един много сериозен отбор. Цял сезон играха, определено им се получаваха нещата, добре играха. Много динамично, когато притежават топката. Много коства на отбора, който играе срещу него. Много трудно прогнозируем стил на игра. Изключително разнообразни са и имат потресаващ успех, когато се настанат твоята половина. Ние вярваме в нашите сили, нашия модел на игра, идентичност, уважение към противника, скромни, но трябва да покажем кураж и без страх ще изиграем матч утре.
9: Хулио Веласкес преди матча за влизане в основната фаза на Шампионската лига между Левски и АЕК. Срещата е от 22 часа на националния стадион Васил Левски и ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт. Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще изиграе първата си контрола преди Евроволей срещу Чехия на 25 август от 19 часа в арена Самелеон в Самоков, която ще бъде открита за публика. Ще бъдат пуснати 2000 билета, като цената е 20 евро, а за ученици от 7 до 18 години 10. България е един от домакините на Европейското първенство от 9 до 26 септември. Тимът на Джан Лоренцо Бленджини е в група с Полша, Украина, Португалия, Израел и Север.

0: е един от домакините на Европейското първенство от 9 до 26 септември. Тимът на Джан Лоренцо Бленджини е в група с Полша, Украина, Португалия, Израел и Северна Македония. Дисквалифицираха братята Валентин и Георги Братоеви след конфликт на финалите на държавното първенство по плажен волейбол в Бургас. Инцидентът е станал след мача между Константин Митев, Валентин Братоев и Калоян Вълчинов, Денис Карягин, спечелив от Митев и Братоев с 2-1 гейма. На местата на длъжностните лица са предотвратили по-сериозен инцидент. За случая ще бъде изпратен доклад и до дисциплинарната комисия на Българската федерация по волейбол. Две от най-големите имена в световния шахмат, Веселин Топалов и Гари Каспаров, отново ще се изправят един срещу друг. Бившите световни шампиони ще изиграят демонстративен матч на 11 септември в Сейнт Луис, Съединените щати. Двамата ще премерят сили в 12 партии по шахмат 960, познат още като шахът на Фишер. Фотис Текианос е новият треньор на мъжкия баскетболен отбор на Черно море. Гръцкият специалист сменя на поста Васил Евтимос, когато Черно море спечели два пъти купата на България и един път суперкупата на страната.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 24 градуса в Бургас до 36 градуса в района на Петрич и от 12 градуса навърх Мусала до 20 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 32 градуса, относителната влажност на въздуха 30%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала, по-ниско е от средното за месеца, ще продължи да се понижава, а утре след обяд ще се повишава. През нощта времето ще бъде ясно, вятъра ще е слаб от юго-исток. Утре от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Има условия и за градушки. В повечето места вятър ще се ориентира от северо-запад, ще е умерен, в Дунавската равнина и в западната част на Горно-Тракийската низина е силен и с него в страната ще прониква хладен въздух. В крайните югоисточни райони през целия ден вятър ще се задържи от югоисток, слаб до умерен. Максималните температури утре ще са предимно между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, в София около 29 градуса. По Черноморието утре времето ще е предимно слънчево, след обяд ще се развие купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще е от югоисток до умерен, максималните температури там ще са 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. В сряда над по-голямата част от страната времето ще е слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има в следобедните часове над източните и над планинските райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Северо-западният вятър чувствително ще отслабне, а до вечерта в повечето райони ще стихне. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. През следващите дни до края на седмицата времето ще е предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Ще духат до умерен вятър от юго-исток, температурите ще продължат да се повишават и в неделя максималните ще бъдат предимно между 34 и 39 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Има аварирал тир в кривия тунел в Кресненското дефиле в посока София. Има обходен път покрай тунела. Движението по второкласния път Тичо-Омуртаг е двупосочно в една лента поради катастрофа. С още информация за шофьорите слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено за посочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между разбойна и пътен възел Буховци поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между

0: зори слънчев бяг, е с ограничение на скоростта до 40 км в час. През проход Памфорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призова водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват заведените ограничения.
1: Акцентите от деня на кратко. България получи първите две антидрон системи от Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира Оман, ако страната застраши споразумение с Иран за Ормузкия проток. Горски пожари и рекордна суша в Европа. Огънят в Белгия е овладян, но щетите от жегите и сушата в Европа растат. Само един от задържаните от неонацистката организация Кръв и чест остава в ареста. КТ Подкрепа се обяви против либералния подход в българското образование след случая с убийството на младежкия хълм в Пловдив. Предприемат се действия за спиране на водоснабдяването и електрозахранването на сградите от Баба Алино във Варна. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мерин Тенев и пред микрофона Силвия Петрова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
4: От София до Кулата.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Вечните хитове.
6: Хитовете, които не остаряват.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Ефир за приятели.
6: Всеки ден от 19 до 21 часа.
5: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
6: Ефирът на Радио Благоевград.
7: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Както съобщи министърът на отбраната в петък, вече са доставени и предстои процес по тяхното усвояване и влизане в експлоатация. Това съобщиха от Министерството на отбраната за нова телевизия. Системите са закупени от американската компания Axon. В най-скоро време се очаква да бъдат получени още две. Миналата седмица стана ясно, че Министерството на отбраната ускорява придобиването на системи за противодействие на дронове. Темата излезе на преден план след инцидента с безпилотния апарат, навлязал в българското въздушно пространство и разбил се край Кардан. Над 200 акта за нарушения, свързани с управлението на електричен

0: Кюстендил Огняна Танасов призова за по-строг контрол от страна на родителите.
1: Родителите да се осъзнаят и да им вземат тези индивидуални електрически превозни средства. Защото видно е, че не ги ползват по предназначение. Ние се опитваме и органите на полицията се опитват и да санкционират, и да превантират, но не си позволяваме да ги гоним. Защото когато ги подгониш, те започват да се мислят за бони, което падат, стават инциденти и после излиза, че са виновни органите на реда, което не е така.
0: Кметът на Кюстендил Огняна Танасов. 54-годишен мъж от пернишкото село Расник е задържан за нанесен побой на съпругата си и 16-годишният им син. Жената и детето са прегледани в пернишката болница, където е установено, че момчето е с счупен пръст. Това е поредният случай на агресия от страна на мъжа спрямо семейството му, съобщиха от полицията. За домашно насилие е задържана и 71-годишна жена от Перник. Тя нанесла побой на дъщеря си, удряйки я в областта на главата. И по двата случая са образувани бързи производства. С романтична пиеса от първата половина на 19 век ще постави началото на новия творчески сезон Пернишкия театър. Постановката С любовта шега не бива съчетава класика и модерна сценична естетика, насочена към широката публика. Кореспондентът ни Елена Тамкярска информира.
2: Режисьор на спектакъла е Маринела Драгомирова, а актьорският състав включва актьори от театъра в Перник, гостуващи артисти, студенти от НАТФИС, както и млади таланти от младежкия театрален състав Москитарите. Сред актьорите личат имената на Румен Угрински, Ясен Бартанов, Здравко Методиев, Таня Тошева и други.
3: В този текст стои най-вече темата за гордостта. В случая говорим как гордостта ни пречи да се свързваме, пречи ни да се обичаме по начин, по който би трябвало да се обичаме и защо любовта трябва да бъде бойно поле. Това е тема, която абсолютно непреходна.
2: Каза режисьорът Маринела Драгомирова. Намерението на творческия състав е спектакъла да бъде игран на сцена още през октомври. С любовта шега не бива е първата постановка на Пернишкия театър след преминаването му под шапката на Двореца на културата.
4: Основната ни мисия е да създаваме качествен културен продукт и смятам, че публиката сама ще оцени това, което сме положили труд, което сме създали.
2: Заяви директорът на Двореца на културата Кристиан Петров. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Спорт в емисията. От футболен клуб Левски информираха, че ще има нови два блока в сектор Г, за които ще се продават билети за домакинския матч срещу АЕК Атина от плейофите на Шампионската лига на 18 август. Така още 1536 привърженици ще могат да наблюдават срещата. За няколко часа вчера бяха продадени 37 000 билета за двубоя. Миньор Перник завърши наравно 1-1 в домакинство си на Беласица Петрич от третия кръг на Югозападната трета лига. Срещата премина изцяло под диктовката на чуковете, но те пропуснаха двуцифрен брой положения, включително и ДУСПА. Прогнозата за времето. Утре максималните температури ще бъдат между 29 и 36 градуса. Очакват се и валежи, главно в Западна и Централна България, на места придружени от грамотевици и градушки. Така завърши емисията Новини в 19.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Добър вечер, приятели. Това е понеделникът на 17 август. Един от тези горещи августовски дни, в които лятото сякаш не бърза да си тръгва. Денят бавно се оттегля, въздухът започва да омеква, а вечерта идва с обещанието за малко прохлада и повече време за себе си. И точно в този час, когато светлината навън постепенно започва да се променя, започват нашите два часа заедно. Два часа, в които можем да оставим делника на страна и просто да бъдем приятели в ефира. Това е предаването Ефир за приятели, с музиката, която носи настроение, с думи, които ни карат да се замислим, с истории, които си струва да бъдат чути и с тези малки човешки моменти, които правят дните ни

по-приятни. Август е особен месец. В него има и още малко безгрижие и носталгия по отиващото си лято. Има топлина, спомени, дълги вечери и усещането, че трябва да се наслаждаваме на всичко, което ни е останало от този красив сезон. Нека тази вечер си подарим именно това – време. Време за хубава музика, за настроение, за вашите поздрави и за хората, които са важни за вас. Аз съм Лалка Радкова и ще бъдем заедно до 21 часа. Във второ студио ще работя заедно с звукорежисьора Емилия Маринова и Милко Бушнаков, който ще се грижи за музикалния облик на предаването. Останете с Ефир за приятели. Започваме!

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Тази вечер в предаването Ефир за приятели ще ви срещнем с истории, в които времето не заличава, а съхранява. Ще ви отведем в село Ковачевица, там където паметта има лица, погледи и истории. Очите на Ковачевица събраха в една изложба два различни погледа към емблематичното село. Този неизвестния фотограф Румен Жерев и на неговия внук, 17-годишен внук Георги Жерев. Две поколения, които гледат към едно

и също място, но всеки със своята чувствителност. Фотографиите не просто разказват за Ковачевица, те се превърнаха и в благотворителна кауза, подкрепа на читалище Светлина 1865. За тази среща между паметта, фотографията и бъдещето ще ни разкаже Елена Николова. А след това ще продължим по пътя на българската традиция, но не като спомен от миналото, а като жива красота, която продължава да се ражда и днес. Ще ви срещна с Слава Бълджиева, майстор на художествени тъкани, която превръща багрите, фолклорните мотиви и вдъхновението в произведения, които сякаш носят себе си гласа на българската земя. Ще говорим за труда, за тази красота, за силата на традицията и за начина, по който тя може да има свое съвременно звучене. А между историите и срещите ще има, както винаги, най-личната част от нашия ефир – вашия час. От 20 до 21 часа ефир за приятели, за вашите поздрави, честитки и музикални послания към близките и обичани хора. От вас са хубавите думи за близките ви, а от нас хубавите пирински песни. Останалото във времето до 21 часа е хубава музика и добро настроение.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на

0: филмове и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград.
3: Утро с Радио Благоевград.
2: Полезна информация и добро настроение.
4: Това е утрото на Радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7.
3: Между 6 и 7.
2: Утро с Радио Благоевград.
5: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването «Утро с Радио Благоевград». Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене «Книговище».

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Паметта има лица. Понякога на хора, които вече ги няма, понякога на млади хора, които тепърва ще я разказват. В село Ковачевица тези два погледа се срещнаха в изложбата «Очите на Ковачевица» на Румен Жерев и неговия 17-годишен внук Георги. Фотографиите не само съхраниха образите на селото, но се превърнаха и в благотворителна кауза в подкрепа на читалище Светлина 1865. Елена Николова разказва.
2: Има места, където камъкът и дървото разказват истории, но истинската душа на тези места винаги са били хората. Преди дни родопското село Ковачевица отбеляза своя забележителен празник. 161 години от основаването на Народно читалище Светлина 1865. Празникът започна пред каменният зид на читалището, превърнат за денонощие в своеобразна галерия под открито небе за съвместната фотоизложба «Очите на Ковачевица». Тя събира две поколения автори – известният благоевградски фоторепортер Румен Жерев и неговият внук Георги Жерев. Снимките на Румен Жерев ни връщат в началото на века, улавяйки лицата на емблематичните ковачевски баби.
3: 21 са общо плюс плаката, 22 фотографии, които ги аранжирахме с внука Георги и баща му Самуил. Моите фотографии са от началото на века, 2002 година най-вече. Бабите ги разходих в няколко фото и изложби до Париж два пъти, после 2004 Хелзинки, 2005 Турко пак в Финландия, Будапешта, 2006 София, Гоце Делчев и така баба Нева, баба Стойка, баба Софа, баба Василка обиколиха половин Европа. Така че Ковачевица не е само тези автентични къщи, които са една легенда от камък и дърво, но Ковачевица са легенди с хората, които имат свой облик, свой характер и корена е много важен.
2: До автентичния дух на бабите застава съвременният и модерен прочит на неговия 17-годишен внук Георги Жерев. Той допълва експозицията с кадри от дрон и нестандартни детайли от селото.
4: Доста актуалните снимки, защото съм ги правил преди една седмица над селото. Две снимки с дрон. Има също една обща снимка, панорама на селото през есента и две снимки, които заснех през по-модерен прочит с камбанарията в църквата през телефона. Може би преди 3-4 години започнах да снимам вече и той ми даде неговия фотоапарат, сам да борава и да снимам с него. А преди 2 години си закупих и мой фотоапарат и вече снимам по Благоевград, също така доста събития. Винаги, когато съм го питал за нещо, казва, обяснява, все още ми се иска да е малко по-критична към моите снимки.
2: Но изложбата не остана само разказ за памета. Тя се превърна и в кауза. Всички фотографии бяха предложени за благотворителна продажба, а средствата ще отидат за нуждите на читалище Светлина. Интересът се оказа огромен. Снимките бяха разпродадени само за няколко минути. Това даде повод на новия секретар на читалището Йордана Шивачева да погледне към следващата стъпка – превръщането на изложбата в постоянна част от живота на Светлина.
5: Живот и здраве. Първо ще видим какви ще бъдат средствата, но със сигурност имаме планове. Трябва да се сменят дограма, врати. Най-вероятно ще си поръчаме още една библиотека, понеже се здобиваме и с нови книги. И бихме желали тази изложба, която Румен Жерев я направи, да разходваме средствата, да направиме нови снимки, нови картини, които да имаме цялата изложба вътре в читалището като постоянна изложба.
2: Така, една изложба се оказа повече от фотографски разказ. Старите лица се върнаха от

дома, младите застанаха до тях, а читалището ще продължи да се променя и да посреща следващите си гости. Млади и стари. 161 години история и още много път напред. Защото винаги ще има някой, който ще дойде с нов поглед, с ново лице и нови очи. А читалище Светлина ще бъде там, за да го посрещне.

0: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травел ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфриньо. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с тен. На 6 септември Албания. 6 дни балкански лукс и закуски и вечери за 340 евро. А също на 30 септември Истанбул. Ориенталски разкош и пазаруване за 3 нощувки само за 180 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травел. Пътуването започва от тук.
1: Аларма Югозапад.
2: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ.
3: И на вълните на радио Благоевград.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350.
5: И на сайта на Радио Благоевград.

ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В следващите минути ви срещам с Слава Бълджиева, която е майстор на художествени тъкани. В своите изделия тя съчетава невероятни багри от цветове и фолклорни мотиви. Чуйте споделени впечатления от видяното и разговорът ми с нея. Красотата, създадена от пловдивчанката Слава Бълджиева, докосва душата и сърцето в мига, в който я видиш. Авторските и пана с фолклорни мотиви греят с пъстрите си цветове, съчетали в себе си талант, естетика, традиция и дух и много.

0: много труд. Тя е художник-приложник, превърнала е художественото така качество в смисъл на живота си, член е на Задругата на майсторите в България. Работи на два стана – хоризонтален и вертикален. Попитах я дълъг ли е пътят на красотата, сътворена от нея във времето.
1: Дълъг е пътя. Той почва от сърцето на човека, защото там се раждат мечтите. Ние търсим това, което е потребно за душите ни. Мечтата да се занимавам с нещо е била от детството ми. Винаги съм обичала хората, които правят изкуство. Обичала съм да гледам, да се занимавам и в живота си успях да се реализирам само в тази посока. Така показаха нещата, които се случваха в моя живот. Намерих майстор, който да ми обучава. Това е Вера Терзиева, която е сестра пък на Стойна Кръстанова, един от доените на традиционното такани в България, който възроди и издигна така на почет нашата професия. И тя придоби един художествен смисъл и много почитатели, които пък от друга страна ни помагаха да устоим. Всяка професия има трудности, докато се изградиш, докато направиш име. И в нашите взаимоотношения, толкова урит багрите, които всъщност са част от моя начин на мислене, ни помага, за да можем душевно да се свържим в една симфония.
0: Майсторът занаятчия Слава Бълджиева е убедена, че смисълът на това, което прави, е да бъде оценена, да има хора, които да продължат направеното от нея и да притежават това, което е създала. Взаимоотношенията ми с хората изграждат близост, чрез която за

0: купеното от тях не е просто покупка, а символ на приятелството и носи енергията ни, казва Слава. А откъде черпи вдъхновение в творчеството си и кое е най-хубаво в занаята й?
1: Това, което е хубаво в моята професия, е, че аз почти не работя, защото правя нещо, което обичам, нещо, което ме допълва, нещо, чрез което мога да изграждам други хора, защото обучавам деца, обучавам възрастни. Като цяло това, което мен ме зарежда, е най-напред връзката с Господ. Защото тази връзка създава мир в душата на човека, той е творец и потенциала да твориш, той го залага в хората и аз мисля, че това, което умея и всичко, което имам, имала съм, имам и ще имам, е от него и чрез него. И той е един грижовен баща, който се грижи и за нашето израстване, не само физически, но и като личности, които да имат стойност, а човек без Господ няма стойност. Това е, което аз съм открила, и ако на това ниво хората общуват, света няма да е лошо място. Той пак е прекрасен, защото всичко, което е създадено около нас, ние творците го претворяваме, а то вече е създадено. Така че красотата на света идва от красотата вътре в човека и всеки човек може от себе си да извади доброто и да го дава. Но той няма откъде да го вземе, ако Бог не го вложи в него. И няма Бог как да му го вложи, ако той не погледне нагоре и не поиска. Затова съветвам всички хора, които се чувстват угнетени, притеснени и чувстват липсата на уют, на мир, на красота около себе си и вътре в душите си, да се обърнат към правилния източник на вдъхновение, на мир, на любов и на всичко, което е необходимо за човек.
0: Най-хубавият комплимент, който получава, е когато човек си купува нещо и по този начин притежава частица от нейния свят, от хармонията и духа й. И уточнява, че най-ценното за нея е духовната й връзка с човека. Красивите пана и тъкани на Слава пътуват навред по света и пазят спомена от родината. Получавала е покани от български училища и културни центрове в Германия и Чехия, където е демонстрирала своя уникален занаят и е обучавала желаещи. Майстор Такачката предава тънкостите на своя занаят на млади и възрастни, на немалко чужденци от Съединените американски щати, Холандия, Израел, които идват в Пловдив специално за да усвоят магията на художественото такачество, което за жената с високо духовно ниво, с ръчни ръце и поетична душа, Слава Бълджиева, е
1: много красив начин да изразиш отношението си към света, който те заобикаля. Начина, по който виждаш колорита, багрите, начина, по който искаш нещата да съществуват в живота ти, и тая мечта можеш да я претвориш.

0: Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти. Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти. Приятел нарича се той, запомни.
1: Радио Благоевград, София, до кулата.
2: Лято с Радио Благоевград.
1: Радио Благоевград, радиото.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Без съгласие, но със сериозен напредък приключиха преговорите по формулата за изчисляване на минималната работна заплата. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова изрази удовлетвореност от постигнатия напредък.
2: При всички случаи към момента процедурно няма време да се извършат преговорите между работодатели и синдикати. Ние ще се съобразим с формулата, която е договорена помежду ни, така че да определим размер за 2027 година.
1: Следващият кръг преговори, които се водят между синдикати и работодатели с представители на Министерствата на финансите и на труда и социалната политика, ще е в четвъртък. С граждански протест в Пловдив тази вечер беше защитена каузата за запазване на държавното участие в Международния панаир. Демонстрантите заявиха, че са принудили институциите да реагират по спора за собствеността на дружеството. По-рано днес финансовият министър Гълъб Донев потвърди процесуалните действия на държавата по делото за признаване на правата и върху 29% от капитала на панаира. Репортаж на кореспондентката ни Кремена Данева.
3: В сряда, 19 август, изтичаше срокът, в който министърът на финансите трябваше да заяви дали ще представлява държавата по делото за опазване на държавната собственост в Международния панаир Пловдив. Приветстваме, че днес той направи необходимото, заяви пред присъстващите на площада граждани един от организаторите на протеста Георги Колев.
4: Ако срока изтече по този технически начин, така да го наречем, Международния панаир директно ще попадне в правната сфера на господин Гергов. И той вече

0: финансите да влезе в делото и съответно да защити интереса на държавата и на всички български граждани, защото все пак Международен панер град Пловдив е една от, така да се каже, финансовите институции на тази страна.
1: Гражданската инициатива имаше голям ефект, подчертаха и други участници в протеста.
2: Категорично Министерството на финансите казва, че до сега действа на държавата са устойчиви, могат да бъдат подкрепени и пред съда и се надяваме от тук на след не съда да вземе едно справедливо решение по относно делото за вписването на акциите. Разбира се, това е правилен ход на министъра на финансите. Ние апелирахме за такова нещо от негова страна. Той е разумно и логично да го направи. Обаче остават въпросите за това дали господин Гергов, който е заинтересовано лице в случая, има много близки връзки с сега управляващата партия. Надяваме се да получим отговори на тези въпроси някой ден.
1: От Пловдив, Кремена Данева.
3: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира във Варна предстоящите президентски избори и заяви, че с домакинството на Евровизия в Бургас кмета Димитър Николов на практика отпада от президентската надпревара.
4: Като разбраха, че ще ги бие на президентските избори, Евровизия дадоха. По този начин Митко Николов го извадиха от играта за президент. Знаят, че е отговорен човек, знаят, че аз съм отговорен човек и знаят, че партията е отговорна. Това е едно събитие, което е важно. Митко Николов направи много, той се яви с екип, той знае как, той може, така че съм спокоен за Евровизия, но детската Евровизия беше в София, ако не се лъжа.
3: На областно събрание на ГЕРБ във Варна за нов координатор на партията беше избран общинският съветник и бивш временно изпълняващ длъжността главен архитект на града Стоян Петков. Той сменя на поста Иван Портних. Рилският манастир посрещна тази вечер патриарх Даниил и чудотворната икона на Света Богородица Хавайска. Хиляди вярващи се стекоха, за да се поклонят пред светинята, донесена от Варна. Подробностите от кореспондента ни в Кюстендил Кирил Фалин.
5: Още от следобеда стотици моторни превозни средства, както и организирано, пътуваха към Рилската обител, за да се преживеят събитието, да посрещат и да се поклонят пред чудотворната хавайска мироточива и верска икона на Пресвета Богородица. Светинята пристигна към 18.30 часа и ще остане тук и утре. В манастира и пред портите са се събрали хиляди, мнозина от тях ще останат и на бдението, което започна в централния манастирски храм и ще продължи до 3 часа през нощта. А утре в 9.30 часа ще започне патриаршеската литургия за 1080 годишнината от успението на свети Иван Рилски, небесния покровител на българския народ и основател на манастира, каза за БНР Петър Пълнов, доскорошен кмет на Кюстендил и член на Висшия църковен съвет на Светия Синод, който е на бдението. От Кюстендил Кирил Фалин.
3: Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
6: През нощта времето ще бъде ясно. Утре от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рилородопската област. Има условия и за градушки. Максималните температури утре ще са предимно между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, в София около 29 градуса. По Черноморието утре времето ще е предимно слънчево, след обяд ще се развие купеста облачност, но ще остане без валежи. Максималните температури там ще са 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Силвия Петрова представи новините в 20 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: И ето го любимия час на предаването Ефир за приятели, часът, в който музиката има име и изпратена специално за някого. От тук нататък ефирът е ваш. За вашите поздрави, за честитките, за личните празници и за хората, които са част от живота ви, близо или далеч. Нека заедно изпълним този час с хубави пирински песни и с много настроение. Защото зад всяка песен, която звучи сега, има човек, чувство и повод. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио работя заедно с звукорежисьора Емилия Маринова и Милко Бушнаков, който предлага музиката за вас. Очаквам ви на познатите телефони 88 33 15 и 88 33 16 с код за Благоевград 073.

Първият поздрав е от Пламен Стамбулийски от Дупнишкото село Бистрица, който поздравява, както ми каза, бъдещата си съпруга Гергана, като и желае да е жива и здрава, все така жизнерадостна, а песента, която ще прозвучи за Гергана, е «Тежко мина».

Честит рожден ден на Параскева Николова от град София, която днес навършва 80 години, да бъде жива и здрава, да продължава да бъде опора на семейството и да бъде все така добра. Това с много обич желаят семействата на дъщерите Киара и Василена, внуците и правнуците, които много, много

0: След тази хубава песен на Володя Стоянов имаме двама слушатели на двете телефонни линии, на които благодаря, че изчакаха. Даваме предимство най-напред на линия 15. Добър вечер, слушаме ви. Добър вечер.
1: Да, добър вечер на радио Благоевград.
0: Добър вечер.
1: Вячеслав Шопов се обажда от Благоевград.
0: Да.
1: Искам да направя едно признание и да го чуят всички българи, не само България, извън България и целият свят да го чуе. Целият сценарий е направен на центъра на Благоевград, новия център. И аз го доказвам на практика за какво става въпрос. Кой го направи новия център 86-7? Лазар Прискапов от Белица. А кой запали пожарите там в село Белица? Там гръмнаха рази и такива бомби и така нататък и така нататък.
0: Господин Шопов...
1: Това искам да кажа. Това искам да кажа.
0: Добре.
1: Приятна вечер. Всичко добро ви пожелавам. Поздравявам всички българи и така.
0: Благодаря. Имаме слушател на другата линия. Добър вечер. Слушаме ви.
2: Добър вечер. Собич и заслужи до уважение.
0: Да, слушаме ви.
2: Собич и заслужи на уважение. Честите рождения ден на моята съседка Спасийка Спасова от град Своге. Сиче, пожелавам ти здраве, щастие, късмет, дълголетие, да се радваш на милите внучета и най...
0: Слушаме ви.
2: Успешно да имаш мир в душата и късмет в делата, успех в мечтите и обич в сърцето. Всеки ден да ти е от Бог благословен. И сега с пожелание от мен Кака Вили и от Радио Благоевград, чийто екип също поздравявам, ще ни зарадват с весела македонска песен. Весел празник!
0: Благодаря ви, благодаря ви. Изпълнявам желанието и на Мухарем Пашалиев, който се обади преди минути от село Слащен. Той се обади, за да поздрави родителите на съпругата му, ако добре разбрах, са от Шумен, те са им на гости, като им желая здраве и живот и всичко най-хубаво. Обади се и Лилко Адамов от местността Чаира до село Мугла в Родопите. Той поздравява Стоян Касапов и всички пастири от село Црънча, на които желая също много здраве и щастие. Песента, която ще звучи, е "С нощи ли бе" на Иван Дяков.

0: Имаме слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви.
1: Добър вечер. Искаме да поздравим семейство Анастасия и Костадин Боровинови от село Крайници. От все сърце да им пожелаем на тях, техните дъщери, синове, внуци и правнуци, крепко здраве, мир и разбирателство и дълъг и щастлив семейен живот. Пожелаваме песните, които се огласят от Радио Благоевград, да ги вдъхновяват и подмладяват, а любовта и обичта да царува в тяхното семейство. Поздрава е от техният сват Милчо Спиров от село Шишковци.
0: Добре, благодаря ви. За те дали ви слушат? Дали ви слушат?
1: Да, да, слушат ни.
0: Чудесно. Хубави думи казахте, хубави пожелания. Благодаря ви, приятна вечер и на вас.
1: Благодаря, подобно, дочуване.
0: Дочуване. Изпълнявам желанието и на Катерина Христова, която се обади от град Сливен, за да поздрави баба Мара Деспотова, която е на 88 години, от Махала Керенска на Кюстендилско село. За съжаление не успях да запиша кое беше селото, но песента, която ще прозвучи, е "Отвори ми бело ленче" на Румяна Попова. Тя е за Мара Деспотова.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
8: Продължаваме с още наши слушатели, които ни очакват на телефона. Добър вечер, слушаме ви.
9: Добър вечер. Привет от хубавото, весело Брежани.
8: Привет, госпожо Гюрова.
9: Ами, аз искам да поздравя три млади момчета. Това са Станислав Иванов от Крупник, Илиян Атанасовски от Симитли, Александър Найденов от Тораново, които заснеха специален филм за мене. И поздравявам ги от сърце и им благодаря, като им пожелавам да бъдат здрави, живи, весели, щастливи и нека винаги да уважават хора и когато могат да ги зарадват с каквото могат. Всичко добро, хубава и прекрасна вечер.
8: Благодаря ви, да има поводи да правят и друг филм за вас, ви пожелавам.
9: Да, значи филма го заглавиха Баба Райна, огънят на традициите и обичаите.
8: Да.
9: Всичко добро.
8: Благодаря, всичко хубаво, приятна вечер и на вас. Песента, която ще звучи след малко, е и за Димитър Тодоров и Георги Борилов от град Гоце Делчев. Поздравява ги Иван Яжиков, като им желая много здраве и щастие. А сега слушаме мъжка фолклорна група Ограждена и Ако одам в обитола.

Следващата песен е за Юлия Георгиева от София и нейния съпруг Георги Георгиеви, семейство Георгиеви, с пожелание да са живи и здрави и да пътуват на красиви и непознати дестинации, да се радват на живота. За тях е песента на Янко Неделчев «Усни румени».

На финала сме на предаването Ефир за приятели. Понеделникът продължава, седмицата е пред нас. А аз се надявам, че времето, което прекарахме заедно, оставило у вас добро настроение, една усмивка повече или една песен, която ще продължи да звучи и след края на предаването. Седмицата, която започва от днес, да бъде светла и спокойна за всички вас. Любовайте се на лятото, че още малко остана, усмихвайте се и се радвайте на живота. Пожелания от водещата на предаването Лалка Радкова. Бъдете здрави!

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и един часа. Започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Районният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста Ивайло Колев, наемател на клуба на организацията Кръв и чест. Друг обвиняем по случая, Ивелин Велев, беше освободен срещу парична гаранция от 1000 евро, а синът му Теодор излиза на свобода. Тримата са обвинени в подбуждане към дискриминация, омраза и насилие на расова, етническа и друга основа. Според разследването, Колев е основният извършител, а другите двама са помагачи. При акцията на полицията и ДАНС през почивните дни бяха задържани общо 18 души, но останалите вече са освободени.
2: Като Ивайло Колев е лицето, което проповядва омраза към раса различна от неговата.
1: Каза прокурорът по делото, а според адвоката на подсъдимите...
3: Не става ясно за проповядване ли, за подбуждане ли е, на какво се основава, по какъв начин е извършено това нещо.
1: Синдикат образование към КТ Подкрепа предлага въвеждане на оценка за дисциплина в училище, по-бързо налагане на санкции на ученици и мерки срещу родители, чието деца системно нарушават правилника. Повод е случаят с убийството на младежкия хълм в Пловдив, който според синдиката показва сериозни проблеми с възпитанието и агресията сред подрастващите. Андрей Борисов по темата.
4: Безусловно спазване на училищния правилник, забрана на нерегламентираната комуникация между родител и учител в учебно време, на телефоните в училище, ограничаване на използването на социалните мрежи от ученици, временно отстраняване на ученик от час или от учебни занятия за един или няколко дни при груба агресия са сред другите искания на синдикат образование. В позицията до медиите, изпратена от него, се казва не на либералния подход в българското образование, на потъпкването на правилата и дисциплината в семейството и училището, на политизирането.

0: е призната като акционер с 29% от капитала на дружеството. Според Донев, без подобен ход, бизнесменът Георги Гергов може да получи контрол върху 79% от панаира. С граждански протест в Пловдив тази вечер беше защитена каузата за запазване на държавното участие в международния панаир. Демонстрантите заявиха, че са принудили институциите да реагират по спора за собствеността на дружеството.
1: Ако срока изтече по този технически начин, така да го наречем, международния панаир директно ще попадне в правната сфера на господин Гергов.
2: И се надяваме от тук на след не да вземе едно справедливо решение по относно делото за вписването на акциите. Разбира се, това е правилен ход на министъра на финансите. Ние апелирахме за такова нещо.
0: Инфлацията през юли е 0,8%, а на годишна база достига 4,5%. Данните на НСИ показват най-голям ръст на цените при развлеченията, спорта, културните събития и ресторантите – с 11,6%. При храните поскъпват някои местни продукти, докато зеленчуците поевтиняват. Незаконните постройки в Баба Алино ще бъдат съборени, а токът и водата им ще бъдат спрени. Това обяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков при нова проверка на място. Още от кореспондентката ни Даниела Стойнова.
3: Министър Иван Шишков беше категоричен, че държавата няма да се спре и ще възстанови законността в Баба Алино.
4: Ще намерят начин да прекъснат тока на тези сгради, които са незаконни. Ще разглобиме незаконния град. Ще промениме съдебната система и тя няма услужливо да работи за тези, които нарушават закони.
3: От корпорация КУП призоваха представителите на политическите партии да се въздържат от категорични публични оценки и заключения относно законосъобразността в местността Баба Алино преди приключването на всички предвидени процедури и внимателно да бъдат получени позициите, документите и доказателствата, представени от всички страни. От Варна, Даниела Стойнова.
0: България вече разполага с две нови антидрон системи, а до дни се очакват още две. От Министерството на отбраната съобщават, че предстои оборудването да бъде въведено в експлоатация. Решението за ускорените доставки беше взето след навлизането на дрон в българското въздушно пространство на 8 август. Ново напрежение в Близкия изток. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира съюзника си Оман, ако страната попречи на споразумението между Съединените щати и Техеран относно Ормузкия проток и призова Иран да се предаде. Междувременно в Йерусалим израелският премиер Бенямин Нетаняху и американският пратеник Джаред Кушнер обсъдиха механизъм за контрол върху разоръжаването на Хамас, като Израел настоява да не се изтегли от ивицата Газа до постигането на конкретни резултати. Сега следват спортните новини. Представи ги Кристина Иванова. Добър вечер.
5: Добър вечер. Новото попълнение Марко Груич няма да играе за Левски срещу АЕК Атина в първия матч от плейофите на Шампионската футболна лига. Сръбският халф все още не е картотекиран за евротурнирите. Двубоят е утре от 22 часа на националния стадион Васил Левски и ще го предаваме пряко по програма Хоризонт. Старши треньорът Хулио Веласке заяви, че сините вярват в силите си и ще излязат без страх срещу шампиона на Гърция. В септември София победи с 1-0 като гост Спартак Варна в среща от петия кръг на първа футболна лига. От 21:15 е последната среща от кръга между Арда и Локомотив София. Втория състав на ЦСКА победи с 1-0 като гост Черноморец в двубой четвъртия кръг на втора лига. Червените са на второто място в класирането с 10 точки, колкото и активът на лидера Етър. Черноморец е с 5 пункта на 11-та позиция. Матчът между Локомотив София и ЦСКА от шестия кръг на първа лига ще се играе ден по-рано. Срещата е насрочена за 23 август от 21 часа и 15 минути вместо на 24. Промяната е направена по искане на ЦСКА заради участието на отбора в европейските клубни турнири и е одобрена от спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз. Алан Забиев отпадна от световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Братислава. Българинът отстъпи пред турчина Кемал Бакир в репешажите на категория до 130 кг в класическото направление. Останалите ни трима представители днес, Калоян Иванов, Кристиян Миленков и Радостин Василев, приключиха участието си в шампионата. Илиан Радулов се класира за втория кръг на тенис турнира от серията Challenger в Раунд Кемптън, Англия. Българинът се наложи с 6 на 4, 3 на 6 и 7 на 5 срещу представителя на домакините Джонасън Мъди. На турнира от същата верига в

0: Квебек, Канада, Александър Донски загуби в първия кръг на квалификациите след поражение срещу италианеца Андреа Голтиери с 4 на 6, 6 на 1 и 1 на 6. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер!
1: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 26 градуса, относителната влажност на въздуха е 37%, атмосферното налягане 942 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно. Вятърът ще е от юго-исток, предимно слаб. Утре от запад на изток ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. В повечето места вятър ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, а в района на София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, следове с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще бъде от юго-исток слаб до умерен. Максимални температури 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през поколенията.

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говори на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Аларма Югозапад.
1: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ.
2: И на вълните на Радио Благоевград.
3: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроения. Отразява настроения. Споделя настроения. Всеки вторник между 16 и 17 часа, Радио Благоевград раздава настроения. С музика и личности. И с мен Ники Вачев.
4: Представяме ви!
5: Всеки делничен ден.
6: Български и световни имена.
7: Музикални следи.
6: Незабравими песни.
7: Любими хитове.
6: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Четвъртък ще стане ясен диапазонът за преговори между работодателите и синдикатите за нивото на минималната работна заплата. Тя ще се изчислява с 4 критерия, като в момента Националният статистически институт прави изчисления на единствения неизвестен, така наречената медианна заплата, обясни президентът на КНСБ Пламен Димитров.
2: И на база на това ще получим съответния ръст общо на минималната, да го наложим към 620 евро, който имаме, и да получим горния праг, и вече как ще се пазарим, ще видим от тогава.
1: Синдикатите вече заявиха, че биха искали минималната работна заплата да бъде 670 или 680 евро месец.

0: драматично. Попитам дали и бизнесът е съгласен на подобна стойност. Добри Митрев от Българската стопанска камара отговори.
1: Ние не сме. Нека да видим крайното число. Тогава да, това са техни очаквания. Разбира се, в този диапазон ние сме склонни да дебатираме. Нали, всички имаме аргументи и синдикатите имат аргументи в едната посока. Ние имаме аргументи, така че имаме едно неизвестно. Когато го получим и него, нали, ще можем да решим задачата.
0: По-рано стана ясно, че без съгласие, но със сериозен напредък са приключили преговорите по формулата за изчисляване на минималната работна заплата. А министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова изрази удовлетвореност от постигнатия напредък. Над 200 глоби за нарушения при управлението на електрически тротинетки са наложени в Кюстендил за по-малко от година. Въпреки санкциите от 25 евро, ефектът остава ограничен, а използването на тротинетки, особено от деца и тинейджери, продължава да бележи ръст. Зачестяват и инцидентите, включително тежки произшествия. Още по темата от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: В социалните мрежи от дни се върти клип с 20-на деца на електрически тротинетки, които преминават опасно от двете страни покрай автомобили на една от най-оживените улици. Маневрират рисковано, надуват клаксони, сипят ругатни и обиди към водачите.

0: намордник, който каза, бързо слизайте, бързо, тук е забранено. И аз слязвах. И изглежда, че трябва така възрастният човек, трябва да блъска колелото на площада, за да си свърши работа.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Русе и Гюргево ще бъдат свързани с редовна транспортна линия до септември следващата година. Проектът е финансиран с над 1 милион и 300 хиляди евро по европейска програма. Още от Ася Пенчева.
3: След като се получи съгласие от правителствата на България и Румъния, ще бъде въведена редовна линия на русенския градски транспорт до Гюргево. Това стана ясно днес, след като бе подписан договор между производител на електробуси от Чешката република и общинския транспорт. Предстои да се изпълнят всички изисквания за превоз на пътници между две държави в рамките на Европейския съюз, както и да се водят преговори за освобождаване на тази транспортна линия от такса мост, каквато плащат всички преминаващи съоръжението. За автобуси тя е в размер на 25 евро от всяка посока, което прави 50 евро за отиване и връщане.
4: Ако бъдем освободени и на междуправителствена спогодба има и реципрочно освобождаване на румънски оператор, тогава ще можем да предоставим доста качествена услуга на много приемлива цена.
3: Това каза изпълнителният директор на общински транспорт Русе Александър Гургиев, който подписа договора от българска страна. Ако електробусите бъдат доставени на време, през септември следващата година ще имаме първата редовна трансгранична линия на обществен транспорт. От Русе, Ася Пенчева.
2: 35 случая на западно-нилска треска има в момента в Северна Македония, а 6 души са в критично състояние, съобщи министърът на здравеопазването Сашо Клековски, цитиран от МИА. Георги Петровски с подробностите.
5: 6 души са в критично състояние и се намират в интензивното отделение на клиниката за инфекциозни болести в Скопие. От потвърдените случаи, повечето се намират в клиниката за инфекциозни болести в Скопие, а един се лекува в частно здравно заведение. До този момент има 3 смъртни случая, а 15 души са излекувани. Според Клековски, към момента в Европа най-активно е огнището на болестта в Атина. По думите му, в Гърция има 81 случая на заразени и 9 починали, като някои от тях са в погранични райони край Северна Македония. Междувременно, Нидерландският национален институт за обществено здраве и околна среда съобщи, че за първи път от 2020 година в Нидерландия е установен случай на заразяване с вируса на западно-нилската треска. Заразеният е проявил само леки симптоми. Според института, инфекцията най-вероятно е била придобита в страната, тъй като заразеният не е пътувал в чужбина наскоро. Случаят е регистриран на фона на предупрежденията на Световната здравна организация, че по-високите температури предоставят на комарите повече време и по-широк ареал за разпространение на вируса в Европа. За новините, Георги Петровски.
2: Прогнозата за времето е на синоптика Мартин Славчев.
6: През нощта ще бъде ясно. Утре от запад на изток ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, а в района на София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Максимални температури 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Силвия Петрова представи новините в 22 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: 102,3 мегахерца от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 мегахерца FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Представяме ви
1: български и световни имена,
2: музикални звезди,
1: незабравими песни
0: и любими хитове.
3: Здравейте от мен, музикалният редактор Милко Бошнаков. В предаването представяме ви. Чухме песента For Your Love в изпълнение на един от най-великите музиканти в историята на поп и соло музиката Стиви Уондър. На 13 години става най-младият изпълнител, достигнал първо място в класацията Билборд. С 30 топ 10 хита и невероятните 22 награди Грами, Стиви Уондър е изградил наследство.

предаването представяме ви, продължаваме с един от великите музиканти в историята на поп и соло музиката Стиви Уондър. Истинският връх на творчеството му идва, когато Стиви поема контрола над собствената си музика. В резултат на това 70-те години стават период на личен и творчески ренесанс. Само за едно десетилетие Уондър печели 15 награди Грами. Стиви Уондър е жива легенда, доказателство, че музиката може да надхвърли всякакви физически, социални и времеви граници. Слушаме още хитове от Стиви Уондър.

предаването представяме ви продължаваме с американската поп-рок група Maroon 5. Над 20 години на сцената, 8 студийни албума, стотици милиони продадени записи и нов сингъл пуснат само преди дни. Maroon 5 са една от онези редки банди, които не просто оцеляват в музикалната индустрия, те я доминират. Почти всички песни от дебютният им албум са вдъхновени от връзката на Адам Левайн с неговата бивша приятелка Джейн Херман. Всяка от 12-те песни съдържа поне едно позоваване на тази връзка. Слушаме хитове от Maroon 5.

В предаването представям и ви продължаваме с американската поп-рок група Maroon 5. Три награди Грами, хитове, номер едно в Billboard Hot 100 и над 120 милиона продадени албума и сингли. Maroon 5 са една от малкото рок-базирани банди, успели да се адаптират успешно към стриминг ерата. Maroon 5 продължават да пълнят арени по целия свят. Завършваме днешното издание на предаването, представяме ви с хитове в изпълнение на Maroon 5. Аз съм Илко Вошнаков, до чуване!

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Заради пропуснати срокове, Пловдив губи близо 600 000 евро европейско финансиране за обзавеждането на дома за стари хора Свети Василий Велики. Прекратена е обществената поръчка за доставка и монтаж на оборудването, което беше част от проекта за обновяване на социалното заведение по плана за възстановяване и устойчивост. Повече по темата

0: Кремена Данева.
1: В бюджета на община Пловдив няма налични средства, с които дейностите по поръчката да бъдат финансирани. Това налага промяна в условията на вече обявената обществена поръчка. В документацията трябва изрично да бъде посочено, че към момента няма осигурено финансиране. Според възложителя, липсата на осигурено такова променя икономическия баланс на поръчката и може да разубеди част от икономическите оператори да участват. Затова, според община Пловдив, единственият законосъобразен вариант е процедурата да бъде прекратена. Поръчката за доставка на оборудване и обзаваждане за дома за стари хора се прекратява за втори път, като днес трябваше да бъдат отворени офертите на кандидатите. Заради ремонта, започнал през лятото на миналата година, 120 от обитателите на дома бяха временно преместени в бившата белодробна болница, а други бяха прибрани от близките си. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Мета, компанията собственик на Фейсбук и Инстаграм, претърпя поредица от загуби в съда заради начина, по който платформите й се насочвали вниманието и са вредили на младите потребители, но нов процес със съдебни заседатели, който ще започне утре, може би представлява най-голямата заплаха досега за дейността на технологичната компания, съобщи BBC, кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
2: Делото е резултат от друго дело, заведено през 2023 година от 30 американски щата, включително Калифорния и Нью-Йорк, в което те твърдят за множество нарушения на федералните и щатските закони за поверителност на децата. Тези щати не само търсят над 1 трилион долара обезщетение от Мета, но и изискват компанията да направи промени в Инстаграм и Фейсбук, включително премахване на броя на харесванията и безкрайното скролване. Ако Мета в крайна сметка загуби дело от такъв мащаб, това може да наложи фундаментални промени в начина, по който младите хора възприемат социалните медии. Ето и по-конкретно какво иска щатите, които съдят Мета. Да внедри процес на родителска проверка за потребителите тинейджери. Да промени своите алгоритми за препоръки, манипулиращи допамина. Да премахне много филтри за изображение, които променят външния вид на снимките. Да прекрати автоматичното възпроизвеждане на видеосъдържание. Да забрани създаването на множество акаунти и да прекрати изчезващите или ефемерни публикации, като например историите в Instagram. Ищците твърдят, че като се е насочила към детски потребители, Мета е избрала да експлоатира младите хора, за да ги привлече към своите платформи, за да може да увеличи потребителската си база и да разшири бизнеса си. Днес стойността на Мета на фондовия пазар е около 1,5 трилиона долара, отбелязва BBC. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Лешоят забави полет на Ryanair открит, след като се настани върху крилото на самолета и отказа да го напусне. Наложи се на Мета.

0: който сваля птицата. Оказва се, че това е огромен лишояд. Според специалистите по защита на животните, причината за необичайното поведение на лишояда е изтощение. Поради високите температури и липса на вода, тези птици се дехидратират и кацат на най-необичайни места. Само преди дни друг лишояд кацна на северната магистрала на Крит. Преминаващи шофьори спряха колите си и дадоха вода на птицата, за да я спасят. След информация до полицията пристигнаха компетентните органи, които прибраха птицата. В друг случай пловци спасиха лишояд от удавяне на плащ на острова. От Асоциацията за закриване на дивата природа на остров Крит настояват незабавно да се построят резервуари за вода в планините. От Гърция, Катя Паева.
1: Германия обсъжда промени в основния закон, с които защитата от екстремни горещини и адаптацията към климатичните промени да се превърнат в конституционен ангажимент на държавата. Идеята е на министрите от Германската социал-демократическа партия на фона на продължаващата гореща вълна в страната. Подробностите от кореспондента ни Капка Тодорова.
2: Идеята е опазването на природата и адаптацията към климатичните промени да станат обща задача на федералната държава, провинциите и общините. Това би позволило на Берлин да финансира по-активно мерки срещу жегите, повече зелени площи и дървета в градовете, премахване на асфалт, възстановяване на влажни зони, както и по-добра защита на хората, които работят при екстремни температури. За промяната е необходимо мнозинство от 2/3 в Бундестага. Зелените вече заявиха готовност да я подкрепят, докато консервативният блок Християн-демократически съюз, Християн-социален съюз гледа по-предпазливо на предложението. Екологични организации предупреждават, че Германия не е подготвена за все по-честите горещи вълни. Според техни оценки, само това лято жертвите на екстремните температури са между 10 и 12 хиляди души. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Мартин Славчев.
3: През нощта ще бъде ясно. Утре от запад на изток ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, а в района на София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Максимални температури 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Аларма Югозапад. С водещ Цветан Цветанов. Аларма. И на вълните на Радио Благоевград.
2: Здравейте, драги слушатели. Вие сте с Аларма Югозапад по радиото на Югозапада. Аз съм Цветан Цветанов. А днешните ни гости, които дори ще ви посвирят на края на предаването, са сред участниците на тазгодишното издание, провело се преди месеци нещо, на фестивала A2 Jazz от World Music сцената. Мисля, че с техния дует и въобще с всички около групата станахме и приятели за тези няколко дни тук в България. Това са

Мисля, че с техния дует и въобще с всички около групата станахме и приятели за тези няколко дни тук в България. Това са Зелиша Казълкан и Мустафа Алтънкая, или просто Зелиша и Мустафа, така се казва техният дует, за стари турски любовни песни. Някои от тях доста добре познати, но някои от архивите и поизгубени, т.е. завръщащи се през тяхната музика на живо при по-младото поколение. Акустична музика за саз, арменски дудук и лъжици кастанети. Зелиша свири на арменски дудук и на две двойки дървени лъжици, ще ги чуете тук в записите. Мустафа свири на сас и двамата пеят. И двамата на сцената са изключително артистични, театрални, т.е. те свириха на централната сцена на откриването на фестивала. Знаете, че от няколко години A2 Jazz има първи ден, който е посветен на музиката от всякъде от света с етнотрадиции. World Music Den бяха третата група, ако не се лъжа, все още по светло на централната сцена. И ако ги гледате от много далече, можете да се забавлявате и да танцувате, но ако ги гледате отблизо е още по-хубаво, защото от израженията на лицата им вие попадате в един истински филм и поназнайвайки някоя дума на турски, започвате да си разказвате своята история, слушайки техните истории. Започваме с един от синглите им, вече записани. Те са много млада група, иначе и двамата имат опит в музиката в предишни формации, а Зелиша дори и в България, това ще го разкажем след малко. И след това влизаме директно в нашия разговор с тях, който беше проведен в един неделен следобед, преди да завърши фестивала и преди те да си заминат за Турция. Тук в радиото, горе в нашия офис, защото нямаше нито едно отворено студио в късния следобед на неделята. Започваме с една любовна песен, традиционна, и след това ще си говорим и с тях самите.

0: забравени турски любовни песни от близкото минало в изпълнение на Зелиша Казалкан и Мустафа Алтънкая, или просто Зелиша и Мустафа, които бяха гости тук на A2 Jazz. Чухме Дъв Дъв, един от техните хитове за сас, глас и къстанети дървени лъжици. Тези дървени лъжици са особено важна част и от перформанса на живо. А сега разговаряме с двамата музиканти за създаването на техния проект съвсем скоро, преди една година, и за естеството на тези песни, които толкова радваха душата на концерта първия ден на A2 Jazz.
1: We are Zelisha and Mustafa.
0: Ние сме Зелиша и Мустафа. Проектът беше създаден преди една година.
1: We mostly find some
0: основно
1: song,
0: откриваме такива забравени песни, традиционни песни от 70-те и 80-те от архива. Започнахме да концептуално този проект като разговор между женския и мъжкия глас. Тези песни са за страст, противоборства, любов. Разказваме всички тези традиционни истории. И дори за хората, които не говорят езика, разбира се, ние разбираме някои думи тук, защото имаме обща история, но дори в Естония или в Бразилия, хората, ако следят лицата ви, емоционалните изражения, те схващат за какво се пее. Аз бях достатъчно близо до сцената и видях всъщност вие ги изигравате. Естонски, руски, китайски. По целия свят любовта съществува, така че ние сме еднакви. И в любовта, във всяка страна, при всяка нация, винаги има страст, има борба, има и щастливи моменти. Ние сме в основата си едни и същи. Няма нужда да разбирате думите. Музиката може би е различна от тази, която се прави в Китай, например, но емоцията е същата. Защото на сцената ние наистина се караме. Вкарваме страст в тая комуникация. И публиката разбира за какво си говорим. Дори да не разбира езика. И всъщност тук вие имате и истински спорове, примерно. Може да се карате и наистина. Примерно, каква да бъде силата на саза или на гласа, кое да се чува по-добре.
1: Exactly, it's like
0: точно така.
1: The emotions and the expressions, like,
0: това са емоциите и начинът, по който ги изразяваме. Има нещо театрално. Защото ние казваме, разказваме всичко с природа, с думите, но всъщност говорим за човешката природа. И затова са толкова разбираеми, дори когато хората не разбират. Говорим за страст, за ревност. Така че това са неща, които ги има навсякъде по света и публиката ги разбира. Същото е като във филмите на Чарли Чаплин. Той не говори, това са неми филми. Там няма език, но хората разбират всичко. Можем да разберем. И ние се опитваме да правим същото. Особено в когато сверим в други страни, където не говорят турски. Точно това исках да кажа и аз. Точно в този момент ми хрумна. Ако бях на 30 метра от сцената, щях да чуя просто музиката. Но бидейки близо, аз следях израженията на лицата ви. И точно тук ще направя тази връзка с Чарли Чаплин. В тази минута ми хрумва сравнението. И вие може да го приложите това и в бъдеще, защото все пак сте млада група, още не сте го правили. Със сигурност ще звучите много добре, ако свирите песни с

0: традиционни турски неми филми. Особено Зелиш, казва Мустафа, тя е много добра актриса на сцената. Само ако гледате лицето ви, може да разберете всички думи. Да, особено когато Мустафа ме ядосва, казва тя. Той има такъв вид на мачо на сцената и аз обикновено се заяждам с него заради това. Е, сега ще видиш как изглеждат нещата от другата страна, казвам му аз. И когато композираме песни, ето примерно, когато композираме цели песни или дадени шеги между песните, аз му казвам: Мустафа, имаш много грозен мустак. А той ми казва: а ти пък когато свириш на дудук, бузите ти се издуват като балон. Така че имаме точно такива диалози в песните на сцената.
1: Problem, the communication problem. We are two people, okay. We are
0: fighting, but every
1: band has fighting about the repertoire, about the
0: time, about the за репертуара.
2: The most important person in the band.
0: За това кой е по-важният човек в групата, примерно.
1: Но important to how do you manage it.
0: Важно е как го изиграваме.
1: Sing each other. For example,
0: ние си пеем един на друг.
1: How do you call in English?
0: Песните ни са диалогични. Аз казвам нещо, Зелиш отговаря, тя казва нещо, аз отговарям. Така че ние се съревноваваме и караме през изкуството.
1: You know, the woman and man relationship.
0: В историята има много такива проекти за използвайки мъжкия и женския глас. Разбира се, ние имаме тази традиция в фолклора. Не всички песни са такива разговори, но много често в народните песни има точно такъв разговор между мъжа и жената. Във всяка култура го имат. Въпросът ми е:
3: play in this band just for 1 year.
0: Понеже казвате, че съществувате като група едва от една година. Не знам как сте се срещнали. И как всъщност вие познавахте тези песни преди да се запознаете или заради проекта започнахте да ги издирвате? И аз и Мустафа сме от семейство на пътуващи музиканти Ашък.
4: And we sent each other, look at this man and woman making the conversation.
0: Песните, които знаехме един на друг, откривайки ги в архива, казахме: виждаш ли, тази песен аз я знам. Аз също я знам. Те са от много далечни, някои от много далечни региони, те са много театрални, смешни, имат много силен акцент, носят радост тези песни. Понякога мъже изглежда точно и сърдит такъв, какъвто трябва да е в тези песни. И всъщност ние установихме, че и двамата познаваме много добре тези песни през семействата си и тогава създавахме тая концепция. А първо се срещнахте и решихте какво да свирите или песните ви събраха. Да, общия ни произход ни събра. Бащата и дядото на Зелиш са Ашък, музиканти, поети. Моят дядо също беше такъв. Идваме от една област в музиката. Един вид познавахме се един друг преди да сме се срещнали още, преди сме заговорили един за друг. Дядото на Зелиш, примерно, свири някоя песен и се оказва, че моят дядо е свирил същата песен, но по друг начин. Ти знаеш тая песен, която аз знам от дядо си. Да, знам и от дете. И поради това някак си имаше основа, върху която да стъпим, защото ние се познавахме от преди да се познаваме през тези песни. Също така двамата се посветихме на издирване и на намиране на такива песни. Ашък културата в Турция е много силна и има и много жени ашък, пътуващи трубадурки такива в историята. И има много

написани песни и създадени песни такива, в които мъже и жената пеят заедно. И ние доста от тези песни ги научихме. Точно с

0: заедно.
1: How can I say, learn from that and we,
0: и ние доста от тези песни ги научихме.
1: With Balama and Kashyyyk.
0: Точно с Балама, с Сас и с Лъжици. Тези традиционни турски песни.
1: Because of that easy. We
0: беше лесно. Беше лесно, защото ние вече го носехме у себе си.
1: Exactly.
0: И това е жива традиция. Вие пишете песни дори днес. Да, нашата концепция е нишова. Всичко е архивирано много добре. Понякога ние знаем песните, но също така откриваме песни, които никой не знае. Песни, които ние се опитваме да припомним на съвременния човек, защото те са забравени. И по този начин, може би, вдъхновяваме хората. Да преоткрият тези песни. Имаме, носители сме на една и съща култура, идваме от алевитската традиция и двамата, и понякога пеем и алевитски песни, които са по-ритуални. Но тази ни концепция е свързана конкретно с любовните песни.

0: Аларма Югозапад. С водещ Цветан Цветанов. Аларма. И на вълните на Радио Благоевград.
1: Аз съм Цветан Цветанов. Представяме ви проекта Зариша и Мустафа. Забравени песни от трубадурската традиция. И двамата произлизат от традицията Ашък. Също така и двамата са алевити. И от тук продължава нашия разговор с Зариша и Мустафа. На Балканите и Анатолия има много бекташи и алеви. И нашия бекграунд е точно такъв. Бекташи и алеви в Турция. Нашите деди всъщност са пели като ашък в текето. Така че ние се познаваме двамата, защото познаваме културата един на друг. И когато се събрахме за да изпеем дадена песен, аз казах, аз харесвам тази песен, тя каза, аз харесвам тази, аз казах, аз харесвам тази, ма ние ги знаем. И установихме, че много лесно можем да свирим заедно. И трябва да направим нещо заедно. И след това започнах да свирим. От кои географски региони сте двамата? Аз съм от района на Анатолия, около Измир, западна Турция, а пък тя е Заза от етническата група Заза от район на Бингьол. И в соловите песни свирят дори, пеят дори на зазики на нашия език, който е близък до иранския. Баща ми и дядо ми са носители на тая традиция и аз съм отраснала с нея. Но в този проект тук пеем на турски, защото това са турски песни.
2: Talking about the historical significance.
1: А като говорим за

0: Има наистина много такива музиканти, Ашук. Преди 50, преди 100 години те са пътували на магарета или на ком. От едно село до друго, остават 2 или 3 дни, свирят, пеят, разказват историци на хората, такива неща, а след това отиват до друго село и пак така. Пътували са из целите Балкани, Кавказския регион, Анатолия, части от Сирия, Ирак, Иран. Изминавали са тези дълги разстояния и поради това тази песен Дъв Дъв е с клипът с Магаре. Намерихме това Магаре в моето село и Зелиш язди това Магаре. Така че по този начин ние цитираме тая традиция. Името на песента Дъв Дъв не означава нищо. Просто носи този ритъм. Да, това е песента с лъжиците. Тя е една щастлива песен, в която се пее «Обичам те, обичай ме и ти» и така нататък. «Ще пия ракия за теб, пи и ти за мен» и така нататък.
1: Окей.
0: Това е малко странна теория, току-що дойде в главата ми, но ето сещам се за това трио момичета от Грузия, трио мандили. Те също имат магаре, дори на обложката на един от албумите си. И магарето се казва Мадона. Но ето, за това се сетих. Защо правя тая връзка? Когато бях хлапе, преди много години, преди 35 години, аз съм на 46, помня, аз съм от северната част на България, селото на баба ми беше на 70 км от града, в който живеехме, и пътувахме с нашите съветски коли до там по много лоши пътища. И това бяха много бавни коли, пътищата бяха много лоши, те и сега са и такива. Беше досадно за нас децата. И ние се забавлявахме, аз и братовчетите ми, като брояхме магарета в селата, през които преминавахме. И печелеше този, който е изброил най-много магарета. И за 70 км може човек да преброи 60 или 70 магарета. Но по 2-3 във всяко село, преминавайки набързо. Днес, ако пътуваме по този път, може да видиш едно или две магарета въобще. Така че това е нещо, което изчезва. Не знам защо направих тая връзка. Защото магарето може би пренася историята по много важен начин. Точно така казвам, Мустафа. И в Турция е същото. В моето село, в моето детство, не чак толкова отдавна, имахме 100 магарета. Помня, че имахме поне 100 магарета. Днес трябва да търсиш и да намериш магаре. Къде е магарето? И ние намерихме едно, ми снимахме този клип с него. Една баба имаше магара и просто ние го взехме за клипа. И при нас е трудно да се намерят, като нашите песни. И нашите песни изчезват и ние трябва да ги намерим отново. Много хора, особено от малото поколение, слушат тези песни за първи път. Откриват ги през нас. И казват, това е турски песни. Има и такива турски песни. Такива щастливи, весели, ритмични. Обикновено възкликват очудено. Като магарето е. Така че ние пеем отново тези песни днес и ги връщаме на хората. Това е нашата цел. Забравените песни са безценно магаре, казвам аз тук. И продължаваме да слушаме. Тук дойде момента за една песен, която не е на

Залиша и Мустафа, а е изпълнена от Оркестъра за народна музика на Българското национално радио преди 2 години в серията Ритъмът на Балканите с специален солист Залиша Казалкан. Тогава всъщност е първото и идване у нас. И след това продължаваме с третата част на нашия разговор.

0: Името на тази песен се превежда като да те хвана либе за ръка. Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов и солист Залиша Казълкан. Ние тук в нашето предаване разговаряме с Залиша и Мустафа, дуото, което се представи на специалната World Music вечер, първия ден на фестивала A2 Jazz. Знаете, че от няколко години, мисля, че от 3 години съществува такава вечер, която представя 12 групи, носещи различни етнически традиции и въвеждащи ни в различни светове, близки и далечни, извън джаза много често. Въпреки, че и тук има много импровизация, но от съвсем друг порядък. Продължава нашия разговор точно с въпрос към Залиша за опита и с нашия фолклорен оркестър тук и как са се срещнали, как са се запознали.
1: It was, like, so special, right?
0: Беше много специална вечер за мен. Преди две години бях тук, те ме поканиха в Националното радио с всичките тези чудесни инструменталисти и диригента Димитър. И когато си тръгвах, плачех, защото бяха удивителни музиканти. И беше изключително да свиря с тях. И сега чудесно съм тук с теб и да правим това интервю в същата сграда. Две песни свирихме. Изпях с оркестъра две песни. Едната е тази, която чухте сега, да те хвана либе за ръка. Другата е Ловчела. Беше наистина удивително. Благодаря на целият оркестър на Националното радио, фолклорния оркестър. И ти си тук за втори път, запознаваш се лека по лека с града. За по-дълго време ли беше тогава тук? Тогава пристигнах само деня преди това, само ден преди това. Взех си кеманче и арменски дудук. Не бях планирала да свиря на дудук и ги изненадах. Така че направих и това соло тук. И да, имахме време за една репетиция. Питам, защото понякога дори и по политически причини в миналото някои връзки се изгубват. Със сигурност познаваш тези стари турски песни от България от 20 век записвани. Да, примерно да, на Кадрия Латифова. Много удивителни такива песни имат, стари песни, изпяти обикновено от жени на турски в България. Не съм много познати в Турция, но аз много ги харесвам. И тази музика също много ме е вдъхновявала, особено когато дойдох тук в България за тези концерти. Направо не вярвах, че съм тук, когато дойдох. И вашето радио, искам да кажа, че е много популярно в Турция. Да, ти ми го каза всъщност, когато вървяхме по коридора към този запис. От много дълго време е така. И бях много изненадан, когато те ме поканиха, защото аз имах голям респект към тях.
1: Because the my friends told me that
0: как се срещнахме?
1: The one French guy, the Risha Lenieps.
0: Има един френски музикант, Ришар Лемиепс, който свири с Озан Демир и с Недялко. Също така с Хакан Деделер. И те са канили и други турски музиканти преди мен, така че те ми предложиха просто да се свържа с оркестъра и така попаднах тук.
2: И сега ще
0: питам за опитът ти с A2 Jazz за тези няколко дни, откакто си тук.

0: mean the World Music Day that
1: World
0: Music, the first day,
1: музика, деня за World музика на този фестивал, откриващия нещо ново тук. Фестивал е 15 годишен, но това е нова линия при него. И ние нямаме отделен World Music фестивал, сега като се замисля. А е много важно тези култури да бъдат показвани. Няма много платформи, на които да се представят тези различни култури, колкото и да имаме голям интерес към тях. Така че е много важно, че участвате на такова място. Как ти се стори фестивала? Да, различни музиканти, различни групи от различни страни. Много ми харесва точно този баланс на фестивала. Много и различни цветове видях и чух. Nubras Ensemble от Италия много ми харесаха. Защото ние правим фолклорна музика. И техният подход към италианския и българския фолклор, както ги смесваха като аранжименти, много ми допаднаха. Начинът, по който спеят и свирят и създават музика, е нещо удивително. Всички музиканти много ми допаднаха. И на един джаз фестивал, когато има място за фолклорна музика, е чудесно. Защото хората имат нужда да видят и тези музики от различни части на света. И ние имаме основно фолк фестивали и джаз фестивали, но смесицата между двете е нещо много хубаво и е добре да се прави. За нас това беше и първо участие на шоукейс въобще. И много ни харесаха шоукейс групите на Ето джаз фестивала. Аз идвам за първи път в България, казва Мустафа. И усещането е много добро. Чувствам историята на този град, като вървя по улиците. Паметта му. Просто като вървиш и се разхождаш. А нямам толкова голям опит с фестивалите, като Зелиш. Зелиш има много по-голям опит. Но лека по лека свиквам с фестивалния живот. И видях много... Попаднах една много хубава атмосфера на поляната. Хората си хапват, пиват си, танцуват, слушат музиката и всички са заедно. Слушат фолклорната и джазовата музика едни на други и се чувстваш щастливи. И нашата музика, надявам се, малко поне прави хората щастливи. И този тип фестивали, съм вярвам, че от тях си тръгвате малко по-щастливи, отколкото сте били преди това. И се чувствах като звезда, разбира се. Това беше много хубаво усещане. Екипът на фестивала, Велека, Петър, всички делегати, наистина много ни подкрепяха. Задаваха ни въпроси за нашата музика, говорихме си интересни неща. И това е много вдъхновяващо. Хора от различни места да слушат твоята музика, да я коментират. За нас това, което те как я чувстват, е важно, защото ние сме свирили основно в Анатолия, в Турция. Ето сега

бяхме тук в България. Те не знаеха текста хората, но започвайки да припяват, ние им казахме какво да припяват и усетихме връзката, защото те припяваха с нас. Ето, традицията с перкусионната с лъжиците също е нещо международно. В Унгария имат и навсякъде по света, но всяко сме забравили и за това. Да, това са като къстанети, тези лъжици. Във всеки град се използват и лъжици, но да, можем да кажем, че това е международен инструмент лъжицата. Едновременно с това не ги срещаме много често днес. Е много лесно да пътуваш с лъжици, защото не тежат много, а не ги срещам много често. Аз съм слушал много турски групи, но не толкова много групи с лъжици. Да, не е много често, като се замислиш, да. Това е проблем на нашата съвременност, че забравяме. Но защо? Какво забравяме? Всеки може да постави лъжицата в джоба си и да тръгне на турне. Но пък, казва Мустафа тук, дори да нямаш лъжици, ти можеш просто да пляскаш и да издаваш звуци и да го изпееш. А вие сега къде, в кой град живеете? И двамата живеете в Истанбул, добре. И от Истанбул пътувате основно в различни турски градове, но къде пътувате другаде? Два пъти сме били в България като група, между другото. Направихме един бутиков концерт. Моят добър приятел Ердинч, който има ресторант тук в София, ни покани да свирим. Кога беше това? Миналата година. Лятото беше, доколкото си спомням. Специално за този концерт. Кой месец беше? Юни, може би. И за това бутиков концерт дойдоха много хора. Хареса им. Чувстваха се щастливи. И свирихме заедно след концерта с местни музиканти. Направихме си сешън с тях. И беше много приятно. Така че това е второто ни идване тук в България, като група. Били сме и в Словения на фестивал Floating Castle, и в Китай. В Киргизстан, в Гърция. В Германия. В Киргизстан разбират малко от музиката ви заради езика също така. Да, той си е тюркски език. Интересно е, защото в Чайна също свирихме пред уйгурска публика в Синдзян. И те също могат да разберат не всичко, което казваме, но много думи. Така че, може би, трябва да направите турне и в Казахстан, където езика също е доста близък. Да, и това ще направим. Това бяха Зелиша и Мустафа, Зелиша Казалкан и Мустафа Алтънкая, наши специални гости, които се надяваме и до година да срещнем в България. А финалът на предаването е записан наживо в стаята на предаването Аларма в един неделен следобед. Тези песни са изсвирени специално за вас, уважаеми слушатели. Аз съм Цветан Цветанов, ще се чуем в Аларма Югозапад точно след седмица.

Започва нощното съдомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Районният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста Ивайло Колев, наемател на клуба на организацията Кръв и чест. Министърът на финансите Гълъб Донев предприема действия за защита на държавния дял в международен панаир Пловдив. В четвъртък ще стане ясен диапазонът за преговори между работодателите и синдикатите за нивото на минималната работна заплата. България получи първите две антидрон системи от Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира Оман, ако страната застраши споразумение с Иран за Ормузкия проток. Следват подробностите за тези и други новини. Районният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста Ивайло Колев, наемател на клуба на организацията Кръв и чест. Друг обвиняем по случая, Ивелин Велев, беше освободен срещу парична гаранция от 1000 евро, а синът му Теодор излиза на свобода. Тримата са обвинени в подбуждане към дискриминация, омраза и насилие на расова, етническа и друга основа. Според разследването, Колев е основният извършител, а другите двама са помагачи. При акцията на полицията и ДАНС през почивните дни бяха задържани общо 18 души, но останалите вече са освободени.

0: като Ивайло Колев е лицето, което проповядва омраза към раса различна от неговата.
1: Каза прокурорът по делото, а според адвоката на подсъдимите...
2: Не става ясно за проповядване ли, за подбуждане ли е, на какво се основава, по какъв начин е извършено това нещо.
1: Синдикат образование към КТ Подкрепа предлага въвеждане на оценка за дисциплина в училище, по-бързо налагане на санкции на ученици и мерки срещу родители, чието деца системно нарушават правилника. Повод е случаят с убийството на младежкия хълм в Пловдив, който според синдиката показва сериозни проблеми с възпитанието и агресията сред подрастващите. Андрей Борисов по темата.
3: Безусловно,

0: Министърът на финансите Гълъб Донев предприема действия за защита на държавния дял в Международен панаир Пловдив. До Върховния касационен съд е подадено заявление държавата да бъде призната като акционер с 29% от капитала на дружеството. Според Донев, без подобен ход бизнесменът Георги Гергов може да получи контрол върху 79% от панаира. С граждански протест в Пловдив вчера беше защитена каузата за запазване на държавното участие в Международния панаир. Демонстрантите заявиха, че са принудили институциите да реагират по спора за собствеността на дружеството.
1: Ако срока изтече по този технически начин, така да го наречем, Международния панаир директно ще попадне в правната сфера на господин Гергов.
2: И се надяваме от тук на след не се да вземе едно справедливо решение по относно делото за вписването на акциите. Разбира се, това е правилен ход на министър на финансите. Ние апелирахме за такова нещо.
0: Казаха участници в протеста. Незаконните постройки в Баба Алино ще бъдат съборени, а токът и водата им ще бъдат спрени. Това обяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков при нова проверка на място. Още от Даниела Стойнова.
3: Министър Иван Шишков беше категоричен, че държавата няма да се спре и ще възстанови законността в Баба Алино.
4: Ще намерят начин да прекъснат тока на тези сгради, които са незаконни. Ще разглобиме незаконния град. Ще промениме съдебната система и тя няма услужливо да работи за тези, които нарушават закони.
3: От корпорация КУП призоваха представителите на политическите партии да се въздържат от категорични публични оценки и заключения относно законосъобразността в местността Баба Алино преди приключването на всички предвидени процедури и внимателно да бъдат получени позициите, документите и доказателствата, представени от всички страни. От Варна, Даниела Стойнова.
0: Нивото на река Дунав остава без съществени промени през последното денонощие. Застой отчетен при Руси и Силистра, а минимално понижение с между 1 и 2 см има при Свищов, Никопол и Оряхово. Повишение е регистрирано при Лом с 2 см и при Ново село с 1. Въпреки колебанията остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по цялото българско течение на реката. Инфлацията през юли е 0,8%, а на годишна база достига 4,5%. Данните на Националния статистически институт показват най-голям ръст на цените при развлеченията, спорта, културните събития и ресторантите с 11,6%. При храните поскъпват някои местни продукти, докато зеленчуците поевтиняват. Четвъртък ще стане ясен диапазонът за преговори между работодателите и синдикатите за нивото на минималната работна заплата. Тя ще се изчислява с 4 критерия, като в момента Националният статистически институт прави изчисления на единствения неизвестен, така наречената медианна заплата, обясни президентът на КНСБ Пламен Димитров.
5: И на база на това ще получим съответния ръст общо на минималната, да го наложим към 620 евро, който имаме и да получим горния праг и вече как ще се пазарим, ще видим от тогава.
0: Синдикатите вече заявиха, че биха искали минималната работна заплата да бъде 670 или 680 евро месечно. Попитан дали и бизнесът е съгласен на подобна стойност, Добри Митев от Българската стопанска камара отговори.
6: Ние не сме, нека да видим крайното число. Тогава да, това са техни очаквания. Разбира се, в този диапазон ние сме склонни да дебатираме. Нали, всички имаме аргументи и синдикатите имат аргументи в едната посока. Ние имаме аргументи, така че имаме едно неизвестно. Когато го получим и него, нали, ще можем да решим задачата.
0: Коментира Митрев. По-рано стана ясно, че без съгласие, но с сериозен напредък, са приключили преговорите по формулата за изчисляване на минималната работна заплата. А министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова изрази удовлетвореност от постигнатия напредък.
7: При всички случаи към момента процедурно няма време да се извършат преговорите между работодатели и синдикати. Ние ще се съобразим с формулата, която е договорена помежду ни, така че да определим размер за 2027 година.
0: Каза Ефремова. Двете антидрон системи, за които министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи миналата седмица, вече са доставени в България. Предстои те да бъдат въведени в експлоатация след необходимата подготовка на екипите. От Министерството на отбраната посочват, че системите са произведени от американска компания, а в близко време се очаква доставката и на още две. Ускоряването на модернизацията идва след случая от 8 август, когато дрон навлезе в българското въздушно пространство. Нови жертви от двете страни на фронта след взаимни удари между Русия и Украина. Шестима души загинаха в руската Белгородска област при украинска ракетна атака, а в украинската Сумска област жертвите на руски удари с дронове са двама. През предишната нощ бяха атакувани и пристанищни обекти край украинския град Измаил на Дунав –

0: едновременно разследване на британския Daily Telegraph твърди, че Русия е изградила тайни бази за дронове, способни да нанасят удари по територията на страни от НАТО. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: В разследването на вестника се твърди, че Кремъл разполага с 10 бази с новопостроени площадки за изстрелване на най-модерните далекобойни дронове камикадзе в голяма близост до територии на НАТО. Някои от базите вече се използват за нападения срещу Украина, като близостта им до границата помага за масови въздушни атаки, извършвани покрай намаляващата противовъздушна отбрана на Киев. Но те също така представляват дългосрочна заплаха за съюзниците от НАТО, поставяйки ги в обсега на високотехнологичните атакуващи дронове на Владимир Путин. Анализатори предупреждават, че бързо развиващата се технология може да бъде насочена и срещу Европа в случай на война. Европейски и американски разузнавателни служители смятат, че Русия обмисля въоръжена провокация на полска земя, ракетни и дронови атаки срещу критична инфраструктура или атаки под фалшив флаг, за които да бъде обвинена Украина. Служител на НАТО заявява пред Daily Telegraph, че военният съюз е готов да защити всеки сантиметър от съюзническата територия и ще продължи да засилва готовността си за възпиране и защита срещу всяка заплаха, включително дронове. Използвайки изтекли документи и сателитни изображения, Daily Telegraph е идентифицирал най-малко 59 нови стартови механични направляващи релси, използвани при излитането на дронове с фиксирани крила вместо традиционна писта по границата на Русия с Беларус и Украина. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира съюзника си Оман, ако страната попречи на споразумението между Вашингтон и Техеран относно Ормузкия проток и призова Иран да се предаде. А в Йерусалим израелският премиер Бенямин Нетаняху и американският пратеник Джаред Кушнер обсъдиха механизъм за контрол върху разоръжаването на Хамас, като Израел настоява да не се изтегля от Газа до постигането на конкретни резултати. Междувременно в интервю за телевизия Fox News Кушнер заяви, че разговорите между Съединените щати и различни ирански представители са вероятно по-интензивни от всякога, но двете страни за сега не са постигнали разбирателство, предаде Reuters. Спортните вести представя Кръстина Иванова.
2: Арда победи Локомотив София с 3-1 в матч от петия кръг в първа футболна лига. Домакините от Кърджали поведоха с 2 гола на Станислав Иванов в 31-та и 35-та минута. Преди това две попадения на Арда на Преслав Бачев и Марк Емилио Папазов бяха отменени заради засади. През второто полувреме Кауе Карузо намали за Локомотив, но Станислав Ковачев оформи крайното 3-1 в 88-та минута. След успеха Арда събира 10 точки и заема петото място в класирането. Локомотив София остава без победа от началото на сезона и има 2 точки след 5 кръга. В друг матч от петия кръг Септември победи с 1-0 като гост Спартак Варна. Единственото попадение отбеляза Андре Либерал в 61-та минута. С успеха столичани събраха 4 точки и заемат деветото място във временното класиране. За Соколите това е второ поредно поражение под ръководството на Ясен Петров. Отборът седми със 7 точки. Втория състав на ЦСКА победи с 1-0 като гост Черноморец в двубой от четвъртия кръг във втора футболна лига. Червените са на второто място в класирането с 10 точки, колкото и активът на лидера Етър. Черноморец с 5 пункта е на 11-та позиция. Новото попълнение Марко Груич няма да играе за Левски срещу АЕК Атина в първия матч от плейофите за влизане в Шампионската лига. Сръбският халф все още не е картотекиран за евротурнирите. Двубоят е днес от 22 часа на националния стадион Васил Левски. Ще го предаваме пряко по Хоризонт. Старши треньора Хулио Веласке заяви, че сините вярват в силите си и ще излязат без страх срещу шампиона на Гърция. Матчът между Локомотив София и ЦСКА от шестия кръг в първа футболна лига ще се играе с ден по-рано. Срещата е насрочена за 23 август от 21 часа и 15 минути вместо на 24. Промяната е направена по искане на ЦСКА заради участието на отбора в европейските клубни турнири и е одобрена от спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз. Маргарита Парпулова се класира за четвърфиналите на Европейското първенство по бокс. Българката постигна победа над Ева Халгатян от Армения и направи крачка към спечелване на медал в категория 54 кг на шампионата за младежи и девойки до 19 години в Лозница, Сърбия. Алан Забиев отпадна от Световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Братислава.

0: българинът отстъпи пред турчина Кемал Бакир в репешажите на категория 130 кг в класическото направление. Останалите ни трима представители Калоян Иванов, Кристиян Миленков и Радостин Василев също приключиха участието си в шампионата. Илиан Радулов се класира за втория кръг на тенис турнира от серията Challenger в Роудхемптън, Англия. Българинът се наложи с 6 на 4, 3 на 6 и 7 на 5 срещу представителя на домакините Джонас Мънди. На турнира от същата категория в Квебек, Канада, Александър Донски претърпя поражение в първия кръг на квалификациите от италянеца Андреа Готиери с 4 на 6, 1 на 6 и 6 на 1.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 53%, атмосферното налягане 943 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно, вятърът ще е от юго-исток, предимно слаб. През деня от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад. Ще бъде умерен, Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, в района на София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обед с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще бъде от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще са 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура информират, че днес от 8 до 18 часа се променя движението по две пътни връзки на автомагистрала Струма в област Благоевград поради ремонтни дейности. В този интервал се ограничава движението по пътната връзка при пътен възел Петрич Мелник при километър 153. Второто място е пътен възел генерал Тодорово Ново Кономлади при 159-я километър. И на двете места движението ще се пренасочва по обходен маршрут. Заради смяна на тол камери за около час между 10.30 и 11.30 ще се променя организацията на движението по пътя Луковит-Плевен в района на Телиш. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение, като временно ще се ограничава трафикът в едната лента и превозните средства ще преминават в свободната лента. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Районният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста Ивайло Колев, наемател на клуба на организацията Кръв и чест. Министърът на финансите Гълъб Донев предприема действия за защита на държавния дял в Международен панаир Пловдив. В четвъртък ще стане ясен диапазонът за преговори между работодателите и синдикатите за нивото на минималната работна заплата. България получи първите две антидрон системи от Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира Оман, ако страната застраши споразумение с Иран за Ормузкия проток. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Георги Налбантов и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте, уважаеми слушатели! В първите часове на новия ден, вторник, 18 август, вие сте с нощен хоризонт.

0: horizont. Днес наш специален гост е една вдъхновяваща, светла личност, голям професионалист като лекар и журналист, човекът с красива душа, доктор Неделя Щонова. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте, Пламена! На вас, на слушателите. Наистина е вълнуващо да съм тук и благодаря за представянето.
0: Как се чувствате в този късен час?
1: Аз съм нощна птица. Чувствам се добре. Радвам се, че съм при вас. Много харесвам вас, вашия стил, това, което правите. И се надявам да споделим вдъхновяващи истории, защото винаги съм си мислила, че най-ценният подарък, който един човек може да подари на друг човек, е вдъхновението. И една малко по-различна, малко по-свежа, малко по-осъзната гледна точка. И се надявам да направим този подарък на слушателите.
0: Днес е специален ден. Днес е Успение на свети Иван Рилски, българския закрилник, лечител, чудотворец. Така че не случайна е тази среща.
1: Току-що ми казахте, не знаех, но наистина е вълнуващо, защото, както се казва, добрият лекар на боговете е равен. И в България има прекрасни лекари. И това, което ми е толкова на душа и сърце през всичките тези 26 години, в които правя това, винаги искам да покажа колко всеотдайни, качествени и знаещи лекари има в България. Да, не всички са такива, разбира се, но имаме прекрасни лекари, а и достъпът до специализирана медицинска помощ у нас е толкова лесен, толкова бързо може да стане. Докато навън не е така. Нали, ако някой иска да отиде при един инвазивен кардиолог или при невролог, ти си записваш час и чакаш 2-3 месеца.
0: Да, месеци се чака. А тук в България можеш да отидеш следващия ден направо.
1: Трябва да го ценим това нещо. Доста до специализирана медицинска помощ.
0: Така, ще говорим за здраве, ще говорим за книги, ще говорим за вдъхновение, за надежда, любов, вяра, добрина. Всичко това с доктор Неделя Щонова тази нощ. След песен продължаваме, но преди това да ви представя екипа на предаването. Звукорежисьор Георги Чунчуков, музикален редактор Радослава Топалова, аз съм Пламена Бачийска. Желаем ви приятна и спокойна нощ и ви каним да останете с нас.

0: Доктор Неделя Щонова е с нас тази нощ. Един добър, състрадателен и вдъхновяващ човек, умна и интелигентна личност, знаещ и можещ, специалист като лекар и журналист. И светъл човек, защото добрите хора светят. Така пише в нейната книга «Хвърчило към рая». Ще говорим за тази книга, но ще започнем с нещо съвсем ново. Скоро ще излезе втора ваша книга, тя е в съавторство. Разкажете ни, как се роди въобще идеята за тази книга?
1: Тази книга я пиша точно от 4 години. Я пиша ден и нощ. И това да на моменти съм си казвала, че това е нещо средно между това да реставрираш храм в бурята, между корабокрушение и раждане. В смисъл, толкова много съм искала книгата да стане прекрасна. Да успея да пресъздам върху страниците точно това, което мисля, защото тази книга, преди да я напиша, тя първо беше в тялото ми. Аз я тренирах, преживях я, изтанцувах я. Даже редакторката предложи това да бъде първото изречение много преди да напиша тази книга. Аз я изтанцувах. Защото винаги съм искала да покажа на хората колко много потенциал има в тях. Не да говорим за супер човека, не за свръхвъзможностите, не за супер постиженията. Всеки човек да усети колко много нереализиран потенциал има в него. И тази книга се нарича «Интегрална система за здраве и кондиция».

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.